0: Det var Skrukte med sangen med Jesus vil jeg fara som innledde dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi kalt programmet vårt for kantorens favoritter, rett og slett, og vi har besøk I studio av Ola Eide. Og du har bakt et langt liv som organist eller kantor, særlig her I Spjelkavik kirke. Fortell litt om du føler.
1: Ja, jeg ble jo ansatt I Spjelkavik kirke som kantor I 1987, når den nye kirka var ny. Men jeg hadde virket som organist før det. Jeg startet jo I 1976 som musikklærer med musikklinje på Borger Folkehøyskole. Så der var jeg faktisk da I frem til kirka ble bygd I 87, og da valgte jeg å gå over til, til organistyrket. Men jeg hadde spilt da hver søndag på det som var interimskirka den gangen, på Blindheim bedhus og Spjelkavik bedhus. Og jeg startet I 1980 med Blindheim og Spjelkavik menighetskor, som etter hvert da, når vi fikk kirke, ble kalt for Spjelkavik kirkekor.
0: Det å komme da fra interimskirke på bedehus og inn I Spjelkavik, det jo en fantastisk kirke, både bygningsmessig og på andre måter, og så få sitt eget orgel. Hvordan var det for en organist?
1: Jo, det var jo helt fantastisk med det store kirkerommet der, med den fantastiske akustikken som der for akustisk musikk da, som jeg mest driver med. Og orgelet, det trenger jo et stort rom for å klinge godt. Til å begynne med så hadde vi jo bare et lite orgel som var flyttet fra bedhuset I Spjelkavika, som stod I Voldsdalen tidligere. Men I 1992 da så fikk vi jo en Rolls Royce

0: som jeg kaller det, et Markus og Sønorgel fra Danmark installert.
1: Vi skal snakke litt mer om kirkeorgel, jeg har noen spørsmål om det, men skrukk og med Jesus vil jeg fara, hvorfor ville du at vi skulle begynne med den sangen?
0: Nei, det noe flere ting. For det første, så jeg synes det hvis jeg skal velge en salme i salmeboka, som har stått seg gjennom alle tider, og som betyr mye for meg, så må det bli med Jesus vil jeg fara. Den brukte vi også på Borg som det vi kalte for nasjonalsangen til Kristne Folkehøyskolen. Det var en annen tone da. Den tone vi nå får høre, det jo en folketone fra Sykkylven. Veldig vakker. Og skrukk har jo også betydd mye for meg. Helt fra jeg startet på Borg i den tiden, så spilte mye skrukk for elevene mine der på musikklinja. Og jeg drev jo flere kor, og det er så artig senere å se at flere av de som jeg hadde som elever, de begynte i skrukk. Så det var veldig kjekt.
1: Og så skal vi, neste sangen vi skal høre, den, da skal vi til Oslo og til Oslo Domkor. Det og ei salme i dine hender, Fader, bli. Si litt om den da.
0: Ja, i dine hender, Fader, bli, det er jo en flott sånn overgivelsesalme. Og den er det da Trond Kverno som har lagt melodien til. Og den er fra et verk som han lagde som heter Rydd vei for Herren, som var laget da til døperen Johannes, som en sankthansvigilie, så det heter. Altså, hva mener jeg har hatt på kvelden, på sankthanskvelden. Og den fikk jeg gjøre en gang i Spjelkavik da, for noen år siden, sammen med Trond Kverno som dirigent. Og flere av de salmene i det verket, det er blitt av de mest sungne salmene i salmeboka.

0: Ja, du hører altså på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi Ola Eide som gjest I studio. Vi har kalt programmet for kantorens favoritter, og du har altså bak deg mange tiår som organist og kantor, Ola Eide. Og, men før vi snakker mer om det, går det an å spørre hvor du vokst opp hen, og hvor du sprang som guttunge?
1: Ja, jeg vokste opp på det, det som vi kaller for Voldsdalsberga. Ikke selve Voldsdalen, men faktisk helt ned på selve Voldsdalsnese, eller Voldsdalsberga. Der nede som Sunnmøre slakteri lå, ikke så langt ifra. Der lå det noen få hus da, som vi flyttet fra Skaregata. Jeg var født I Skaregata I byen, så jeg skikkelig innfødt Ålesund. men jeg var ikke mer enn ett. Eller nesten to år da flyttet vi inn på Voldsdalsberga da, I 1952
0: Det var en god plass å vokse opp
1: Veldig god plass, det var nært sjøen og vi hadde en egen skog der til og med som vi bygde hytte I og vi hadde lagde flåta på sjøen der og vi spilte fotball inne på det som nå campingplassen der nede
0: Ja, du ante ikke da at det skulle komme en stor fotballstadion like I nærheten?
1: Nei, det gjorde vi ikke. Det var en stor mark den gangen bare, stor myr, som vi brukte å skyte pil og bue på, husker jeg.
0: Du har altså vært tilknyttet Spjelkavik menighet og Spjelkavik kirke fra 1976, og helt til du ga det, og du fremdeles aktiv. Det å være organist eller kantor, det ikke bare å spille orgel, sa du. Altså, du har ledet kor det meste av livet ditt. Hvor viktig det vært?
1: Ja, det har vært en etter hvert minst like stor del av livet mitt som det å spille orgel. Jeg startet jo tidlig også I koret til min første lærer, Arthur Nedergaard, I Voldsdalen kirkes motettkor. Og var med både I Borgund kirkekor og I Ålesund kirkekor under Kåre Hanken og Arne Hadland den gangen og fikk veldig inspirasjon til å fortsette med korsang så når jeg kom til I studietiden I Bergen så dirigerte jeg Landås menighetskor der, for der hadde jeg en blind organist som ikke kunne ha kor og jeg var med også I domkoret I domkirka og som hoppas I arbeidsredskap for å kunne lære inn nye salmer og formidle den flotte kirkemusikken som lagd for kor. Det jo så utrolige mengder å ta av. Jeg tror jeg har over 1000 forskjellige noter liggende I arkivet I Spjelkavik som jeg har sunget gjennom disse årene.
0: Nå du pensjonist, men du hvor aktiv du I dag?
1: Ja, mange vil si at jeg ikke bare en aktiv pensjonist, men en litt travel pensjonist. Kona mi mener at jeg tar på meg for mye, da, men det jo sånn, det jo en spesialkompetanse som ikke alle har, og alle de faste organisterne, vi har jo 5 I Ålesund, så de trenger jo sine fri søndager, og de blir syke, og det mange grunner til at de trenger vikar, så jeg blir spurt relativt ofte, da, og synes det kjekt.
0: Når du da sitter på orgelkrakken og spiller og kan på en måte sangen og melodien og du vet hva det og så det kanskje ikke alltid at salmesangen like god fra søndag til søndag eller hvordan opplever du det? Skulle du av og til ønske at folk var flinkere å synge på gudstjenesten?
1: Ja, det jo ikke tvil om det at all sangen I sin alminnelighet den har blitt dårligere I samfunnet og kirka vel kanskje den som har holdt best på dette med all sang. Men det klart at ja, den nye salmeboka for eksempel, den valgte å legge ned en del av sangene. Fordi folk ikke så gode å synge lenger, og greier ikke å synge så høyt som de gjorde tidligere. Så det nok ikke så bra som jeg skulle ønske, men jeg vil jo si at det Spjelkavik menighet har vært en fantastisk menighet I forhold til dette med sang. Så det veldig sjeldent jeg opplever akkurat det.
0: Og så nevnte du Spjelkavik kirkekor, et av mange kor du har ledet, og som fremdeles absolutt oppegående. Når du da leder et kor og sånn, og for så vidt gudstjenesten, det å finne sanger som passer til de ulike anledningene, sånn det vanskelig?
1: Ja, det en veldig viktig del av jobben. Altså, jeg har jo nok sett til kirkeåret. Mange tror at det same procedure every Sunday, men det det jo ikke. Det nye tekster, det nye tema, som skal belyses, og det har jeg vært veldig opptatt av. Så kirkeåret, det har jeg i ryggmargen. Det ikke bare jul og påske og pinse, men det jo alle disse dagene imellom også, som har sitt særpreg. Og hver eneste gang koret skal synge, vi har jo sunget i hvert fall minst en gang i måneden, og også i forhold til det spiller på orgel, og når vi tar ut salmer, som jeg har gjort i lag med prestene som regel, så har vi jo dette her nå, for vi må prøve oss å, at alt drar i samme retning, at folk skjønner hva det handler om den dagen der.

0: Du lytter altså fremdeles på programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre I dag med kantorens favoritter, og vi så heldige at vi har Ola Eide på besök I studio. Du var altså kantor I Spjelkavik menighet I mange, mange ti år, og fremdeles en meget aktiv pensjonist. En av de største tingene du har gjort, har du fortalt meg, det å sette opp Matteus-passion, og vi skal høre en sang derifra nå, vi skal høre han på tysk. Fortell om det.
1: Ja, det var en stor opplevelse for meg nå I 2018-2019 at jeg fikk gjøre Matteus-passion I to år på rad. Det jo det største verket som laget egentlig I kirkemusikken etter mitt syn. Det tar jo bortimot tre timer å framføre. Jeg forkortet det litt grann. Men det var en utrolig opplevelse. En drøm jeg hadde hatt lenge å få gjøre det. Og I samarbeid med flere kor, Borgen kirkekor og Ålesund kammerkor og Spjelkavik kirkekor, så klarte vi å gjøre det. Det jo et verk der det to kor egentlig mot hverandre og to orkester mot hverandre. Så det var en stor utfordring å dirigere det også. Bach jo en komponist som sett veldig høyt. Kanskje den største som har levd. Og har betydd utrolig mye for kirkemusikken I ikke bare I Luthers sammenheng, men I alle sammenhenger. Så det for de fleste organister vil kanskje si også at det egentlig inspirasjon fra starten av, særlig som organister, det var Bachs musikk.
0: Hva tenker du om det I dag da, at veldig mange bare tenker på han som en mann fra middelalderen omtrent og ikke kjenner til alt han har laget?
1: Ja, det jo ikke første gang det har skjedd. 100 år etter at Bach levde, eller de 100 første årene etter Bach levde, så var han glemt og lite framført. Så var det en komponist som heter Mendelssohn, kjent for Bryllupsmarsjen, som gjenoppdaget han og framførte Matteus-passionen igjen etter 100 år. Og da fikk vi en Bach-renessanse som har vært til dine dag, og som bare fortsetter. Så å unngå å kjenne til Bach, det godt gjort egentlig I dag, for det spilles utrolig mye på radioen I alltid klassisk, så det ukens Bach for eksempel. Så det ingen andre komponister som har den posisjonen.
0: Kan vi kjøre han betydd for det personlig?
1: Ja, det var jo grunnlaget egentlig for, når jeg begynte å spille orgel, så var jo det hans ting jeg liksom jobbet med, og som ga grunnlaget både for teknikken, og som ga et fundament også for kvalitet, hva kvalitetsmusikk for noe.
0: Den innspillingen vi skal høre nå av Salma og Haupt wohl blott und wunden, vi skal høre den på originalspråket, vi lette litt for å finne akkurat denne innspillingen, det var denne du ville ha.
1: Ja, der jo masse, der jo så mange innspillinger av det verket, så det jo veldig vanskelig å velge. Nå valgte jo denne her nå fordi at den en god innspilling I forhold til mange andre, men det jo først og fremst den salmen som blir fremført som viktig. Den en veldig sentral salme I veldig mange verk, ikke bare I Matteus-passionen. Jeg framførte jo også juleoratoriet hvert år I veldig mange år på rad. Noen ganger alene, noen ganger sammen med Volda kirkegård. Og der også går den salmen igjen, som vi kjenner mest som velt all din veg og vande, velt all dine veier. Og her det da en passionssalme, da selvsagt I Matteus-passion, passionstekst. Og hodet høyt forhånet, med blodig sorg og ved, og hodet tornekronet, til smerte, sport og spe. Og hodet som var hedret og tilbet inderlig, men nå så dypt fornedret, vær hilset hjertelig. Det teksten I første verset. Og jeg må nesten si også at det bak på alle sine verk, ikke bare vokalverka, så skrev han under med sol, idé og gloria. Gud alene skal ha æren. Og det fikk jeg også til å sette opp på orgelet, rett over spillepulten, så står der Soli Deo Gloria, og når orgelet kom på plass.

ensom vakt en gång. Rolling home, rolling home. Heim for sjø og strie stormer, mønstre av til evig landlov, mønstre av fra nød og trång.

Hei, jeg heter Ben Hooper, fortalte en gammel mann fra fjellområdene I det vestlige USA. Jeg ble født I en fjelllandsby, og mor var ikke gift på den tiden jeg kom til verden. Og I den tiden var ikke det lett for noen av oss. Da jeg begynte på skolen ga klassekameratene mine et klengenavn til meg, og det var slett ikke et hyggelig navn. Jeg pleide å trekke meg tilbake for meg selv I frikvarterene og I spisepausen, fordi stikkene fra klassekameratene mine såret meg. Det som var enda verre var å dra til byen lørdag ettermiddag og føle at folk boret hull I meg med øynene sine. Alle sammen lurte på hvem som egentlig var faren min. Da jeg var omtrent 12 år gammel, kom det en predikant I menigheten vår. Jeg pleide alltid å komme litt sent til slike møter, og gikk før de var slutt. Men en dag sa predikanten velsignelsen så fort at jeg ikke kom meg ut I tide, så jeg måtte gå ut sammen med alle de andre. Jeg følte alles øyne mot meg. Like før jeg kom til døren, følte jeg en stor hånd på skulderen min. Jeg så opp, og så var det predikanten som stirret på meg. «Hvem du, gutten min? Hvem sin gutt du?» Jeg følte meg helt skamfull, og det var som en stor, svart sky hvilte over meg. Til og med predikanten ville altså slå meg ned med ordene sine. Men I det han så på meg og studerte meg, eksploderte han I et brett, varmt smil, som om han kjente meg igjen. «Stans litt», sa han. «Jeg vet hvem du Jeg ser familielikheten. Du en sønn av Gud.» Og med det forteller Ben Hooper. Klappet han meg på ryggen og sa, «Du verden, du har fått litt av en arv. Gå til Gud og gjør krav på den.» Ben Hooper forteller, «Dette var den viktigste setningen noen hadde sagt til meg. Jeg glemte den ikke. Jeg ble overbevist. Jeg hadde Gud til far, Kristus til bror. Jeg var arving til det evige liv.» Slik fikk Ben Hooper sin verdighet og sitt håp, sin glede og sin trygghet I livet. Det som kjentes som et stikkende spørsmål ble en bekreftelse på at han var noe og betydde noe. Kan vi gi mennesker et ord til oppmuntring? Et ord som viser respekt og omsorg. Der selvforakten en dominerende følelse, kan en holdning preget av aksept, løfte og gi nytt mot. En predikant møtte en gang en mann på toget, en mann han kjente litt fra før, men nå var vennen ganske beruset, og han likte nok ikke at predikanten så ham slik. Men det var ingen dømmende holdninger hos ham. Han sa bare, «Du en så flott kar. Jeg sikker på at Gud ville ha stor glede av å ha deg med I vennekretsen sin.»

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling om kong Belsasar i Babel. Han holdt en stor fest for tusen av sine stormenn. Men denne festen tok en dramatisk vending da en finger begynte å skrive på veggen. Hverken Belsasar eller noen av hans tegntydere klarte å tolke hva som var skrevet. Da kom dronningen inn i rommet, og hun tipset kongen om Daniel, og mente at han kanskje kunne klare å tyde det. Og i den fortellingen så får vi tre uttrykk som har funnet veien inn i det norske språket. Den første er «skriften på veggen». Det andre, dine dager er talte. Og for det tredje, du er veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkte oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nedlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var «mene». Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr «talt», altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte, og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at «mene» gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var «tekel». Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for «sekel», som kommer fra verbet «å veie». Dette tyder Daniel slik: «Du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett». Vi så tidligere at det første ordet «mene» betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. «Du er veid og funnet for lett» brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Hardås.

Og når hestehoven har stått der I noen dager, så begynner du å se etter kvitveisen. I alle fall gjør du det når du bor på Vestlandet. På Østlandet det jo blåveis, disse nydelige, nydelige blomsterne. Og kvitveisen den kan jo komme, og så kan det komme snø, og så han borte noen dager, og så reiser snøen igjen på våren, og så han der fremdeles. Den sangen vi nå skal få høre, den lærte jeg faktisk når jeg som liten gutt fikk lov å være med I Eide menighetskor på Nordmøre. Det var ikke barnekor hjemme den gangen, så vi var noen gutter som fikk lov å bli med I det voksne koret, og vi fikk lov å synge sopran de første årene før vi kom I stemmefifte. Det var en fin tid, og lærte med mange sanger som jeg kan uten at en dag I dag, før om det med kofang og sang og musikk. På den måten, ikke var det Gud hadde tenkt jeg skulle drive mest med, fant de ut etter hvert. Men en av de sangene som jeg lærte den gangen, og som jeg kan utenatt, og det jeg veldig glad for, skal du nå få høre Vox Virorum synge. Hun står den kvite symra, den første blom I år, der like inn på snøen I sine trange kår. Og Gud, du ser min nåde og all min vesaldom, kle feli I din nåde, så kvit som denne blom. I like å tro at kvitsymre en av de fineste blomstrene som finnes.

når vi lager et sånt program som dette, så vet vi jo det at det blir sendt I reprise mange ganger. Vi sender det flere ganger den første uka, og så kan det gå en måned, to og tre og fire, og så sender vi det på nytt igjen. Derfor så vet ikke jeg når jeg sitter akkurat her nå, hva årstid det når du hører dette. Det kan være sommer, det kan være høst, det kan være vinter, men det jeg vet at I dag det 14. mai 2020. Og jeg tror vi som lever akkurat disse dagene, vi vil huske mai 2020 for to ting. Først og fremst naturlig nok for koronasituasjonen, altså har ført med den. Men jeg tror ikke det mange som kan huske at det har snødd en veke I strekk I lavlandet på Vestlandet I mai, og har ligget 10, 12, 15 centimeter med snø I dag etter dag etter dag, men sånn det ute akkurat nå. Og under all denne snøen så vet vi at Kvitveisen står, og så vet vi en ting til. Det blir vår. Og det blir sommer. Og nå skal de samme som innleder en gruppe har gitt ut en CD som heter Bedusland. De skal få gi oss et løfte, og så får du ta det med deg uansett hva årstid du måtte høre dette på. Den blomstertid nå kommer. Det blir vår, og det blir sommer, også en gang til.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre en sang som egentlig har en spesiell tekst og kanskje en spesiell titel. Kurt og Roland er det mange av oss som har hørt på gjennom mange år og kjenner godt til disse to svenske karene som begynte å synge som unge gutter. Roland han synger fremdeles. Kurt døde av kreft for en 8-10 år siden, men Roland synger en del sammen med Kurt sin sønn Niklas, og de har vært både i Romsdalen og på Sunnmøre over den senere tida. Men Kurt og Roland de reiste flere ganger til Nashville, for de elsket jo å synge country gospel, så det heter, og da reiste de naturlig nok dit bort, og så sang de inn flere, det som den gangen het LP-plate og kassetter. Og den sangen de skal få synge til oss nå, den heter The Flowers Kissed the Shoes That Jesus Wear. Blomstrene kysset skoene som Jesus hadde. En litt spesiell tekst handler om at blomstrene i Israel på Jesu tid, de kysset Jesus sine sko. Betyr vel i djupere overført betydning at det har vært bare en kort periode i livet hvor Guds sønn har gått på denne jorda. Kurt og Roland skal få lov å slippe til nå.

Slik som blomsten trenger vatten, sånn trenger i det Jesus. Det innholdet I den sangen som du nå skal få høre. Det jo en kjent sak, I en del hjemme I alle fall, at hvis far steller alene hjemme, så kan det være livsfarlig å være potteplante I stua, for blomstrene de må vattnes ikke for mye, og heller ikke for lite. De må ha vatten sånn som de skal, så det stor forskjell. Noen skal vattnes direkte, noen skal vattnes og stå på en sak ned I vattnet, og så videre, og så videre, og så videre. Men alle trenger næring, alle trenger vatten, og vi trenger det levende vattnet som Jesus kan gi. Og sangen heter Like a Flower Needs the Rain, slik som blomsten trenger regnet. Og det Refleks, ungdomskore Refleks å synge, og de har med seg en gjest, følveste Norges countrykonge Bjøro Haaland.

Og når du og jeg en dag skal få gå inn I Guds himmel, så skal vi oppleve at rosen, den vil aldri dø, og vi må jo ha med oss den sangen. Den som er sunget allermest, eller en av de sangene som er sunget allermest I ønskekonserten I Norge gjennom alle tider, Mia Marianne og Per Philip, det svenske ekteparet, de skal få lov å synge om det. Det finnes en plass hvor rosor aldri dør.

Ja, du lytter fremdeles til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag så det altså blomster. Jesus han sa følgende, «Se på liljene hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset så fint det som gror på bakken I dag og kastes I ovnen I morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke og vær ikke engstelig. Alt dette jo hedningen I verden opptatt av, men dere har en far som vet at dere trenger dette. Søk I stedet hans rike, så skal dere få dette I tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres far gode vilje å gi dere rike.» Jesus sa altså at vi skulle få på blomstrene, og så skulle vi legge av oss en del av bekymringene vi har. Det klart ikke enkelt å la være å bekymre seg hvis du så fattig at du ikke har mat hverken til deg selv eller familien din. Og Jesus sier ikke at det galt å prøve å skaffe seg mat. Men han vil med disse ordene som Jesus av og til gjør sette det litt på spissen for å hjelpe oss til å forstå at vi har en far I himmelen vi som tror på Jesus, som har omsorg for sine skapninger, som har omsorg for sine barn. Og så skal vi nå høre Harry Andersen, han skal få lov å synge en sang nettopp om dette. «Gud ga meg de blomster som spirer på marken, og hvor Gud har vært god imot meg.» Kanskje skal du gjøre det når du har hørt dette programmet, finne den blomst, enten det I stuekarmen, I vindueskarmen din I stua, eller du skal gå ut hvis det riktig årstid til det. Ta og plukke en blomst, eller få på en blomst og tenk på, «Denne har Gud skapt, denne har Gud omsorg for.» Og du verd mye, mye mer I Guds øye enn den blomsten.

Det var Charlotte Ritchie med flere så sang Consider the Lily. Se på liljenet at Harry Andersen hadde sunget Han ga meg de blomster. Begge sangene handler altså om Guds omsorg for oss og at vi kan lære av å få på blomstrene at Gud har omsorg for oss. Charlotte Ritchie sin sang var sunget når Bill Gaither tok med seg alle sine syngende venner til heimgården til Billy Graham, sette opp et svært telt og hadde noen teltkonserter der for en del år siden. Jeg ser det Gud i hver en blom som tirer en alldeles nydelig tekst. Skal du nå få høre Jarle Nedregård synge? Plukker du opp en blomster og står og ser på han, så er det faktisk vanskelig for mange av oss, i alle fall ikke for alle, men det er vanskelig for mange av oss å tenke at den ble bare TV-flaks og tilfeldigheter. Det var bare et eller annet som skjedde. Ingenting var og ingenting ble, men denne blomsten ble til ved tilfeldigheter. De fleste av oss tenker kanskje at her må det være en tanke bak, det må være en skaper bak, i alle fall så er det den kristne tro, at det finnes en Gud som har skapt alt. Og lurer du på om du finnes en Gud, du som hører på nå, så ta opp en blomster i nærheten og få på den. Jeg ser det Gud i hver en blom som tirer.

Vi skal ta med en sang nå mot slutten av I Fokus. Vi har to sanger igjen som ikke handler om blomster, men som likevel handler om en skapning som veldig glad I blomster. Sverre Mo skal få synge en alldeles nydelig tekst. En prektig kledde sommerfugl fløyet fra Guds hånd. Og vi hørte nettopp sunge at jeg ser det Gud I hver en blom som tirer. Og slutten på den sangen du nå skal få høre, den sånn. Og alle verdens mennesker og alle kongebud, ei gjøre kan en sommerfugl, det kan alene Gud. Det Gud som har skapt blomstrene, det Gud som har skapt sommerfuglen, og vi lar Sverre Mo få synge den avisen som en påminnelse om det. Blomstrene, dem der og gitt oss som en gave av Gud.

Vi kommet til veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som vi produserer her på radiokanalen på Sunnmøre, hvor vi tar fram et tema og så finner vi sanger som handler om den utifra et kristent perspektiv. I dag har det handlet om blomsten som Gud har skapt og hvordan vi ved å få på den kan lære oss at Gud verdens skaper og Gud har omsorg for oss som hører han til. Torkel Selin skal få lov å avslutte med en sang som enten heter Gud I naturen, eller han heter Det sto en blomma. Og den handler også om at der hjemme ved barndomsheimen min så sto det en blomster, og uten ord så kan den blomsten fortelle med en stor og viktig ting. Det finnes en Gud. Ja, det finnes en Gud. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre og håper at du får en fortsatt god dag videre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, mitt navn er Hallgeir Reiten. Jeg jobber som sykepleier på Ålesund sykehus, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Du omsluter meg på alle sidor». Denne sangen betyr mye for meg. Det en sang som har ført meg gjennom over 30 år. Etter gymnasiet så valgte jeg å ta et år på bibelskole, og veien gikk da til Staffelsgate i Oslo, til det som nå NLA-høyskolen i Staffelsgate. Der studerte musikk i to år, før jeg ble med på et gateteam i regi av Nordmisjon, Team 2000. Den første tiden på bibelskolen var utfordrende. Jeg hadde vokst opp i et kristent hjem, men da måtte jeg ta stilling til trua mi på en mye mer bevisst måte. Vi gikk djupere inn i teologi, og med det kom det også opp mange naturlige spørsmål og diskusjoner. Troen, den kan fort oppleves som teoretisk. Etter kvart så ble det naturlig for meg å ha samtaler med en svensk lærer som jeg fikk et godt forhold til, Peter Sandvall. Han var en raus og varm person, med mye livsvisdom. Og etter en samtale så spurte han om å få be litt for meg. Og når han begynte å be, så skjedde noe helt rart. Plutselig var det som om himmelen åpnet seg, og et helt konkret gudsnærvær fylt rommet. Jeg skjønte at Gud var virkelig, og at han var der for meg. Jeg gikk ut av det rommet som en forandret mann. Og i denne tiden så hørte jeg mye på «Du omsluter meg». Det var en sang vi både sang på gudstjeneste i Storsalen i Oslo og i skolekoret. Nå har jeg vært en kristen i over 30 år, gjennom gode og mindre gode dager. Det går opp og ned her i livet, slik er det. Vi lever i en verden med mange problem og sykdom og utfordringer. Vi opplever også mange gode ting, som å gå en fjelltur i flott vær. Tida nå er på mange måter utfordrende, med korona, politisk uro og økonomisk nedgang. Og da er det godt å vite at det finnes en far i himmelen som vil omslutte oss med sin nåde, godhet og fred. Han har kontroll. Denne sangen sier noe om det, på en måte som jeg kjenner berører meg. Gud har omsorg for oss. Han bryr seg om oss, og han vil oss vel. Han kommer oss i møte der vi er, og ønsker kontakt med oss slik som vi er. Og med det så skal du få høre sangen.

Tidlig en våren år 1900 ble den svenske forskeren Alfred Nobel sjokkert over å finne en nekrolog om seg selv I lokalavisen. I dette minneordet stod det skrevet Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitten, foreslo en måte å kunne drepe flere mennesker I krig enn noen gang før, og han døde som en meget rik mann. Faktisk var det Alfred Nobels eldre bror som var død. I avisen hadde de tatt feil av navnene. Men denne nekrologen gjorde et dypt inntrykk på Alfred. Han bestemte seg for at han ville bli husket for noe annet enn å finne måter å drepe på en effektiv måte, og det at han var blitt svært rik. Dermed opprettet han Nobelprisen, som gis til forskere og forfattere og fredsstiftere. Nobel sa senere, «Et hvert menneske burde få sjansen til å korrigere sin nekrolog og sitt ettermæle, midt I livet, slik at det ble skrevet et nytt minneord.» Han har rett. Men den sjansen har vi faktisk. Ingen vet hvor lenge vi får leve. Siste kapittel ennå ikke skrevet. Hva skal du og jeg bli husket for? Jeg har lyst til å fortelle om fyrst Potemkin, en russisk statsmann som knapt gjorde noe for å korrigere det rykte han fikk. Fyrst Potemkin hadde Katarina den Store som elskerinne og var statsminister I Russland. Han beskrevet som en av de største svindlerne I russisk historie. Gjennom mange år ga keiserinnen penger til ham, slik at han kunne bygge kolonier og nybyggerområder I Sibir. Men han puttet pengene I egen lomme, mens han hevdet at byggingen gikk fint og etter planen. Men ikke et eneste hus ble satt opp. Og Katarina, som var begrenset av sine keiserlige vaner, skjønte aldri at hun ble lurt. Men så hendte det overraskende at hun ville besøke en av de nye landsbyene. Dermed ga Potemkin ordre om at man I en fart skulle sette opp en kulisse landsby. Den skulle se flott ut utvendig, men uten noe innvendig. Keiserinnen ble så kjørt gjennom landsbyen. Hun gikk aldri ut av vognen sin, syntes alt virket flott og ble fullstendig lurt av fasadene. Alfred Nobel blir husket for noe godt. Potemkin blir husket for en bløff. Hva som skal stå I minneordet om deg bestemmes I disse dager.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Høsten 2023 var det en meningsbærer som i nettavisen.no påstod at et av de politiske partiene i Norge var som en koloss på leirføtter. Wikipedia definerer en koloss på leirføtter som noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Det kan være en stat, organisasjon eller et forretningsimperium. De kan virke solide og sterke, men hvis grunnen under dem er svak, vil snart hele byggverket ramle når motgangen kommer eller løgnene avsløres. Uttrykket har vi fått fra det andre kapitlet i Daniels bok. Der møter vi kong Nebukadnesar, som har hatt en drøm han ikke forstår. Han ber drømmetyderne sine ikke bare å tyde drømmen, men også fortelle ham hva drømmen var. Det sier de, som naturlig er, at de ikke kan. Dermed blir Daniel koblet inn. Han innrømmer at heller ikke han kan fortelle kongen om drømmen, med mindre Herren viser ham det. Og det gjorde han. Det kongen hadde sett i en drøm var en enorm billedstøtte. Beina var delvis av leire, og da en stein løsnet og traff beina, ramlet hele billedstøtten. Det var en advarsel til kongen at hans rike ikke var så sterk som han selv trodde. Det ville bryte sammen og etterfølges av andre riker. Så skal vi også huske på at våre liv må bygges på mer enn store ord. Uten troen på Jesus, fellesskap med og etterfølgelse av ham, blir også vårt liv som en koloss på leirføtter. I nettavisen til Bergens Tidende kunne vi i desember 2020 lese at Star-treneren rev seg i håret da han så straffen. Jeg vet ikke hva skallete menn gjør når de blir irriterte, men de som fremdeles har noe hår på hodet, de river seg i håret. Den første som er beskrevet som rev seg i håret var ikke starttreneren, men presten Ezra. Han var en av lederne for oppbyggingen av tempelet og fornyelsen av gudsdyrkelsen blant de som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskap i Babylon. Da han på et tidspunkt fikk vite at hverken folket, levittene eller prestene fulgte anvisningen, ble han fortvilet til bristepunktet. Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München i sesongens første kamp i Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand i første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Jorunn og jobber i Havana Norge som ansvarlig for undervisninga. Jorunn Singstad Djupvik. Og jeg tenkte jeg skulle dele en sang med dere som jeg stadig vender tilbake til. Den heter for Blessings med Laura Story. Og årsaken til at jeg stoppet ved den sangen at vi har veldig lett for å tenke at velsignelsene våre kommer gjennom solskinn og gode opplevelser. Altså når livet går godt, da føler vi oss velsignet. Men så har jeg tenkt mye på det at de periodene I livet mitt som faktisk har formet meg, og som har gitt meg fast grunn under beina, og som har gitt meg styrke, det vel kanskje perioder som ikke sånn typisk solskinsperiode. Det perioder hvor jeg virkelig kjenner at jeg har vært prøvet, og kjenner at livet har vært tungt. Det da egentlig Guds velsignelse blir tydeligst. Kanskje ikke kjenner det for etterpå, men det de periodene som virkelig skaper styrke og, og hvor Gud virkelig oppleves aller nærmest. Da. Så det kan hende at vi ikke kjenner igjen velsignelsene av at vi kjenner ikke igjen at Guds nærvære av at det fordi vi I det I motbakka og I stort mørke. Men av og til tror jeg velsignelsene I livet vårt kommer gjennom regndråper og gjennom motgang, gjennom tårer. Og så det noe med det at hvis jeg skal møte mennesker som kommer I min vei, så må man ha litt I bagasjen for å ha noe å møte mennesker med. Det vanskelig å møte et menneske som har det tøft og vanskelig hvis man bare har gått I medgang selv. Det vanskelig å virkelig forstå og kunne bety noe for andre hvis man seiler bare I medvind. Så jeg tror at det der mørke bakteppet I livet vårt utrolig viktig for at vi skal kunne og leve godt sammen, det å

det å møte hverandre med forståelse og med omsorg, det handler mye om å kanskje ha litt motgang I bagasjen for å kunne stå støtt I det vi møter gjennom andre mennesker også. Så det her sangen den spiller jeg stadig, og den har gitt meg et klarsyn på hvilke perioder som har vært viktig I mitt liv, det aller viktigste, og på hvilken måte Gud velsigner meg.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Unge mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, «Hva jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet?» Nei, motsatt. Jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden. Fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast. To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen på alle områder.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skoledaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet.» Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: To småbarnsfamilier bryter opp fra storbyen for å leve klosteraktig. I en liten bygd på Vestlandet. En bygd med under 100 mennesker. De velger det enklere livet. Hver dag setter de voksne av flere timer til bibellesing og bønn. Var dette bare en fiks idé? Eller har de tatt et valg for resten av livet? Det ønsker TV-journalisten å finne ut av. Journalisten fra NRK har lyst til å møte folk som lever annerledes. Hun vil finne ut hvorfor de lever og mener som de gjør. Etter å ha tilbrakt noen døgn sammen med familien og sett hvordan de arbeider, ber og lever sammen, så spør hun om hvorfor de tok det radikale livsvalget og lev annerledes. Og hva gjorde det å si ja til Gud med forholdet dem som ektefelle imellom? Ole og Camilla svarer. Det å si ja til Gud var å si ja til en felles retning. Det finnes et sted der vi I vår hensikt, der vi ett, men allikevel vidt forskjellige. Vi har valgt noe som høyere enn oss selv. Noe som usynlig. Noe som ikke fornuftig. Noe som åndelig. Vi har valgt Gud. Det handler ikke om livsførselen først og fremst. Det handler jo om overgivelsen. Hvis det den veien du inviterer oss til å gå, Gud, ja, så går vi der. Koste hva det koste vil. Å stoppe opp for andres livsvalg. Å betrakte hvordan den kristne tro får prege overgivelse og prioriteringer. Ja, det kan provosere noen og inspirere andre. For oss som deler samme tro på Faderen, Sønnen og en Hellig Ånd, som disse familiene. La oss glede oss over å se opp til mennesker som så helt overgitt tar valg som de vet vil koste, og som menneskelig sett kan virke ulogiske og dumme. Paulus skriver I Filippebrevet. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, ja, jeg akter det som skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Da Paulus så sitt liv I bakspeilet, erkjente han også kostnaden ved å ha tatt valget om å overgi sitt liv til Herren Jesus. Men å angre og lengte tilbake? Nei. Når du velger å overgi hele ditt liv til Herren, da vil du gradvis vokse inn I et nytt landskap hvor du erfarer velsignelsene ved å sette Gud først. Da vil du se og kjenne verdiene som ligger gjemt I det usynlige, ufornuftige og åndelige.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: sunnere der du er.
1: God fredag til deg, god 11. september. Vi skal høre litt om dagens dato I tida før oss, og I trusevitaminer skal vi få høre om prosentkristen. Nå skal Gate Walker Band synge On The Authority.

Og som vanskelig å komme utenom. Norge har jo sin 9. april, og vi har den 22. juli på Utøya. Og den 11. september jo en av disse dagene. Det var denne dagen i 2001, hvor en hele verden ble forandret på noen timer, hvor muslimske eller islamistiske terrorister hadde kapret fly og styrtet to av dem inn i tvillingtårna i New York. Et styrta i Pentagon, FFF-departementets historiebygning i USA, og det fjerde styrta på et jorde, fordi at passasjerene sannsynligvis klarte å overbemanne kaprerne, men planen var nok å styrte det inn i det hvite hus. 3000 mennesker mistet livet. De av oss som satt og så dette på direkte sendt TV når disse flyene fløy inn i disse tårna, vi glemmer det aldri. En mørk dag i verdenshistorien. En mørk dag i verdenshistorien den 11. september. Uten at jeg skal si hva ukedag det var på. Men vi skal likevel si litt om dagen. Ingemann, salmedikteren Ingemann, har sagt noe som vel passer til det vi nå nettopp har sagt. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Det var en nydelig dag i New York denne dagen. Sol og blå himmel, og ut av ingenting kommer altså disse flyene, og så alt snudd på hovet. Heter du Dag eller Dagny, så har du navnedag i dag. Hjertelig til lykke med den. Vi skal markere det, så det håper jeg du får en fin dag. Da skal vi si litt om dagens dato, for det har skjedd en ting i historien på denne dagen, mer enn det som skjedde i 2001. Sondre Bratland, salmesanger, folkesanger, kveder, eller hva vi skal kalle han, han er født denne dagen i 1938. Og i 1940 så besluttet Adolf Hitler at han skulle gå til invasjon av Storbritannia. Det fikk han jo ikke til, ikke minst på grunn av flyvåpnet sin heroiske innsats over den brittiske øya. Og en veke senere så ble de invasjonsplanene de ble avlyst. I Chile i 1973 så var det militærkupp denne dagen. Salvador Allende, demokratisk valgt president, han ble drept. Og Augusto Pinochet, diktatoren, overtok og styrte Chile i nok så mange år framover. I 1988 så var det store demonstrasjoner i Estland denne dagen. I hovedstaden Tallinn så gikk 300 000 mennesker i demonstrasjonstog. De ville bli uavhengig av Sovjetunionen, og 3 år senere så fikk Estland si selvstendighet igjen. I 1989 så besluttet Ungarn denne dagen at de skulle åpne grensene sine mot Vesten, og det var jo noe utrolig år da, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, når jernteppet falt og Sovjetunionen gikk i oppløsning og alt det så skjedde. I 2001 altså så hadde vi terrorangrepet mot World Trade Center i New York mellom annet. Det har vi sagt litt om, og i 2003 så skjedde det jo noe dramatisk. Den svenske utenriksministeren Anna Lind, hun var på handletur i Stockholm sammen med en venninne, og så kom en mann bort til henne og stakk henne rett og slett i hjel med kniv på et kjøpesenter. Det var jo en dramatisk og mørk dag i historien. Mykje trist så har skjedd, og så er det mykje kjekt så har skjedd, sånn en og en gang i livet. Så håper jeg dagen i dag kan bli en dag hvor det meste i ditt liv i alle fall på plussiden. Ellers så kan Aftenposten, jeg har litt sans for gamle utgave av Aftenposten, de kan denne dagen i 1909 fortelle at nå kan du få kjøpt på billigsalg Jøa margarin hos butikken Agra i Kristiania. Og Jøa margarin, står det, den har navnet sitt etter Roald Amundsen sin polekspedisjon med skipet Jøa, og så står det under, det var dette smøret som holdt kvaliteten på den turen. Derfor så kan det anbefales, stå for da sannsynligvis veldig lenge.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En forkynner midt I livet skulle prøve seg på en ny frivillig tjeneste. Menigheten hadde startet en kafé som etter hvert hadde blitt populær blant innvandrerne I byen. En dag han sto bak bardisken kom en mann fra Nordafrika og ville bestille en kopp kaffe. De ble stående ved disken og snakket litt om løst og fast. Muslimen fra Nordafrika forstod snart at mannen som serverte han kaffe var en kristen og som tok troa si seriøst. Et av spørsmålene muslimen stilt hadde forkynneren aldri før fått. «Hvor mange prosent kristen du?» «Prosent kristen?» Det gikk noen sekunder før forkynneren virkelig forstod hva mannen fra Nordafrika egentlig spurte om. For en muslim handler det meste I livet om religion. Mange muslimer kan tenke at 10% av livet mitt privat, mens de resterende 90% kommer inn under det religiøse livet. Det muslimen egentlig var ute etter var å få vite hvor alvorlig den kristne mannen tok troa si. Du blant de nordmennene som går I kirka en dag I uka og lever resten av uka I den private sfære? Eller du blant dem som slipper Gud og troa til flere dager I uka? Det gikk fortsatt noen sekunder før den kristne mannen fikk formulert et fornuftig og ærlig svar. Forkynneren han svarte, «Jeg ønsker å være 100% kristen.» Så forklarte han muslimen at den kristne troa ikke handler om at mine gjerninger eller religiøse praksiser avgjør hvor mange prosent kristne jeg Nei, Gud gjør alt 100%. Han gjør alt fullstendig. Kristen tro handler mer om hva Gud har gjort for meg I Jesus Kristus, enn hva jeg kan gjøre for han. Bibelen sier at derfor kan Jesus også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Gud frelser fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Gud gjør alt 100%, og frelsen 100% Guds verk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus kommer. Jeg så glad for at jeg tror på Jesu gjenkomst. Jeg tror at allherskeren, Jesus Kristus, Marias sønn, kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Jeg har ikke intellektuell kapasitet og teologisk kompetanse til å forestille meg hvordan dagen i detalj blir. Det overlater jeg til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg vet, som det står i Åpenbaringen 1, vers 7 og 8, «Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige.» Dramaet blir intenst. Det eneste som gir meg håp i denne kommende unike hendelse evangeliet. Korset, forsoningen, frelsen, påskemysteriet. Når brødet brytes og frelsens beger løftes, da deles saligheten, tilgivelsen, fornyelsen ut. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi trenger det. Kristus kommer. En dag, dagen over alle dager, da alt skal fram i lyset, og alt, absolutt alt, skal bli nytt, for den som tror på ham som og var og kommer. Den ufattelige gode Jesus, som i korsets offer løfter kjærligheten opp i tid og rom, og fører den som tror på ham inn i himmelrikets ufortjente stråleglans, av nåde, av blankskurt nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Heisan, jeg Tor André Giskegjerde. Jeg født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand, ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Det startet høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebyst, han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdun Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsningen. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig, og det denne strofen, at han den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocka, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

0: Som i tidligere brev så forteller også Paulus i Efeserbrevet forkynner hvem Jesus er, og han forkynner om nåde. Og et kjent vers i Efeserne 2:8, der står dette: for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av deres eget verk, det er Guds gave. Hva betyr dette for deg, Johan?
1: Ja, å bruke få ord på det, det er ikke lett, fordi at her formidler Gud enn en gang at frelse, det er ikke noe jeg får som følge av prestasjon. Det er ikke som følge av at jeg har klart å klatre opp en stie og en dag greide å vippe meg over kanten inn til Gud og sier Gud, hei, så flott, endelig klarte du det, du er vinner av mesternes mester. Men Guds nåde, det er det motsatte, at han stiger ned på en stie til meg, uansett hvor lavt et menneske har falt, så er Guds nåde slik at Guds hånd rekker alle, og så løfter den hånden oss opp, ikke på et nivå med varme skapelsen, for når Gud skapte mennesket, så var de blant Guds skapninger, riktig nok dypperste, men Gud løfter oss helt opp og sier, jeg teger deg fra der du var, og gir deg til et Guds barn. Av Guds nåde. Og det er Guds nåde at han møter oss med dette budskapet og tilbyr det. Og når han møter oss med det nådebudskapet, så sier han, her er frelse. Den kan du ta imot fullkommen. Og i samme stund som du tar imot, så er du Guds barn. Så tro på dette, det er ikke en gave. Noen formidler tro som gave. Men tro, det er en reaksjon. Tro, det kommer av å høre dette budskapet. Men den frelsen som er tatt imot i tro, det er en gave. Det er noe Gud har gjort ferdigt. Sier du skal slippe å gjøre noe, ta imot det ditt. Og i et nu, så er du Guds barn.
0: I Efeserbrevet omtaler Paulus seg som hedningernes apostel. Hva legger han i det?
2: Paulus var veldig opptatt av dette, og det er en kamp som på en måte er ført litt til endes når han skriver Efeserbrevet, men han måtte kjempe for det veldig mye. Han fikk et særlig kall til å gå til dem som da blir kalt for hedninger, det vil si alle mennesker som ikke er jøder av fødsel, altså alle utenfor Israels ett, om du skal bruke det uttrykket. Og det var omstridt blant de første kristne, for de hadde i ryggraden jødefolk at de var Guds utvalgte folk, sånn som de var i det gamle testamentet, og andre hadde ikke del i dette. Og så er Paulus, den Peter også, gikk jo, var jo den første som gikk til Cornelius og var en romer med evangeliet, men det var særlig Paulus som fikk kallet fra Gud til å forkynne evangeliet utenfor de jødiske samfunnene, om du vil. Og det gjorde han jo, han reiste jo rundt hele Middelhavet. Når Paulus skriver dette, sitter han i fangenskap i Roma, så ble han løslatt, og så reiste han til Spania, så kom han tilbake til Roma, så ble han henrettet som martyr. Så for han var det livskallet hans Gud hadde gitt han å forkynne evangeliet, og der er jo Paulus så radikal. Det er ikke forfølg på jøde, eller greker, eller hedning. Det betyr ikke noe hva nasjon du er født i. Det er ikke forfølg på slave eller fri, som jo var et veldig fyll i den tidens samfunn. Det var ikke forfølg på mann og kvinne. Paulus var ekstremt radikal på at alle står likt innenfor Jesus.
0: I slutten av Efeserne 3 så ber Paulus en helt konkret bønn. Hva betydning fikk dine bønner på den tiden, og har dine bønner hatt en betydning i ettertid?
1: Det er verdt å merke seg at Paulus ber denne bønner i møte med nettopp menigheten i Efesus. Den som virker så lenge iblant, og som skriver dette flotte brevet til. Så er det nettopp her han ber den bønnen, at Kristus må bo i troen i deres hjerter, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde her er. Og jeg tenker det er nettopp noe av disse dimensjonen i Efeserbrevet. At uansett hvor lenge vi får lov å leve som Guds barn her på jord, hvor mye vi leser Guds ord, dag ut og dag inn, så vil vi erfare at denne boken som består av 66 bøker, er helt annerledes enn alle andre bøker. Av flere grunner, men blant annet av denne grunn, at hver eneste gang vi leser, så tenker vi dette at du leser 17 ganger før. Men plutselig så jeg noe helt nytt i det, som om jeg ikke hadde sett det før. Og jeg tenker det er dette Paulus ber om, at i møte med Guds ord, så må han be om nettopp det at Gud må gi oss fatte evner. For våre evner til å fatte strekker ikke til. Hverken å lodde, ta høyden, dybden, bredden og lengden i dette. Og så slutter han av med dette at det, i vers 20, men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som virksom i oss. Hallo i luken, sa jeg. Vi tenker altså mer enn en gang at hadde jeg bare hatt kraft til å stunde i det eller gjort det, så sier Guds ord, der er en kraft som virksom i oss, som gjør at uansett hva vi møter, så kan det ikke overvinne Guds rike, Guds folk. Og jeg tenker, trong Paulus å be det for menigheten i Efesus, så tenkte jeg, dette skulle jeg bønn på en måte så vi skulle hatt på vårt frokostbord hver eneste dag. Og bitt for oss selv, og bitt for vårt fellesskap. Gud, gi oss fatteevne i forhold til hva du har gjort klart og stilt disponibel for oss mens vi her på jord. Og Efeserbrevet jo et brev som til de grader løfter oss opp, gir oss utsikt, og vi får lodda dybder.
2: Og så slutter han jo med den i forlengelse av det som Johan sier med at grunnen til at han ber om dette jo for at Jesus skal ha ære gjennom alle tider. Og det et viktig fokus, altså at det som Paulus ønsker at vi skal få djupere og djupere inn i hva den kristne truer, det jo et ønske for alle kristne, Gud har det ønske, det for at Jesus til funn og sist skal bli æret og løftet opp. Og så det jo en, kanskje en liten bagatell, men her i denne bønna så det jo den plassen hvor Paulus bruker uttrykket bøye kne. Bønnestillingen for jødene var jo å stå med to armer opp mot himmelen, sånn så kanskje pinsevenn og andre har gjort mer, og så har bedusfolket bøyd kne. Det er ingen låste bønnestillinger, men det er en liten detalj at her er det nevnt av Paulus som eier hans bønnestillinger.
0: Også i Efeserbrevet så står det om det gamle og det nye mennesket, og ofte så snakker vi mennesker om det å starte på nytt, kanskje når vi begynner et nytt år eller en ny høst. Hva er det Paulus tenker på her?
2: Uttrykket det gamle og det nye mennesket er sånne uttrykk som er vanskelig å forstå i utgangspunktet. Og faktisk litt vanskelig å forklare, og det er uttrykk som, det er litt av den kristne faglitteraturen, om du skal si det sånn, så du på en måte må bruke litt tid på å trenge det inn i, men nå vil sikkert du at vi skal prøve å forklare det litt rann her. Det gamle mennesket er mennesket sånn som vi er i oss selv. Når vi blir født inn i denne verden, så er vi født, vi arver synd fra mor og far, det som blir kalt for arvesynd. Et lite barn, det er født inn med, som et Guds barn, eller at du er født inn i denne verden sånn som Gud har skapt det. Men du har ingenting i det før, så på en måte kan gjøre at du har noe med Gud å gjøre og med himmelen å gjøre. Og så taler Jesus, han sier i Johannes 3 til Nikodemus, at du må bli født på nytt. Det å bli en kristen er å bli født på nytt. Og i det øyeblikket et menneske blir en kristen, så får et menneske et nytt liv. Et helt nytt liv. Det er det nye mennesket. Og så sier Bibelen, og det er jo noe av det, altså, det å være en kristen, det er egentlig å være 200%. Det er ikke sånn at du er halvt det ene og halvt det andre, men det gamle, det du er av skapelsen og av fødselen av, det er der. Og så får du et nytt liv ved trua på Jesus, så er det nye mennesket. Dette er litt utfordrende å forklare, sier ordet videre til Johan Halsene.
1: Av og til når vi leser Bibelen, eller av og til feiler seg rangel ofte, så må vi prøve etter fattig evne å løfte oss opp og stå og se inn i oss selv og omgivelsene våre ifra Guds ståplass for å helt forstå det. Og jeg tenker når Paulus skriver om det gamle og det nye mennesket, så skal vi ta med noen andre uttrykk fra Bibelen også i den forbindelse. 2. Korinther brev kapittel 5 for eksempel sier at det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Så kan vi lure på hvordan i verden går det an, for vi erfarer jo ikke det. Vi erfarer jo at ja, det er noe nytt som er kristen, men hallo, det er masse gammelt. Dritt og lort, så følger vi oss. Men det er da vi løfter oss opp med Guds sida, og så sier Gud, det gamle mennesket, som Arild Ove beskrev, det er Gud ferdig med, på den måten at det korsfester Gud år 33 på Golgata. Det er sant at Jesus dør for oss, men Bibelen sier også i Efeserbrevet, at han dør som oss, i Guds øyne. Gud han bedømte vårt og fordømte det gamle mennesket, og så gravla han det. Men han reiste ikke det opp igjen, men han reiste opp et nytt, Kristus den oppstandende, og i han så lever med vårt nye liv. Det er ikke lett å forklare det, men det er liksom den måten, og jeg er så utrolig glad for at en dag så fikk jeg se det, det gikk lenge for meg også. Jeg spalte med det der, men plutselig fikk jeg se det. Så tenkte jeg at kunne jeg levd mer slik, at jeg tenkte at mitt gamle menneske som jeg drasset med meg, det ferdig for Gud, siden han har lagt det i grav. Og det som ligger i grav, det gir meg aldri mat. Det lar meg ligge der. Det lever ikke lenger. Hadde jeg levd etter det, så hadde livet vært helt annet i hverdagen, og gitt det nye livet den maten det skal ha. Så det gamle mennesket, i for Guds ståsplass, det historie. Det nye, det eksisterer.
2: Og det som Johan sier her, er noe av det mest sentrale faktisk for en kristen å få tak i. Men det vanskelig, og Paulus forklarer det til Efeseren, og den hadde jo vært i 2 år og forkynt for dem, og likevel så skriver han for å forklare mer. Og så har vi en bibelprat på en 5-7 minutter nå. Men jeg tenker av og til på en dame jeg møtte på et bedhus en gang, hun arresterte meg, jeg hadde brukt, ikke disse ordene, men jeg hadde brukt noen sånne kristelige uttrykk som hun ikke helt fikk tak i. Og så visste jeg tilfeldigvis at denne dame som var langt opp i 70 år hadde begynt på engelskkurs for hun skulle på tur til USA. Og så spurte jeg jo, hvorfor du villig å bruke så mye tid? Du går på engelskkurs en kveld i uka for å lære deg et nytt språk, du som godt over 70 år. Men du ikke villig å bruke tid til å lære deg disse ordene som Bibelen bruker. Jeg tror det viktig for en hver kristen faktisk å investere tid og krefter i å lese seg opp og forstå det er det gamle og det nye mennesket hva Paulus taler om når han taler om det. Så skal vi prøve å forklare så godt vi kan, vi som for eksempel er forkynnere.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi får med oss oppmuntring av Asbjørn Kvalbein inn i helga, og vi får lære noen nye bibelske ord og uttrykk. God variert kristen musikk, og nå får vi Josh Baldwin med Let the Redeemed.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at en arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. Ekteskapet må jo bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av en venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg og god fredag. Vi skal starte med værvarslet, og i dag så er det meldt sør og sørøst frisk bris utsatte steder fra i formiddag, dreining til sørvest liten kuling på kysten, forbigående stiv kuling først på Sunnmøre. Perioder med regn og regnbyge er vesentlig i sør, og i kveld avtagende byggeaktivitet først i ytre strøk. 13 grader på Stranda, 15 i Ålesund, 13 i Ørsta, 15 i Tafjord og 14 grader i Herøy. Det ligger en ny helg framføre oss nå, og det er litt våtere helg enn det var meldt i utgangspunktet. Så for meg at årets tur til Slogen skulle skje nå i helga, men det ser ikke slik ut rett og slett når det er så vått som det er, og faktisk meldt litt snø på toppene også, på de høyeste toppene. Så der er det kaldere, og en merker jo at det blir kaldere ute også nå. Så det er jo bare å kle seg godt når en går ut. Vi skal starte denne timen her med sungen «Jesus, her er jeg», og det er Hymnos som skal synge for oss.

Det å sitte på sykehus og vente og vente og vente og vente i mange timer, det kan være krevende, og det gjorde jeg i går, det er ventetiden som er den verste, men når jeg satt der, så skjedde det nok et fantastisk øyeblikk, som ikke var mitt, men som jeg fikk være en del av når jeg satt der. Da kom det to par besteforeldre, tror jeg det måtte være. Og begge var så

Jeg vet ikke helt hva det går til, men det så mange rundt deg da som glad I deg. Det helt fantastisk, og det fantastisk øyeblikk, og slike øyeblikk må man bare ta med seg og ta vare på. Fra det ene til det andre, måtte bare dele det glimtet der, så skal vi denne timen her få høre om spennende ting som skjer I Pinsekirka på Stad. Vi skal få ord til ettertanke av Lars Petter Ødegård, kretsleder I IMF Sunnmøre. Og så Misjonsalliansen på gebursdagsturné, de 125 år I år, og markedskoordinator Julie Elena Skjelde har mye spennende å fortelle om det arbeidet de driver, og om at de nå kommer til Valderøy kyrkje og skal ha bursdagsfeiring der. Og så blir det nå på søndag konsert med Sveining Hølmebakk og Elkana, koret på Godøya. Vi skal høre litt om den også. Men nå først Lars Bårdsen, du som låg I natt I seine.

0: Det skal den 16. september være bursdagsfest for Misjonsalliansen 125 år på Vigra, eller i Valdre kyrke, og det er Vigra og Valdre Misjonsallianseforening som med å arrangere. Men Julie Elena Skjelde, du markedskoordinator for Misjonsalliansen, og dere reiser nå rundt med denne bursdagsfesten. Hva grunnen til det?
1: Ja, det stemmer. Grunnen til det jo egentlig bare fordi at vi har litt lyst til å skape litt engasjement rundt det at vi 125 år i år, som ganske lenge for en bistandsorganisasjon, en kristen bistandsorganisasjon, og så det liksom en lang historie vi har, og vi har lyst til å på en måte formidle det, samtidig som vi har lyst til å gjøre litt ekstra stas på de som allerede støtter organisasjonen vår og ja, som mer aktivt der da. Så mye liksom vi som har sendt invitasjoner, og nå på Valderøya så det jo de som har tatt mesteparten av opplegget og vil at for, liksom, folk de kjenner skal være med, og så det de som på en måte holder i mye av planleggingen, og så skal vi komme da og ha litt sånn kakefest og litt sang og litt sånn taler og sånt da.
0: Ja, det er lokale sangkrefter Øst 3 og fra Sykkylven og Trio med band er det som skal komme, men det står at det skal være besøk fra hovedkontoret i Oslo, ja, og hvem er det som kommer?
1: Ja, da kommer blant annet generalsekretæren vår, Heidi, som skal ha en liten 125-årstale, der hun snakker litt om historien til Misjonsalliansen og hvordan vi har kommet til der vi er i dag. Og så er det Sverre, som er vår sånn, pastor, som er en sånn, feltpastor som på en måte drar litt rundt i kirker, og han skal ha en liten appell. Og så er det da meg, og så er det en som heter Markus, som også jobber på markedsavdelingen, som jobber litt med faddere og snakker litt om hva pengene faktisk går til.
0: For det er jo et lite stikkord, fadderordninger. Det er jo noe dere fokuserer veldig sterkt på. Kanskje du, ja, hvis det går an da, i korte trekk, si litt om hva er det Misjonsalliansen har hatt størst fokus på gjennom disse 125 årene?
1: Altså, vi har veldig fokus på at ting skal være lokalt forankret. Det betyr egentlig bare i praksis at når vi driver bistandsarbeid, så har vi lyst til at vi skal ikke komme ovenfra og ned og si hvordan dette landet skal fikse deres problemer. Vi vil investere i lokale kirker og organisasjoner og ha noe som heter sånn bottom-up approach, som er at vi kommer til de, vi spør de hva er det dere trenger vår hjelp til, og hvordan kan vi hjelpe dere til å komme ut av, for eksempel på Filippinene så er det et stort problem med nettovergrep, der det er blant annet norske menn som kjøper masse av liksom sånn bilder av barn, så sender til for eksempel foreldrene, så sender de vi vil ha at du gjør dette og dette hos barnet ditt, og at du sender en video, eller at du livestreamer det, eller at du får et bilde og så skal du få 200 kroner. Og dette her er jo ting som er veldig skambelagt, så der jobber vi blant annet med at vi vil at det skal komme frem i lyset. Det er faktisk en norsk kriposmann som er utsendt til Filippinene fordi det er såpass stort problem. Og så prøver vi å finne alt dette på the dark web, og finne ut hvem som står bak, og jobber med å både informere foreldre om hvilke traumatiske ting som kan oppstå fra dette, og så jobber vi med å ha forebyggende tiltak, både for barna, hva de har rettigheter til, og ja, at de skal få traumebehandling og sånt.
0: Så dere er til stede da i Filippinene og prøver å forebygge dette?
1: Ja, så vi har vi jobber i ni land, som er over tre regioner, som er i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Og så er det litt ulikt hva vi jobber med på de konkrete stedene. Så det er veldig konkrete med nettovergrep, men det vi jobber i praksis med er egentlig bare å beskytte barn og gi barn en trygg oppvekst. Og det tror vi er både å gi muligheter til etter skoleaktiviteter for barn i favela i Brasil, at de kan komme et sted der de kan være med trygge voksne, spille fotball, eller at de får opplæring i Kambodsja om hva hva de har rettigheter på nettovergrep I Filippinene så det ganske det ganske ulikt hva vi driver med men det liksom, vi vil gi en stabil økonomi bygge opp lokalsamfunn og beskytte barn det liksom de tre pilarene vi har da
0: mm. Men lærer dere da opp lokale folk til å kurse sine egne?
1: Ja det akkurat det vi gjør så vi jobber veldig aktivt inn I lokalmiljøet og så planen da på sikt at vi kan trekke oss ut av landet for at de da klarer å gjøre arbeidet selv så det har vi sett blitt gjort blant annet I Kina det var en av de første stedene vi var så da kom vi inn I Kina hjalp til og så så vi at de lokale organisasjonene og kirkene de overtok mer og mer av arbeidet og så trakk vi oss ut og så klarte de seg selv da
0: Og nå dere altså 125 år, og hva det som skal fokuseres på for fremtiden?
1: Altså for fremtiden så det veldig fokus på dette her om hvordan man spesifikt kan gi barna en større på en måte, påvirkning og en tryggere, eller tryggere rammer. Så vi har veldig fokus på blant annet dette som vi kaller Idrett krysser grenser prosjekt, som vi samarbeider med KRIK med. Som da aktiviteter etter skole og fotball, volleyball der et sted der barn bare kan komme og være barn og så har vi også fokus på økonomisk å gi økonomisk stabilitet med å opprette banker blant annet I Etiopia og I andre land I Afrika for å gjøre det lettere og ta ut lån for de som har litt mindre at det, vi oppretter noe som heter sånn lånegrupper der vi setter sammen 10 voksne der de sammen tjener opp til og hun ene hun vil ha en sekk så da samler vi alle vi 10 vi samler til at du får en sekk og neste gang så samler vi alle 10 til at du skal få et middagsbord eller ja så oppretter vi sånn lånegrupper og prøver å finne litt sånn lure løsninger da.
0: Mm. Og onsdag 16. september altså, så blir det lokalt her på Sunnmøre. Dere kommer I Valderøy kyrkje klokka 19 og skal ha bursdagsfest, og da blir det vel både kake og mer informasjon om dette arbeidet.
1: Ja, det akkurat det blir. Så det blir nok en stor feiring. Vi har bestilt sånn misjonsallianse kake, samme sjampanjekake med 125 års logo. Så da blir det både kake og kaffe og sang. Så absolutt verdt å få med seg.
0: Det var Julie Elena Skjelde, markedskoordinator for Misjonsalliansen, og det altså onsdag 16. Det blir feiring I Valderøy kyrkje.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla, vår nye oppslagstavle på vår nye hjemmeside radiosunnmore.no. Gå inn og sjekk ut den kalenderen. På Brattvåg bedehus er det fellesmøte, på Brattvåg misjonshus er det fellesmøte denne helga med Randi og Hjalmar Johansen, og det starter 18.30 i hver kveld. Langevåg bedehus, der er det sangmøte i kveld med Eirun Jakobsen og Arnvid Brandahl klokka 19. Ørsta bedehus har klokka 19 møtehelg med Even Ytstebø klokka 19 i kveld, da er det også sunget av Kyros. I morgen klokka 17 sunget av Sulagutene, og søndag klokka 11. Og så er det på søndag på Langevåg bedehus, søndagsskole klokka 11. I misjonssalen i Ålesund, det er det klokka 11 møte, gudstjeneste taler av Ingrid Kvamstein sammen. Det er i Ålesund frikirke, gudstjeneste på Speiderstua på Ørskogfjellet med Kai Even Bjørdal klokka 12. Tennfjord bedehus er klokka 16, møte med Magne Arild Torgersen. Det er samlingsfest, Gro Hofseide blir også med, og Ant Ove Tennfjord. Valle bedehus klokka 17, sangmøte med Eidun Jakobsen og Arnvid Brandahl. Og så er det på Valderøy bedehus da konsert med Sveining Hølmebakk klokka 18. Vi skal høre litt mer fra han litt senere. Innfjorden bedehus, der er det møte med Kåre Sævereid klokka 19, og i Pinsekirka Elim Eikenåsvåg leser en fra Bibelen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no, og straks får vi ord til ettertanke av Lars Petter Rødegård, men nå er det Kjetil Olsen som synger i hvite klær.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapet i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, ønsker å være et godt menneske. Det holder det ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffa som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benåda og frikjent. Eller enda mer presist, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fineste dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordømming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Den 13. september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad i Sunnmøre at jeg prøver å være innom i hvert fall en gang I året. Så på Valderøy Bedehus har jeg god ord før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var I hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var på gode bedhus den gangen, men det var I hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
0: Hva, du må fortelle litt, det en stund siden vi snakket med deg også. Hva det du styrer med for det?
1: Du, jeg har jo kommet med en ny plata som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom I mars. Og flere av disse sangene jo da arrangert for kor, så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men det blir en del en god vekt på Nåderegn denne gangen.
0: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som kanskje så folk forbinder med meg, I tillegg til disse nye.
0: Så da det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter denne høsten her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
1: Ja, på mange av konserterne nå I høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
0: Altså, dere møtes bare et par timer før?
1: Ja, men så har jeg øvd I snart et år på disse sangene så, så ja, eller I hvert fall et halvt år da. Det går ut fra at de kan de relativt godt når de kommer
0: ja, hvor spennende det for deg?
1: Jo, men jeg ganske trygg på Elkana da, for de har en god dirigent og de mange ja, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på
0: Ja, og det å komme til Sunnmøre da 13. september, det blir vel midt I en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
1: Jo, jeg synes det veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det jo, Sunnmøre jo spesielt fordi at du har liksom, det litt sånn at der virkelig kristenfolket, de går på konserter, de går på møter og virkelig stille opp. Så det liksom noen områder I landet som spesielle sånn sett, og Sunnmøre jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen. Jeg synes det utrolig flott, altså. Så jeg veldig glad for å komme til Vasse Sunnmøre.
0: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sangene da som skal synges sammen med Elkana, noen av disse nye sangene, hva det du vil formidle gjennom deg?
1: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes I gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn ja, noen av de har et litt mer lovsangspreg og jeg vil jo si at teksten har et litt mer lyst preg det ære være Gud I det høyeste og det vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det kanskje litt mer gospel denne gangen.
0: Då kan vi önska välkommen till konsert på Valderøy Bedehus 13 september klockan 18 och det är alltså med Sveinung Hølmebakke samman med koret Elkana. Det var alltså Sveinung Hølmebakke vi tog en prat med och det är förstkommande söndag den konserten är. Vi ska runda av denne timen här med O store Gud. Du lyssnar till Radio Sunnmøre, Ragnhild Kristine Bartal Espelund, det är mitt namn och efter mig kommer Arild Ove Hallås med missionstimmarna. Jag önskar dig en god fredag och god helg med Radio Sunnmøre på øret.

nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Linda Børud, Linn, tror jeg det heter, eller Linde må det nå bli da. Linda Børud, Linde, hun jo en godt gift dame, Linda Børud. Og hun sang The Light of Truth, sannhetens lys, som innledning på dagens kaffepause. Det fredag, folk, september den 11. Står det på skjermen min her, september den 11. Den 11. september. Det jo en spesiell dag I verdenshistoria det jo, men I dag forhåpentligvis en også vanlig dag for de fleste av oss. Da vi I gang med misjonstimene våre på Radio Sunnmøre, som vi jo sender I reprise på, blant annet på søndag klokka 11, og derfor så skal vi ha tekstgjennomgang av søndagens tekst med prost I Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå skal David Jensen få lov å synge til oss. Nå fikk jeg et rusk I halsen, så nå må jeg snart hoste, så da skal han få lov å synge til oss, og så skal Marit Stokken-Berland få gi oss dagens nistepakke etterpå det.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jenta opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet hvorfor.

0: Det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

fredag for Mifonstimen, men sendes er vi reprise da på søndag formiddag, og da det naturlig å dvele for det som dagens tekst, eller søndagens tekst. Det skal Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund få gjøre om 4 minutter og 8 sekunder. Før det så skal Ragnhild og Arvid Pettersen, de har vært mange ganger på Sunnmøre, de skal få synge om noe nydelig, Something Wonderful.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han talar rent. Jesus forbød deg å seie det til noen, men det mer han forbød deg, det mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlig og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han seg med seg mannen vekk fra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt, for en som er døv og stum. Og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen, nå mener Jesus alvor. Nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt. Altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hendte der og da. Og kanskje ikke mannen og de som stod rundt skjønte dybda i hva Jesus evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han sa det, det var tale som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det ved andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen. Og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til deg som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ånd og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Der er en kristen organisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og der er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også, han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige. At Jesus han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte, og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, altså å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son, da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vaks i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puster. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hvordan blir man känt med en person? Jo, man brukar tid sammen. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för att inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid sammen med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiende våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar. Och då får vi kanske sett vår modning på en pröve.
3: Mm.
2: Men genom det kan det också komma växt. Någon gånger genom fall, men också via att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på en måte från Gud att vi skönna att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hvordan det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt. Glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olik bagage och det som för någon kan vara hallå, bli kristen kan någon säga. Mens för välkommen kan det vara ett stort språng som vi inte ser. Fordi vi har et helt annet bagasje og utgangspunkt. Så, og jeg tenker der også handler det om å møte hverandre med mye ydmykhet. Mm. Altså, som det gamle ordtaket sier, altså, den som har skoen på vet hvor den trykker. Og det med å ta med oss det inn i møte med andre mennesker, og kle oss med den ydmykheten som Jesus kaller oss til å følge han på, det tror jeg er en god hjelp i livet. För oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texten och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

skal fortsette vi å dvele ved bibeltekster. La oss Petter Ødegård inn til hva det han da? Han kretsleder. Uff, nå står det helt stille. Nå det snart helg. La oss Petter Ødegård, kretsleder, han sjefen min og kollegaen min og sitter på nabokontoret, så jeg burde jo vite hva man Han gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka, og vi skal først høre Asbjørn Sivertsen synge om den Gud som gir og gir og gir og gir og gir igjen. Og så skal Villa Lav Petter Ødegård få lov å gi oss da dagens ord til ettertanke, og etterpå det så skal Ragnhild få lov å intervjue han, så du får bli litt mer kjent med han.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romabrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapet i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, jeg ønsker å være et godt menneske. Det holder det ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benåda og frikjent. Eller enda mer presist, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fine som dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordøming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse Når livet blir vanskelig, og det forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt tale over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som har det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi en oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv. Men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte. Alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død. Altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ordet ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før. På en enda større at jeg har en enda større tillit til at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert. For det var av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det fremtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i Ordteatertanke og her I dine samtaler.

Sveinung Halmebakk tonet ut der fra en sang fra sin nye plate som heter Nåderegn, og Sveinung Halmebakk skal ikke han ha en konsert på Sunnmøre I helga da? Jeg mener at de så det en plass, det får du, finner du sikkert fort ut av hvis du googler navnet hans. Han verdt å høre på. Det han, og nå var han altså her I dagens kaffemisjonstime da på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med The Okovich Boys. De har holdt det gående veldig, veldig, veldig lenge, sikkert 50-60 år, uten å bytte mannskap. De begynner å bli godt voksne, men de held koken. Og de skal få synge denne gode gamle salmo som vi har på norsk, men nå skal vi da høre på amerikansk. Det skal litt til at de synger norsk. God will take care of you, Gud vil ta hånd om deg, heter den sangen, og det jo en god ting å bli minnet på. Så skal vi altså avrunde, og dette da første del av misjonstimen, 10-12 og 18-20 på fredag, og 11-13 på søndag, pluss 18-20 på søndag, skal, sånn at du vet hvor tid du hører på radio, det visste du kanskje allerede da. Ari Love Hardås skal takke for følge, og vi gir altså ord og tona da til The Okovich Boys, God will take care of you.

0: nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

Lekfolket kaller de seg, de som innleder dagens andre misjonstime, og om med tusen tunge prakt. Vi skal få høre om en prest og en rettsmedisiner. Vi skal få over en åpen bibel og litt sånne ting i løpet av denne timen her. Nå skal gruppa Lights Align, det en del ofe vanskelig uttale seg, de skal få synge Your Name, og så det en kar som nå prest I Hallingdal. Kjente han godt tidligere I tiden, gjør vi så vidt fremdeles. Han skal få dele en salme med oss og fortelle litt om den etterpå. Ari Love har også navnet mitt, ansatt I Radio Sunnmøre, I litt av vikarstilling nå I august og september. Og så Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår daglig leder og vår ansvarlige redaktør. Your name altså, før vi skal en tur til Hallingdal.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo i Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt i Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste i en del år i den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten i Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det er jo å seile både i fint vær og i litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord i båten. Og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet er helt herlig og alt er flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å møte mennesker i sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og i en slik begravelse i Nedre Eiker kirke utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av utvalget av sanger til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker i forskjellige diamanter, så kom sollyset inn gjennom vinduene i kirka, blyvinduet med fine farger i, og det var virkelig sånn at disse sola, den funkla og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den gir oss også et himmelhåp om livet her. Og så er vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen, den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

0: Sigvart Aksland skal få lov å synge til oss her I dagens misjonstime, og så skal vi ringe til Vestnes og snakke med soknepresten der oppe. Han har mange jern I ilden og skal arrangere et sorgseminar på Åndalsnes om ikke så lenge, og det fenger vår interesse, presten og rettsmedisineren kaller de det. Så vi skal ta ringe til Jon Sylte, vet at Sigvart Aksland har sunget til oss.
1: Succeed where so many others have failed.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen. Og som prest da, så blir jo kanskje... ekstra eksponert for det, har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag... går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med, at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om, når slutter sorgen og tar over alle områder av livet da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn da. Så det nå en sånn mister noen som står det veldig nær så kan det ta år det kan det så det veldig tøffe tak for mange, og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet, og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer så vel sånn at det går an at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene da. Så jeg tenker at det for alle som er nysgjerrig og lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, holdt på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne I senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt I vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med I prosessen og sånt, men så slipper han jo unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn I middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for den som skulle dø og dem som, som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satt I gang da. Og I dag så jo det ganske utenkelig, sånn så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyke og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlagt, da, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, da, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel begge deler går hvordan, men det ligger ute I billetter da. Hvis den ferd inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det, går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

Det var Tor Rødsøtte med sin aller gladeste gladsang, tror jeg, Slutt å streve. Du hører på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Og denne uka så det Tone Benestad som gir oss over en åpen bibel, og hun skal få slippe til for siste gang, I alle fall I denne omgang, og det skal hun få gjøre etter at Mosaik har sunget til oss. The Power in Me heter sangen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast, et tema for denne ukas andakter i Over en åpen bibel. Og det var Paulus som ga meg ideen. For i sin bønn for de troende i Efesos ber han om at de må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Og det det beste festet for alt det livet kan by på. Du finner bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 fra vers 14. Og i dag skal vi se litt nærmere på begynnelsen og slutten av den. Jeg bøyer mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, innleder Paulus. Vi som har kunnet vårt fader vår fra vi var barn, glemmer lett hvor uhyre radikalt det var at Jesus sa at vi kan henvende oss til Gud som Abba, for det betyr pappa på arameisk, det språket Jesus talte. Gud hellig, opphøyd, vår skaper og opprettholder, og vår himmelske far. Og det han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. På noen andre språk oversettes uttrykket med alt som kalles far og barn, eller alt som kalles familie. Ateister har hevdet at det vi mennesker som har skapt forestillingen om en gud, en farsfigur, i vårt bilde, for det har vi så behov for. Bibelen sier at det helt omvendt. Det vi som skapt i Guds bilde, og hver eneste foreldre-barn-relasjon tross all sin ufullkommenhet, likevel en avglans av Guds fullkomne farshjerte og den relasjon han ønsker til oss. «Jeg bøyer mine knær for far», sier Paulus, og uttrykker dermed både respekt og ærefrykt og den familiære nærheten vi kan ha til Gud. For en forskjell det gjør i livets stormkast, og vite at vi Guds barn med direkte adgang til vår himmelske far. Men hvordan kan vi vite det, spør du kanskje? Jo, for det Bibelen åpenbarer det, det vil si avslører det. At alle som tar imot Jesus og tror på hans navn, og dermed innrømmer de trenger hans frelse og tilgivelse, de får rett til å kalles Guds barn. Og de erfarer som millioner andre at det ikke teori, men et helt nytt liv. Som Guds barn vi ikke lovet et liv med bare solgangsbris og problemfrie dager. Men vi lovet Guds fars nærvær og hjelp gjennom alt som møter oss av værforhold. Avslutningen av denne bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 en herlig proklamasjon. Han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Tenk det! Vi som så lett har mange gode forslag i våre bønner, både for hvordan og når Gud bør handle. Han kan gjøre uendelig mye mer med sin kraft i oss. Og han svarer ikke bare ja eller nei på våre bønner slik vi ofte tenker. Det vi oppfatter som et nei kan være et ja til noe annet Gud vil gi oss, men som vi kanskje ikke oppdager. Eller det et vent. For Gud har den store oversikten og forstår mye mer enn vi. Han holder kanskje på å forberede noe, både skjult i mennesker og i det synlige. Noe som ikke er klart enda. Det lærte jeg og familien min noe om da vi skulle etablere oss som studentarbeidere i den portugisiske lagsbevegelsen på 80-tallet. I flere måneder lette vi etter bosted nær universitetet i Coimbra, for vi ville så gjerne ha et åpent hjem som det var lett for studenter å komme til. Vi annonserte i lokalavisen og hang opp plakater i de aktuelle gatene. Uten resultat. Jeg var ganske motløs. Etter lengre tid gjorde vi nytt forsøk i lokalavisen. Og fikk napp med en gang, på en stor leilighet der vi hadde trasket rundt og hengt opp plakater. Men eierne hadde vært opptatt med å totalrenovere leiligheten, og ennå ikke brydd seg om plakater og annonser. Mens vi ventet utålmodig og også litt mismodig, var altså Gud og mennesker i full sving med å legge til rette for bønnesvaret. En toetasjes leilighet som var uendelig mye mer tjenlig enn vi hadde sett for oss i vår villeste fantasi. Og den ble både et godt hjem for oss og et tjenlig redskap i studentlagsarbeidet i 10 år. Ventetid kan bli tid for å få hjerterøttene dypere ned i tillit og tro. Og vi får det vi kanskje slett ikke hadde forstand til å be om. Styrke i vårt indre menneske, som gjør oss mer robuste i livets stormkast. Vi har god grunn til å stemme i med Paulus, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. At han får ære i Kristus Jesus, det skjønner vi godt, men også i kirken, i det lokale menighetsfellesskapet, og i den verdensvide og mangfoldige kirkefamilien er vi i all vår menneskelighet med å gi Gud ære. Gjennom alle slekter. Da ser jeg for meg skaren av mennesker som gjennom århundrene har fulgt Jesus her på jord. Og i alle evigheter. Det er lovprisningen som skal lyde uten ende i saligheten på den nyskapte jord. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og et godt tips til slutt her. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, og med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Roland Utbult tonet ut der, en legende I kristen sang og musikk. Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje skal vi klare å få han til Sunnmøre I høst. Han skal I hvert fall til Molde. Og vi kan jo ikke la romstarlingen ta alt, så vi må få han hit nå, vi får få. Men det ikke avgjort enda, men det, han var I hvert fall her nå da, I dagens misjonstime. Asbjørn Kvalbein bruker alltid, så lenge jeg har ansvar I hvert fall på slutten av misjonstimen, å få komme til med et lite innspill, og det skal han få I dag også. Han har satt overskrift, klokkene ringer for deg, så får vi høre hva han har på hjertet da.
1: For over 300 år siden skrev den brittiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg til ettertanke.
0: Misjonstimen på Radio Sunnmøre fredag 11. september, som da går I reprise på søndag, de snart ved veis ende. Loven Daigel heter hun, hun skal få lov å synge til oss Hold On To Me. Ari Love Hardås navnet mitt, jeg tilbake igjen med nye misjonstimen, og vi kommer til mandag, det noe hel helg til det da, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun skal ut av helg snart, men hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder på Radio Sunnmøre. Og så har jeg bare lyst til å ønske deg fin helg og alt godt, og så fikk jeg ut nettsiden vår radiosunnmore.no.

Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da det fredag, folkens, og vi ferdig med nok en veke, en spesiell veke da, som hvor Norge tok avfed med sin konge, og jeg fikk hylla sin nye kongefamilie. Det to dager siden allerede det da. Nå vi kommet frem til fredag og kaffepause, og vi skal til Stad I løpet av denne kaffepausen her, og høre at det skjer spennende ting I Pinsekirke og der ute. Og så det våre faste programposter da, sånn. Så det bruker å være her I... Kaffepausen på Radio Sunnmøre. Ari Love Hardås, navnet mitt, jeg sitter her I studio og prøver å gjøre mitt beste. Den tiden jeg har igjen her I radioen hadde jeg fått sagt, ut september det, så skal vi få en ny medarbeider på plass, og det gleder vi oss jo veldig til da. Rebecca Ekerby tenker hun skal få lov å begynne å åpne denne saken eller denne timen, hun skal få lov å synge om «Jeg lysner riktig nøye», eller hvordan det uttales på svensk, og så skal jeg fortelle det litt om dagen I dag da.

Det finnes datoer som står skrevet I verdenshistorien, og som vanskelig å komme utenom. Norge har jo sin 9. april, og vi har den 22. juli på Utøya, og den 11. september jo en av disse dagene. Det var denne dagen I 2001, hvor hele verden ble forandret på noen timer, hvor muslimske eller islamistiske terrorister hadde kapret fly og styrtet to av dem inn I tvillingtårna I New York. Et styrtet I Pentagon, FFF-departementets historiebygning I USA, og det fjerde styrtet på et jorde, fordi at passasjerene sannsynligvis klarte å overbemanne kaprerne, men planen var nok å styrte det inn I det hvite hus. 3000 mennesker mistet livet. De av oss som satt og så dette på direkte sendt TV når disse flyene fløg inn I disse tårna, vi glemmer det aldri. En mørk dag I verdenshistoria. En mørk dag I verdenshistoria den 11. september. Uten at de skal si hva ukedag det var på. Men vi skal likevel si litt om dagen. Ingemann, salmedikteren Ingemann, har sagt noe som vel passer til det vi nå nettopp har sagt. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Det var en nydelig dag

Det fikk han jo ikke til, ikke minst på grunn av flyvåpnet sin heroiske innsats over den britiske øya, og en veke senere så ble de invasjonsplanene de ble avlyst. I Chile I 1973 så var det militærkupp denne dagen. Salvador Allende, demokratisk valgt president, han ble drept, og Augusto Pinochet, diktatoren, overtok og styrte Chile I nok så mange år framover. I 1988 så var det store demonstrasjoner I Estland denne dagen. I hovedstaden Tallinn så gikk 300 000 mennesker I demonstrasjonstog. De ville bli uavhengig av Sovjetunionen, og tre år senere så fikk Estland si selvstendighet igjen. I 1989 så besluttet Ungarn denne dagen at de skulle åpne grensene sine mot Vesten, og det var jo noe utrolig år da på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet når jernteppet falt og Sovjetunionen gikk I oppløsning og alt det så skjedde. I 2001 altså så hadde vi terrorangrepet mot World Trade Center I New York mellom annet. Det har vi sagt litt om, og I 2003 så skjedde det jo noe dramatisk. Den svenske utenriksministeren Anna Lind, hun var på handletur I Stockholm sammen med en venninne, og så kom en mann bort til henne og stakk henne rett og slett I hjel med kniv på et kjøpesenter. Det var også en dramatisk og mørk dag I historien. Mykje trist så har fedd, og så det mykje kjekt så har fedd, sånn en og en gang I livet. Så håper jeg dagen I dag kan bli en dag hvor det meste I ditt liv I alle fall på plussiden. Ellersen så kan Aftenposten, jeg har litt sans for gamle utgave av Aftenposten, de kan denne dagen I 1909 fortelle at nå kan du få kjøpt på billigsalg Jøa margarin hos butikken Agra I Kristiania. Og Jøa margarin, står det, den har navnet sitt etter Roald Amundsen sin polekspedisjon med Fipe Jøa, og så står det under, det var dette smørret som holdt kvaliteten på den turen. Derfor så kan det anbefales, stå for da sannsynligvis veldig lenge.

Det var Kid og Kristin Getty, dette ekteparet som egentlig fra Nord-Irland, men som vel bor mest I USA. De har gitt oss mye fin sang og musikk. My heart is filled with thankfulness, heter denne sangen her. Da. Vi altså midtveis I dagens, eller vi ikke midtveis, vi kommer godt I gang med dagens kaffepause på Radio Sunnmøre, og vi skal snart snakke med Lars Monsen, som leder, eller en av lederen I lederskapet I Pinsekirken på Stad. Ikke den Lauf Monsen så før og vassa ute I skogen med hund og kaffe og vildmark, men en annen hyggelig Lauf Monsen som mye ute I naturen, det skal du få høre mer om ikke så lenge. Men det kom ramlen inn en barnesang I arkivet vårt for et tid tilbake, og det nå en gang I livet det passer å spille en regnsang, så må det nå være etter det været vi har hatt på Sunnmøre de siste 3-4 månedene. Så vi tar den nå, populære barnesanger heter Plata, regnsangen, og så skal vi altså ta en prata med Lauf Monsen I Pinsekirken. På stedet.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene i Hoddevik og Ervik. Og så i møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv i, det Pinsekirke og Stad det heter?
1: Ja. Vi aktive i Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort i alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene er sanne i så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, i, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånn geografisk? Stad jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så Stad jo en halvøy som stikker ut i Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi i bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre i forsamlingen.
1: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid i 3 ulike alderstrinn eller aldersfordelinger. Og så har vi en av søndagen i måneden som vi kaller for Allsammensøndag, som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne i alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang i tida litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfemiljøet som er ute med strendene i Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de er sammen med. Og det mange surfere i menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon i Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede i surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi er.
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing?
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere i Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer.

Sigvart Aksland tonet ut der. Jeg mener at Sigvart Aksland skal ha konsert I Ålesund I helga, men det kan hende jeg tar feil, men det var noen som sa det til meg, og jeg mener jeg så den plass også, men det så mange som sier noe til meg, og det ikke nødvendigvis alt som vi husker og oppfatter riktig, men jeg tror det han sang I alle fall bred dina vida vingar her til oss. Jon Hardang, han klar I dag av han med dagens bibelundervisning, som han alltid I kaffepausen på Radio Sunnmøre, så jeg tenker at vi skal gi ordet til han I dag. Han satt som overskrift Gud mitt skjold.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1, og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3, og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel. Det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Sela.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt I denne samlingen I bruk den dag I dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde I norsk språkdrakt. Og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene I Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 I Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene I salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela.» Og I salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene, «Herren, herskarenes Gud med oss.» Jakobs Gud vår faste borg, Sela. Og på denne bakgrunnen skriver altså Luther, «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover I 15-20-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset I tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert, inn I alt det som skjedde. Men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst I bann av paven I Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert. Han satt I skjul I borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og I hjembyen hans I Wittenberg, ja helt inn I hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon, kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde I denne perioden av livet sitt voldsomme både yttre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han I 1521 ble ført fram for riksdagen I Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken I Wittenberg. Her ble han I den store og mektige forsamlingen spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like.» Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok det igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. «Herre», skriver David, «Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer, trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme. For det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David.
og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen sammen med sine menn. Og det altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja. «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge i dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like øyenfallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, «Kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd?» Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold er. De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag. Nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David altså sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det Nye Testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker. Altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker? Så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg. For evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Ja, enda en gang presisere kanskje at Johan R. Sunde har så utrolig mye mer enn ovnene for om de forhandler for det som heter Ildstedet. Har du god tid helga, så kan du jo ta den tur dit og få hva de har. De sponset både Radio Sunnmøre og de sponset det kristne barn- og ungdomsarbeid i regi av IMF Sunnmøre. Johan R. Sunde, så alt du handler der, overskuddet går ikke til private eiere, det går rett inn igjen i misjonsarbeid, og det kan være greit å vite neste gang du oppdager at ja, du trenger maling eller noe. Dagens kaffepause den snart ved veis ende. Jeg skal ønske deg riktig, riktig, riktig god helg og håpe at du får det. I morgen det radiotur for dem av oss som har meldt oss på der, og dere som ikke har meldt dere på, dere får vente til neste år, da skal det bli en ny sjanse på det. Men nå skal Julia Vilkander, Linnea og Gabriel Hagenfoff, de skal få lov å avslutte, og sangen deres heter kort og godt Av hele hjertet. Takk for nå.

nyhetene. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppa The Browns, det familiegruppe fra USA. Hadde de bodd I Norge, så hadde de rett og slett het Brun til etternavn, som innledet dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre med Brighten, the corner where you are. Lys opp det hjørnet I verden hvor nettopp du plassert. Ingen dum ting å minnes det. I løpet av denne timen så skal vi ha fokus på tre ting. Fire sanger nå skal vi høre med The Browns, altså. Så skal vi ha fire sanger med Uffe eller Ulf Kristiansson, og så skal vi ha fire sanger med en gruppe som heter The Whites. Brun og Uffe og Hvit, da blir det. Det ble bare sånn. 12 sanger skal vi rekke, om vi har hørt en allerede. Så har du lyst til å være med, så må du gjerne gjøre det. The Browns jo en familiegruppe som ble startet I 2022 og må ikke forveksles med den andre gruppen som heter The Browns, som var startet på 40- eller 50-tallet. Og som ikke eksisterer lenger. Det tok litt tid før jeg fant at det var to forfølgelige grupper, men når jeg las at alle som var med var døde, og samtidig las at de nettopp hadde gitt ut en ny CD, så gikk det ikke helt ihop da. Men denne gruppa her altså en familiegruppe som består av Michaela, Adam, Shelley og Andrew, alle med etternavnet Brown da, ifra USA. Og de skal få fortsette å synge til med oss nå, en sang om himmelen. En fantastisk sang tekstmessig, synes jeg I alle fall I. Det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me.

For Me sang Deborah Holmes, så de skal få synge to sanger til dem. Fikk altså tildelt fire sanger da I dagens gospel-time. Denne familiegruppen som så dagens lys I 2022 og fremdeles I aller høgste grad oppegående, fire personer som med, varierer om de tre eller fire som syng. De har reist rundt I Amerika og blitt mer og mer kjent, og de har også sunget på mange krus I Karibien, faktisk. Så har du lyst til å reise på krus på Karibien, kan har vel ikke det, så kan du, hvis du heldig, få oppleve at de ombord og underheld og syng, og har jo et bredt spekter I det de syng. Og for et årstid siden og to, I 2023, så ga de ut sin siste album forløpig, som heter Breakthrough, Bryte igjennom. Og de to neste sangene vi skal synge, høre av dem, den skal vi hente ifra den albumen, og hvis du hører på den første albumen de ga ut I 2009, og den de ga ut nå I 2023, så det en betydelig musikalsk utvikling fra mer country-preget gospel til mer moderne gospel. Det tror jeg kanskje disse to neste sangene skal vise oss litt om.

nettopp reise til Iowa, delstaten Iowa, og finne en liten by som heter Lemars, så kan du finne The Browns Family sin eiendom. Der tar de imot tusenvis av turister hvert eneste år, og det kan jo være et ferietips hvis du lurer på hva du skal gjøre på neste gang du har ferie. Men nå skal de få synge enda en sang da, fra sin siste album som kom I 2023, The Song We Sing, og når vi har gjort det så skal vi hoppe fra en amerikansk familiegruppe til Sverige før vi skal avslutte med en annen amerikansk familiegruppe I dag da, men nå altså The Song We Sing.

Du lytter til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og fire sanger med den amerikanske gruppa The Browns ligger bak oss nå. Det neste vi skal gjøre, det fire sanger med Ulf Kristiansson, bedre kjent som Uffe for mange, født 27. desember I 1949 og begynner å bli en godt voksen mann, den godeste Ulf Kristiansson, da svensk, født I Trollhättan I Sverige, og kanskje aller mest kjent som den som grunnla det svenske kristne rockebandet Jerusalem på tidlig på 70-tallet, og har vært en markant mann og I aller høgste grad en oppegående mann fremdeles da. Og vi skal høre to sanger med han, eller fire egentlig da, men den ene fra et av Jerusalem sin album, så skal han få synge to sanger alene, for han har sunget mange av det som de I Sverige kaller for lesersanger, eller gamle bedehussanger om du vil, og så har han jo deltatt på plata til Kjetil Olsen, en norsk forfatter og låtskriver og lovsanger, den godeste Ulf Kristiansson. Det var jo mange som fikk kaffen I vrangstrupen når Jerusalem steg fram I sin tid, men du verden hva de har fått gjort for å bringe evangeliet ut til mange mennesker. Nå skal vi høre en veldig rolig sang ifra Jerusalem med Ulf Kristiansson som solista, «Jeg vil gi deg en blomma».

Vi tar med en sang til vi med Ulf Kristiansson, og han kunne jo sagt mye om han. Vi har faktisk laget en hel gospel-time bare om Ulf Kristiansson og Jerusalem. Så vi skal ikke repetere alt for mye, men han har siden 1971 vært gift med Else Marie Kristiansson, og de har 5 barn sammen. Og Uffe hadde jo også en krevende periode for et tid tilbake. Han fikk alvorlig kreft, men ble frisk ifra den. Og rockeband i Jerusalem ga jo for ikke så lang siden ut I jubileumsplate etter å ha holdt på I over 50 år da. Kjetil Olsen, han forkynner og lovsangsleder fra Karmøy. Han har gitt ut en del musikk, og på en av de sangene så har han altså fått med seg legenda Ulf Kristiansson da som medsanger, om det det heter. Og den sangen heter Helligånd, og den skal du få høre nå. Og når vi har gjort det, så skal vi flytte oss tilbake til Amerika og til en annen familiegruppe, men det skal vi snart komme tilbake til da.

Det var Uffe eller Ulf Kristiansson. Han fikk altså fire sanger I dagens gospeltema, og før det så hørte vi fire sanger med den amerikanske familiegruppa The Browns, eller familien Brun, om du vil. Og ja, skal ikke dra inn, husker du Tante Grønn, Tante Brun og Tante Fiolett og Onkel Blå ifra barneteve, så har du levd omtrent like lenge så I, men vi skal avslutte med en annen familiegruppe som heter The Whites, familien Hvit, om du vil, som består av pappa Buck White, han født I 1930, da du en godt voksen mann, og så har han flere døtre, men to av dem har sunget sammen med han lenge, Farron og Cheryl White, som begge født på 50-tallet. Buck White, han begynte, han var rørlegger, og så måtte han ha en ekstra jobb for å brødfø familien sin I de gode gamle dager, som ikke alltid var så god. Og så sang han rundt omkring på nattklubba og spilte mandolin og sang, men han trivdes ikke med atmosfæren og stemningen der, og på 60-70-tallet så fikk han med seg døtrene sine, så da begynte han å bli voksen, og så startet han familiegruppe, og det White, det må kunne si, det en country gospelgruppe, og disse fire sangene vi skal få høre nå, det live opptak, men det går godt an å høre det. Nå skal vi få høre en som også typisk dem da, Jeg vet intet om I morgen heter den på norsk, den sangen, den handler om at vi vet ikke noe om dagen I morgen.

Det var den amerikanske familiegruppa The Whites det, og de skal få synge tre sanger til, som de med altså en av tre da, som får dele dagens gospel-time I tre. Buck White, født I 1930, han spiller først og fremst mandolin, og en dyktig pianist og faktisk, og så synger han. Så har du Ferron White, hun gitarspilleren, og Feryl White, hun bassisten som spiller da I denne gruppa. De har to andre søskene, og særlig en av dem som heter Rosanna, hun har vært med dem og sunget av og til, og hun siste hun har valgt å holde en veldig lav profil her I denne verden, og når det gjelder offentlig opptreden I alle fall. Ferron, hun gift med en som heter Ricky Skeggs. Han en av de store bluegrass-artisterne I USA, men vi skal la han få lov å kvile akkurat I dag. Nå skal vi høre et opptak til. Det live-opptak. Alle disse fire sangene hentet fra noen program som blir laget I USA, hvor country, bluegrass, gospel-artister møtes og sitter og lager et sang- og musikkprogram og sitter og synger sammen og forteller litt om sangene sine og livet sine. This world is not my home, heter den neste sangen. Denne verden ikke mitt hjem.

Det var et siste gruppe som får fokus I dagens gospel-time. De har et allsidig repertoar, og kan ikke si at de en spesifikt kristen gruppe når det gjelder repertoaret. De synger alle typer folkesanger innenfor country- og bluegrassmusikken, og I et filmopptak jeg har sett av dem, så fortell dem hvor takknemlig de for at det går an å ha en bevisst tro på Jesus Kristus og få lov å tjene sin Gud, og samtidig jo kunne spille andre sanger og musikk enn bare det som kristent. Det sikkert ingen dum ting. Men her skal vi høre en kristen sang som heter Dust on the Bible. Støv på Bibelen. Jeg gikk inn og besøkte noen venner en dag. Her det Bøk som Bøk var et pappa som solist. Og de hadde masse magasin og blad og fine bøker, men jeg så ikke en eneste Bibel, men I bokhylla fant jeg en som var nedstøvet. Tørk støvet av Bibelen din og berg de stakka fel. Tekstet direkte oversatt I om refrenget på denne sangen. Så skal han få lov å synge den til oss nå, og så skal vi rekke å gi dem en sang til slutt, som har faktisk knyttet opp til en veldig populær film, som du kanskje I sin tid så på kino.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: nyhetene. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God fredag til deg, og snart god helg. Vi skal få med oss en musikkarusell inn I helga med god og variert kristen musikk. Der skal Robert Tomli få synge Roland Lundgren, Respons, Lekfolke, Sum, Katrine Skår og Line Kristiansen.

Hei, mitt navn er Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og er gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole I Hustadvika kommune. Min favorittsalme «Jeg I Herrens hender», og den salmen har jeg alltid vært veldig glad I. Og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet. Den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man ja, glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller ja, hva som helst han kjenner på.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i musikkarusellen får vi til i trio Kurt og Roland, Mølida Sandvall, Solveig Leitaug, Stine Karin Sæle, og det var det vi rakk denne timen.

Hei, jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor i Langevåg, og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg er så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor i nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen «I syndsforlatelsens rike». Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskueliggjort gleden av å kunne hvile i det som Jesus gjorde for oss, på tross av skiftende følelser, opp- og nedturer i livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon. En ny begynnelse finnes for en vær som sier allting til Gud som det er. Han velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist i over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet «I syndsforlatelsens rike». Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har i tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, i Ørsta og Volda, og i en lengre periode i Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det har kommet en melding fra Kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid Fru Ferner er død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det er foreløpig ikke mer fra Kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Snart er det helg, det er fredag I dag, og vi går inn I en ny helg, litt våtere enn meldt tidligere I veka, men sånn det bare. Vi skal uansett få med oss en bibelprat I dag, der vi skal starte på Efeserbrevet og snakke om nåde. Nå får vi Speak to me med Mary.

0: Som i tidligere brev så forteller også Paulus i Efeserbrevet forkynner hvem Jesus er, og han forkynner om nåde. Og et kjent vers i Efeserne 2:8, der står dette: for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av deres eget verk, det er Guds gave. Hva betyr dette for deg, Johan?
1: Ja, å bruke få ord på det, det er ikke lett, fordi at her formidler Gud enda en gang at frelse, det er ikke noe jeg får som følge av prestasjon. Det er ikke som følge av at jeg har klart å klatre opp en stie, og en dag greide å vippe meg over kanten inn til Gud, og sier Gud, hei, så flott, endelig klarte du det, du er vinner av mesternes mester. Men Guds nåde, det er det motsatte, at han stiger ned på en stie til meg, uansett hvor lavt et menneske har falt, så er Guds nåde slik at Guds hånd rekker alle, og så løfter den hånden oss opp, ikke på et nivå med hva med skapelsen, for når Gud skapte mennesket, så var de blant Guds skapninger, riktig nok dypperste, men Gud løfter oss helt opp og sier, jeg teker deg fra der du var, og gir deg til et Guds barn. Av Guds nåde. Og det er Guds nåde at han møter oss med dette budskapet og tilbyr det. Og når han møter oss med det nådebudskapet, så sier han, her er frelse. Den kan du ta imot fullkommen. Og i samme stund som du tar imot, så er du Guds barn. Så tro på dette, det er ikke en gave. Noen formidler tro som gave. Men tro, det er en reaksjon. Tro, det kommer av å høre dette budskapet. Men den frelsen som er tatt imot i tro, det er en gave. Det er noe Gud har gjort ferdigt. Sier du skal slippe å gjøre noe, ta imot det ditt. Og i et nu, så er du Guds barn.
0: I Efeserbrevet omtaler Paulus seg som hedningernes apostel. Hva legger han i det?
2: Paulus var veldig opptatt av dette, og det er en kamp som på en måte er ført litt til endes når han skriver Efeserbrevet, men han måtte kjempe for det veldig mye. Han fikk et særlig kall til å gå til dem som da blir kalt for hedninger, det vil si alle mennesker som ikke er jøder av fødsel, altså alle utenfor Israels ett, om du skal bruke det uttrykket. Og det var omstridt blant de første kristne, for de hadde i nygraden jødefolk at de var Guds utvalgte folk, sånn som de var i det gamle testamentet, og andre hadde ikke del i dette. Og så er Paulus den Peter også, gikk jo, var jo den første som gikk til Cornelius, som var en romer, med evangeliet, men det var særlig Paulus som fikk kallet fra Gud til å forkynne evangeliet utenfor de jødiske samfunnene, om du vil. Og det gjorde han jo, han reiste jo rundt hele Middelhavet. Når Paulus skriver dette, sitter han i fangenskap i Roma, så ble han løslatt, og så reiste han til Spania, så kom han tilbake til Roma, så ble han henrettet som martyr. Så for han var det livskallet hans Gud hadde gitt han å forkynne evangeliet, og der er jo Paulus så radikal. Det er ikke forfølg på jøde, eller greker, eller hedning. Det betyr ikke noe hva nasjon du er født i. Det er ikke forfølg på slave eller fri, som jo var et veldig fyll i den tidens samfunn. Det var ikke forfølg på mann og kvinne. Paulus var ekstremt radikal på at alle står likt innenfor Jesus.
0: I slutten av Efeserne 3 så ber Paulus en helt konkret bønn. Hva betydning fikk dine bønner på den tiden, og har dine bønner hatt en betydning i ettertid?
1: Det er verdt å merke seg at Paulus ber denne bønner i møte med nettopp menigheten i Efesus. Den som virker så lenge iblant, og som skriver dette flotte brevet til. Så er det nettopp her han ber den bønnen, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde her er. Og jeg tenker det er nettopp noe av disse dimensjonene i Efeserbrevet. At uansett hvor lenge vi får lov å leve som Gud

0: barn her på jord. Hvor mye vi leser Guds ord dag ut og dag inn, så vil vi erfare at denne boken som består av 66 bøker er helt annerledes enn alle andre bøker. Av flere grunner, men blant annet av denne grunn at hver eneste gang vi leser her, så tenker vi at dette har du lest 17 ganger før. Men plutselig så så jeg noe helt nytt i det, som om jeg ikke hadde sett det før. Og jeg tenker det er dette Paulus ber om, at i møte med Guds ord, som han ber om nettopp, det at Gud må gi oss fatteevner, for våre evner til å fatte strekker ikke til, hverken å lodde, ta høyden, dybden, bredden og lengden i dette. Og så slutter han av med dette at det, i vers 20, men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Hallo i luken, sier jeg. Vi tenker altså mer enn en gang at hadde jeg bare hatt kraft til å stunde i det eller gjort det, så sier Guds ord, der er en kraft som er virksom i oss, som gjør at uansett hva vi møter, så kan det ikke overvinne Guds rike, Guds folk. Og jeg tenker Trond Paulus å be det for menigheten i Efesus, så tenkte jeg, dette skulle jeg bønn på en måte så vi skulle hatt på vårt frokostbord hver eneste dag. Og bitt for oss selv, og bitt for vårt fellesskap. Gud, gi oss fatteevne i forhold til hva du har gjort klart og stilt disponibel for oss mens vi er her på jord. Og Efeserbrevet er jo et brev som til de grader løfter oss opp, gir oss utsikt, og vi får lov til at dypter.
1: Og så slutter han jo med den i forlengelse av det som Johan sier, med at grunnen til at han ber om dette er jo for at Jesus skal ha ære gjennom alle tider. Og det er jo et viktig fokus, altså at det som Paulus ønsker at vi skal få djupere og djupere inn i hva den kristne truer, det er jo et ønske for alle kristne, Gud har det ønske, det er for at Jesus til syvende og sist skal bli æra og løftet opp. Og så er det jo en, kanskje en liten bagatell, men her i denne bønna så er det jo den plassen hvor Paulus bruker uttrykket bøye kne. Bønnestillingen for jødene var jo å stå med to armer opp mot himmelen, sånn så kanskje pinsevenn og andre har gjort mer, og så har bedusfolket bøyd kne. Det er ingen låste bønnestillinger, men det er en liten detalj at her er det nevnt av Paulus som ei av hans bønnestillinger.
2: Også i Efeserbrevet så står det om det gamle og det nye mennesket, og ofte så snakker vi mennesker om det å starte på nytt, kanskje når vi begynner et nytt år eller en ny høst. Hva er det Paulus tenker på her?
1: Uttrykket det gamle og det nye mennesket er sånne uttrykk som er vanskelig å forstå i utgangspunktet, og faktisk litt vanskelig å forklare, og det er uttrykk som, det er litt av den kristne faglitteraturen, om du skal si det sånn, så du på en måte må bruke litt tid på å trenge det inn i, men nå vil sikkert du at vi skal prøve å forklare det litt her. Det gamle mennesket er mennesket sånn som vi er i oss selv. Når vi blir født inn i denne verden, så er vi født, vi arver synd fra mor og far, det som blir kalt for arvesynd. Et lite barn, det er født inn med, som et Guds barn, eller at du er født inn i denne verden sånn som Gud har skapt det. Men du har ingenting i det før, så på en måte kan gjøre at du har noe med Gud å gjøre, og med himmelen å gjøre. Og så taler Jesus, han sier i Johannes 3 til Nikodemus, at du må bli født på nytt. Det å bli en kristen er å bli født på nytt. Og i det øyeblikket et menneske blir en kristen, så får et menneske et nytt liv. Et helt nytt liv. Det er det nye mennesket. Og så sier Bibelen, og det er jo noe av det, altså, det å være en kristen, det er egentlig å være 200%. Det er ikke sånn at du er halvt det ene og halvt det andre, men det gamle, det du er av skapelsen og av fødselen av, det er der. Og så får du et nytt liv ved trua på Jesus, så er det nye mennesket. Dette er litt utfordrende å forklare, sier ordet videre til Johan Halsne.
0: Av og til når vi leser Bibelen, eller av og til feiler seg rangel, ofte, så må vi prøve etter fattig evne å løfte oss opp, og stå og se inn i oss selv og omgivelsene våre ifra Guds ståplass, for å helt forstå det. Og jeg tenker når Paulus skriver om det gamle og det nye mennesket, så skal vi ta med noen andre uttrykk fra Bibelen også i den forbindelse. 2. Korinterbrev kapittel 5 for eksempel sier at det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Så kan vi lure på hvordan i verden går det an, for vi erfarer jo ikke det. Vi erfarer jo at ja, det er noe nytt som er kristen, men hallo, det er masse gammelt. Dritt og lort, så følger vi oss. Men det er da vi løfter oss opp med Guds sida, og så sier Gud, det gamle mennesket, som Arild Ove beskrev, det er Gud ferdig med, på den måten at det korsfester Gud år 33 på Golgata. Det er sant at Jesus dør for oss, men Bibelen sier også, og i Efeserbrevet, at han dør som oss, i Guds øver. Gud han bedømte vårt og fordømte det gamle mennesket, og så gravla han det. Men han reiste ikke det opp igjen, men han reiste opp et nytt, Kristus den oppstandende, og i han så lever med vårt nye liv. Det er ikke lett å forklare det, men det er liksom den måten, jeg så utrolig glad for at en dag fikk jeg se det, det gikk lenge for meg også, jeg spalte med det der, men plutselig fikk jeg se det. Så tenkte jeg at kunne jeg levd mer slik, at jeg tenkte at mitt gamle menneske som jeg drasset med meg, det er ferdig for Guds sida, når det er grav. Og det som ligger i grav, det gir meg aldri mat. Det lar meg ligge der. Det lever ikke lenger. Hadde jeg levd etter det, så hadde livet vært helt annet i hverdagen, og gitt det nye livet den maten det skal ha. Så det gamle mennesket, for Guds ståsplass, det er historie. Det nye, det eksisterer.
1: Og det som Johan sier her er jo noe av det mest sentrale faktisk for en kristen å få tak i. Men det er vanskelig, og Paulus forklarer det til Efeseren, og den har han jo vært i 2 år og forkynt for dem, og likevel så skriver han for å forklare mer. Og så har vi en bibelprat på en 5-6-7 minutter nå. Men jeg tenker av og til på en dame jeg møtte på et bedus en gang, hun arresterte meg, jeg hadde brukt, ikke de store, men jeg hadde brukt noen sånne kristelige uttrykk som hun ikke helt fikk tak i. Og så visste jeg tilfeldigvis at denne dame som var langt opp i 70 år hadde begynt på engelskkurs for å skulle på tur til USA. Og så spurte jeg jo, hvorfor er du villig å bruke så mye tid? Du går på engelskkurs en kveld i uka for å lære deg et nytt språk, du som er godt over 70 år. Men du er ikke villig å bruke tid til å lære deg disse ordene som Bibelen bruker. Jeg tror det er viktig for enhver kristen faktisk å investere tid og krefter i å lese seg og forstå. Det er det gamle og det nye mennesket, hva Paulus taler om når han taler om det. Så skal vi prøve å forklare så godt vi kan, vi som for eksempel er forkynnere.
2: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi får med oss oppmuntring av Asbjørn Kvalbein inn i helga, og vi får lære noen nye bibelske ord og uttrykk. God variert kristen musikk, og nå får vi Josh Baldwin med Let the Redeemed.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige eller andre vi tror har mye penger skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Myklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stille inn i dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver i en uttalelse: «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter.» Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, god 11. september. Vi skal høre litt om dagens dato I tida før oss, og I trusevitaminer skal vi få høre om prosent kristen. Nå skal Gate Rocker Band synge On The Authority.

Det finnes datoer som står skrevet I verdenshistorien, og som vanskelig å komme utenom. Norge har jo sin 9. april, og vi har den 22. juli på Utøya, og den 11. september jo en av disse dagene. Det var denne dagen I 2001, hvor en hele verden ble forandret på noen timer, hvor muslimske eller islamistiske terrorister hadde kapret fly og styrtet to av dem inn I tvillingtårna I New York. Et styrta I Pentagon, FFF-departementets historiebygning I USA, og det fjerde styrta på et jorde, fordi at passasjerene sannsynligvis klarte å overbemanne kaprerne, men planen var nok å styrte det inn I det hvite hus. 3000 mennesker mistet livet. De av oss som satt og så dette på direkte sendt TV når disse flyene fløg inn I disse tårna, vi glemmer det aldri. En mørk dag I verdenshistoria. Fredag den, ikke fredag, men en mørk dag I verdenshistoria den 11. september. Uten at de skal si hva ukedag det var på. Men vi skal likevel si litt om dagen. Det Ingemann, salmedikteren Ingemann, har sagt noe som vel passer til det vi nå nettopp har sagt. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Det var en nydelig dag I New York denne dagen. Sol og blå himmel, og ut av ingenting kommer altså disse flyene, og så alt snudd på hovet. Heter du Dag eller Dagny, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Vi skal markere det, så det håper jeg du får en fin dag. Da skal vi si litt om dagens dato, for det har skjedd en ting I historien er jo på denne dagen, mer enn det som skjedde I 2001. Sondre Bratland, salmesanger, folkesanger, kveder, eller hva vi skal kalle han, han født denne dagen I 1938. Og I 1940 så besluttet Adolf Hitler at han skulle gå til invasjon av Storbritannia. Det fikk han jo ikke til, ikke minst på grunn av flyvåpnet sin heroiske innsats over den brittiske øya. Og en veke senere så ble de invasjonsplanene de ble avlyst. I Chile I 1973 så var det militærkupp denne dagen. Salvador Allende, demokratisk valgt president, han ble drept. Og Augusto Pinochet, diktatoren, overtok og styrte Chile I nok så mange år fremover. I 1988 så var det store demonstrasjoner I Estland denne dagen. I hovedstaden Tallinn så gikk 300 000 mennesker I demonstrasjonstog. De ville bli uavhengig av Sovjetunionen, og 3 år senere så fikk Estland si selvstendighet igjen. I 1989 så besluttet Ungarn denne dagen at de skulle åpne grensene sine mot Vesten, og det var jo noe utrolig år da på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet når jernteppet falt og Sovjetunionen gikk I oppløsning og alt det så skjedde. I 2001 altså så hadde vi terrorangrepet mot World Trade Center I New York mellom annet. Det har vi sagt litt om, og I 2003 så skjedde det jo noe dramatisk. Den svenske utenriksministeren Anna Lindh, hun var på handletur I Stockholm sammen med en venninne, og så kom en mann bort til henne og stakk henne rett og slett I hjel med kniv på et kjøpesenter. Det var jo en dramatisk og mørk dag I historien. Mykje trist som har skjedd, og så det mykje kjekt som har skjedd, sånn en og en gang I livet. Så håper jeg dagen I dag kan bli en dag hvor det meste I ditt liv I alle fall på plussiden. Ellersen så kan Aftenposten, jeg har litt sans for gamle utgave av Aftenposten, de kan denne dagen I 1909 fortelle at nå kan du få kjøpt på billigsalg Jøa margarin hos butikken Agra I Kristiania. Og Jøa margarin, står det, den har navnet sitt etter Roald Amundsen sin polekspedisjon med skipet Jøa, og så står det under, det var dette smøret som holdt kvaliteten på den turen. Derfor så kan det anbefales, stå for da sannsynligvis veldig lenge.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En forkynner midt I livet skulle prøve seg på en ny frivillig tjeneste. Menigheten hadde startet en kafé som etter hvert hadde blitt populær blant innvandrerne I byen. En dag han sto bak bardisken kom en mann fra Nordafrika og ville bestille en kopp kaffe. De ble stående ved disken og snakket litt om løst og fast. Muslimen fra Nordafrika forstod snart at mannen som serverte han kaffe var en kristen og som tok troa si seriøst. Et av spørsmålene muslimen stilt hadde forkynneren aldri før fått. Hvor mange prosent kristen du? Prosent kristen? Det gikk noen sekunder før forkynneren virkelig forstod hva mannen fra Nordafrika egentlig spurte om. For en muslim handler det meste I livet om religion. Mange muslimer kan tenke at 10% av livet mitt privat, mens de resterende 90% kommer inn under det religiøse livet. Det muslimen egentlig var ute etter var å få vite hvor alvorlig den kristne mannen tok troa si. Du blant de nordmennene som går I kirka en dag I uka og lever resten av uka I den private sfære? Eller du blant dem som slipper Gud og troa til flere dager I uka? Det gikk fortsatt noen sekunder før den kristne mannen fikk formulert et fornuftig og ærlig svar. Forkynneren han svart, «Jeg ønsker å være 100% kristen.» Så forklarte han muslimen at den kristne troa ikke handler om at mine gjerninger eller religiøse praksiser avgjør hvor mange prosent kristne jeg Nei, Gud gjør alt 100%. Han gjør alt fullstendig. Kristen tro handler mer om hva Gud har gjort for meg I Jesus Kristus, enn hva jeg kan gjøre for han. Bibelen sier at derfor kan Jesus også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Gud frelser fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Gud gjør alt 100%, og frelsen 100% Guds verk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Før nyhetene så synger Twyla Paris Days of Elijah.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stille inn i dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver i en uttalelse: «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter.» Kongen har i statsrådet i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, jeg heter Odre Malin Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus sant. Og det gir meg til en annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det et liv etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus kommer. Jeg så glad for at jeg tror på Jesu gjenkomst. Jeg tror at allherskeren, Jesus Kristus, Marias sønn, kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Jeg har ikke intellektuell kapasitet og teologisk kompetanse til å forestille meg hvordan dagen i detalj blir. Det overlater jeg til Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg vet, som det står i Åpenbaringen 1, vers 7 og 8, «Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige.» Dramaet blir intenst. Det eneste som gir meg håp i denne kommende unike hendelse evangeliet. Korset, forsoningen, frelsen, påskemysteriet. Når brødet brytes og frelsens beger løftes, da deles saligheten, tilgivelsen, fornyelsen ut. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi vi trenger det. Kristus kommer. En dag, dagen over alle dager, da alt skal fram i lyset, og alt, absolutt alt, skal bli nytt, for den som tror på ham som og var og kommer. Den ufattelige gode Jesus, som i korsets offer løfter kjærligheten opp i tid og rom, og fører den som tror på ham inn i himmelrikets ufortjente stråleglans, av nåde, av blankskurt nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei sann, jeg er Tor André Giskegjerde. Jeg er født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden I Rogaland, og jeg holdt til der I mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust, han kom med et papir I handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdun Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg I Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg hvem Gud hvordan Gud den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike Og så I ulike situasjoner så peker den på løsninger. Og for den sangen også blitt min misjonssang, for når jeg utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

0: nyhetene. Prinsesse Astrid fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det var Sveining Hølmebakk som kommer til Sunnmøre søndag og skal ha konsert på Valderøy Bedehus sammen med Elkana. Vi skal I timen I dag få høre om Misjonsalliansen som 125 år, litt om det viktige arbeidet de driver med. Og jeg tar en prat med Julie Elena Skjelde, markedskoordinator, som altså kommer til Sunnmøre og skal ha gi bursdagsfeiring for Misjonsalliansen 125 år. De nå på turné rundt om I Sunnmøre. I Norge. Vi skal få ord til ettertanke av Lars Petter Rødegård, og vi skal få et Irenes kvarter, men nå skal Lek Folke synge «Jeg roper høyt fra djupet».

0: Det skal den 16. september være bursdagsfest for Misjonsalliansen 125 år på Vigra, eller i Valdre kyrke, og det er Vigra og Valdre Misjonsallianseforening som med å arrangere. Men Julie Elena Skjelde, du er markedskoordinator for Misjonsalliansen, og dere reiser nå rundt med denne bursdagsfesten. Hva grunnen til det?
1: Ja, det stemmer. Grunnen til det jo egentlig bare fordi at vi har litt lyst til å skape litt engasjement rundt det at vi 125 år i år, som ganske lenge for en bistandsorganisasjon, en kristen bistandsorganisasjon, og så det liksom en lang historie vi har, og vi har lyst til å på en måte formidle det, samtidig som vi har lyst til å gjøre litt ekstra stas på de som allerede støtter organisasjonen vår og ja, som er mer aktivt der da. Så mye er liksom vi som har sendt invitasjoner. Og nå på Valderøya så er det jo de som har tatt mesteparten av opplegget og vil at for, liksom, folk de kjenner skal være med. Og så er det de som på en måte holder i mye av planleggingen, og så skal vi komme da og ha litt sånn kakefest og litt sang og litt sånn taler og sånt da.
0: Ja, det lokale sangkreftet Øst 3 og fra Sykkylven og Trio med band er det som skal komme. Men det står at det skal være besøk fra hovedkontoret i Oslo, ja. Og hvem er det som kommer?
1: Ja, da kommer blant annet generalsekretæren vår, Heidi, som skal ha en liten 125-årstale, der hun snakker litt om historien til Misjonsalliansen og hvordan vi har kommet til der vi er i dag. Og så er det Sverre, som er vår sånn pastor, som er sånn feltpastor som på en måte drar litt rundt i kirker, og han skal ha en liten appell. Og så er det da meg, og så er det en som heter Markus, som også jobber på markedsavdelingen, som jobber litt med faddere og snakker litt om hva pengene faktisk går til.
0: For det er jo et lite stikkord, fadderordninga. Det er jo noe dere fokuserer veldig sterkt på. Kanskje du, ja, hvis det går an da, i korte trekk, sier litt om hva er det Misjonsalliansen har hatt størst fokus på gjennom disse 125 årene?
1: Altså, vi har veldig fokus på at ting skal være lokalt forankret. Det betyr egentlig bare i praksis

0: kjøper masse av liksom sånn bilder av barn, så sender til for eksempel foreldrene, så sender de, vi vil ha at du gjør dette og dette hos barnet ditt, og at du sender en video, eller at du livestreamer det, eller at du får et bilde, og så skal du få 200 kroner. Og dette her er jo ting som er veldig skambelagt, så der jobber vi blant annet med at vi vil at det skal komme frem I lyset. Det faktisk en norsk kriposmann som utsendt til Filippinene, fordi det såpass stort problem. Og så prøver vi å finne alt dette på the dark web, og finne ut hvem som står bak, og jobber med å både informere foreldre om hvilke traumatiske ting som kan oppstå fra dette, og så jobber vi med å ha forebyggende tiltak, både for barna, hva de har rettigheter til, og ja, at de skal få traumebehandling og sånt.
1: Så dere til stede da I Filippinene og prøver å forebygge dette?
0: Ja, så vi har, vi jobber I 9 land, som over 3 regioner, som I Sør-Amerika, Afrika og Asia. Og så det litt ulikt hva vi jobber med på de konkrete stedene. Så det veldig konkrete med nettovergrep, men det vi jobber I praksis med egentlig bare å beskytte barn og gi barn en trygg oppvekst. Og det tror vi både å gi muligheter til etter skoleaktiviteter for barn I favela I Brasil, at de kan komme et sted der de kan være med trygge voksne, spille fotball, eller at de får opplæring I Kambodsja om hva de har rettigheter på, nettovergrep I Filippinene. Så det er ganske ulikt hva vi driver med, men det liksom, vi vil gi en stabil økonomi, bygge opp lokalsamfunn og beskytte barn. Det liksom de 3 pilarene vi har da.
1: Men lærer dere da opp lokale folk til å kurse sine egne?
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Så vi jobber veldig aktivt inn I lokalmiljøet, og så planen da på sikt at vi kan trekke oss ut av landet for at de da klarer å gjøre arbeidet selv. Så det har vi sett blitt gjort blant annet I Kina, det var en av de første stedene vi var. Så da kom vi inn I Kina, hjalp til, og så vi at de lokale organisasjonene og kirkene, de overtok mer og mer av arbeidet, og så trakk vi oss ut, og så klarte de seg selv da.
1: Og nå dere altså 125 år, og hva det som skal fokuseres på for fremtiden?
0: Altså for fremtiden så det veldig fokus på dette her om hvordan man spesifikt kan gi barna en større på en måte, påvirkning og en tryggere rammer. Så vi har veldig fokus på blant annet dette som vi kaller Idrett krysser grenser prosjekt, som vi samarbeider med KRIK med. Som da aktiviteter etter skole og fotball, volleyball, der et sted der barn bare kan komme og være barn. Og så har vi også fokus på økonomisk, å gi økonomisk stabilitet med å opprette banker, blant annet I Etiopia og I andre land I Afrika, for å gjøre det lettere å ta ut lån for de som har litt mindre, at vi oppretter noe som heter sånn lånegrupper, der vi setter sammen 10 voksne, der de sammen tjener opp til og hun vil ha en sekk, så da samler vi alle vi 10, vi samler til at du får en sekk, og neste gang så samler vi alle 10 til at du skal få et middagsbord, eller ja, så oppretter vi sammen lånegrupper og prøver å finne litt sånn lure løsninger da.
1: Og onsdag 16. september altså, så blir det lokalt her på Sunnmøre. Dere kommer I Valderøy kyrkje klokka 19 og skal ha bursdagsfest, og da blir det vel både kake og mer informasjon om dette arbeidet.
0: Ja, det akkurat det blir. Så det blir nok en stor feiring. Vi har bestilt som misjonsallianse kake, samme sjokoladekake med 125 års logo. Så da blir det både kake og kaffe og sang. Så absolutt verdt å få med seg.
1: Det var Julie Elena Skjelde, markedskoordinator I Misjonsalliansen.

Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det fellesmøte på Brattvåg misjonshus I helga med Randi og Hjalmar Johansen 18.30 hver kveld. Det på Langevåg bedehuset sangmøte I kveld klokka 19 med Eidun Jakobsen og Anvir Brandahl. Og på Ørsta bedehus møtehelg med Even Ytstebø klokka 19 I kveld, klokka 17 I morgen og klokka 11 på søndag. Og så på søndag I Langevåg bedehus, søndagsskole klokka 11, I misjonssalen Ålesund, gudstjeneste klokka 11 med Ingrid Kvamstein sammen I Ålesund frikirke. Der blir det tur til speiderstua på Ørskofjellet klokka 12 med pastor Kai Even Bjørdal. Tenfjord bedehus møte eller samlingsfest med Magne Aril Torgersen og Gro Hofsa klokka 16. På Valle bedehus sangmøte med Eidun Jakobsen klokka 17. Og så det på Valderøy bedehus konsert med Sveining Hølmebakke klokka 18. Og det I Innfjorden bedehus klokka 19. Møte med Kåre Sævareid og Pinsekirka Elim Eikenåsvåg klokka 19. Møte. Eller det altså bibellesning. Det blir da. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese ifra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapa i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt verden over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synder eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, jeg ønsker å være et godt menneske. Det holder ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benåda og frikjent. Eller enda mer presis, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fineste dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saka. Inga fordømming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Den 13 september, då blir det konsert på Valderøy Bedehus med Sveinung Hølmebakk og Elkana. Og Sveinung Hølmebakk, det ikke første gang du skal til Sunnmøre.
1: Nei, jeg så glad i Sunnmøre at jeg prøver å være innom i hvert fall en gang i året. Så på Valderøy Bedehus har jeg ordet før, så det veldig kjekt å komme tilbake.
0: Og sunge sammen med Elkana har du vel også gjort før?
1: Ja, det har jeg jo gjort. Så, men det begynner å bli noen år nå, men det var i hvert fall en veldig fin opplevelse. Det var på gode bedhus den gangen, men det var i hvert fall en fin opplevelse å få synge med deg.
0: Hva, du må fortelle litt, det en stund siden vi snakket med deg også. Hva det du styrer med for det?
1: Du, jeg har jo kommet med en ny plata som heter Nåderegn. 11 nyskrevne sanger, den kom i mars. Og flere av disse sangene jo da arrangert for kor, så det har jeg suttet og jobbet med de siste årene. Og så det liksom dette repertoaret som jeg skal synge sammen med Elkana. Og så blir det jo selvfølgelig sanger fra tidligere utgivelser, og ja, litt forskjellig. Men det blir en del en god vekt på Nåderegn denne gangen.
0: Blir det da bare nye sanger da på dine konserten, eller?
1: Nei, det blir det ikke. Det blir, du kan si alt til Jesus, og han vil gå med deg, og ja, mange av de som jeg kanskje, så folk forbinder med meg, i tillegg til disse nye.
0: Så da det sånn at du, når du kommer og skal ha, for du har jo en del konserter i denne husen her, at da har du med deg et kor da, lokalt kor på de ulike konserterne?
1: Ja, på mange av konserterne i høst har jeg det. Så da møtes vi noen timer før, og så øver vi, og så ja, kommer jeg kanskje med noen tips til sangteknikk og litt sånn, og får jobbe litt med kor, og det synes jeg alltid veldig inspirerende. Sånn ble det denne gangen, og det tror jeg, det ser jeg veldig frem til.
0: Altså, dere møtes bare et par timer før?
1: Ja, men så har jeg øvd i snart et år på disse sangene, så, så ja, eller i hvert fall et halvt år da. Så jeg går ut for at de kan de relativt godt når jeg kommer.
0: Ja, hvor spennende er det for deg?
1: Jo, men jeg er ganske trygg på Elkana da, for de har en god dirigent, og de er mange, ja, en veldig fine sanger som kan stå for sitt godt, og jeg har til og med fått en video av når de synger, så det kjenner jeg meg 100% trygge på.
0: Ja, og det å komme til Sunnmøre da 13. september, det blir vel midt i en turné dette her. Hvor mye ser du frem til det?
1: Jo, jeg synes det er veldig fint å komme til Sunnmøre. Altså, jeg synes det er jo, Sunnmøre er jo spesielt fordi at du har liksom, det er litt sånn at der er virkelig kristenfolket, de går på konsert, og de går på møter, og virkelig stiller opp. Så det er liksom noen områder i landet som er spesielle sånn sett, og Sunnmøre er jo absolutt en av de. Og så elsker jeg Sunnmøres naturen, jeg synes det er utrolig flott, altså. Så jeg er veldig glad for å komme til Vasa Sunnmøre.
0: Hvis vi skal snakke om dine nye plater og de sangene da som skal synges sammen med Elkana, noen av disse nye sangene, hva det du vil formidle gjennom deg?
1: Ja, altså tidligere, for de platene jeg har gitt ut tidligere og sanger jeg har skrevet, det er jo veldig sånn personlige sanger, mer solosanger med veldig personlige tekster. Utgangspunktet for denne platen var å skape eller lage sanger som kanskje kunne brukes i gudstjenester og møter som allsang, og som kanskje har et litt mer sånn noen av de har et litt mer lovsangspreg, og jeg vil jo si at tekstene har et litt mer lyst preg. Det er ære være Gud i det høyeste, og det er vekt på nåde og glede, ikke minst det glede har på en måte vært den ledetråden når jeg har skrevet disse sangene. Så disse sangene skiller seg litt grann, og musikalsk så er det jo, jeg tror jeg nok det ligner på det jeg har skrevet før, men det er kanskje litt mer gospel denne gangen.
0: Då kan vi önska välkommen till konsert på Valderøy bedehus 13 september klockan 18 och det är alltså med Svenning Hølmebakke samman med koret Elkana.

Alle mennesker har brug for tilgivelse. Ingen lever så plettfritt at de aldrig trænger sig unnskyld. En gutt sa det, hvordan kan jeg tænke før jeg snakker, når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? Så godt at tilgivelse ble oppfunnet. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Like før avslutningen av lærerskolen spurte Henrik Kårstad klassen sin: «Kan noen si meg i få ord hva som det sentrale i kristendommen?» Det ble stille. Ingen våget å svare. Da sa Kårstad: «Kristendom er syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Det en tilgitt synder som frelst. Hvorfor kan Gud tilgi synd? Jo, fordi det en som har betalt det vi alle skylder Gud. Ingen menneske har lenger noen gjeld hos Gud, fordi gjelden ble betalt av Jesus på Golgata. I Apostelgjerningene 10:43 står: «Ham, altså Jesus, gir alle profeter det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn.» Av alle religioner så kjennetegnet på kristendommen evangeliet. Evangeliet som betyr det glade budskap. Et budskap om at Jesus, som det ble syndet imot, selv steg ned og betalte skylden vi alle hadde. Dette kjernen, både i juleevangeliet, englesangen hyrdene hørte, påskeevangeliet og oppstandelsesevangeliet. Og i dag forkynnes en stor glede for hele folket, at det tilgives å få. Jesus sin frelsesgjerning var å dø på korset for syndene våre. Han elsker oss og vil redde oss fra den evige fortapelse. Livet uten syndenes forlatelse er faktisk levende død. Og døden uten syndenes forlatelse er den evige død, sier Erling Rud. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham, han har satt en overskrift over sitt budskap: «Korset er kristendommen sitt symbol, eller kjennemerke. Hvorfor? Jo, fordi Jesus døde på et kors for våre synder.» Så dersom du ser et kors, så glem ikke at det en kjærlighetserklæring til deg, om at Jesus døde for dine synder. Der håp om tilgivelse hos han.

Israels fredsprisvinner, biskop Desmond Tutu, han var gjest I programmet Skavlan. Det var sterkt å se hvordan de forskjellige gjestene hadde sin opplevelse av tilgivelse. Tutu ledet I sin tid Sannhets- og Forsoningskommisjonen I Sør-Afrika. Landet ble spart for en blodig borgerkrig nettopp på grunn av arbeidet I denne kommisjonen. Og det var et mirakel. Men hvem oppfant tilgivelsen? Hvem hadde lært Desmond Tutu at tilgivelse var veien ut av det enorme hat og hevnuføre som landet var kommet inn I? Vår himmelske far, han oppfant tilgivelsen. Og Jesus lærte oss den. Han sa, elsk dine fiender, be for dem som forbanner dere. Ingen hadde så mye å tilgi som Jesus. Ingen offret og holdt ut så mye. Men ingen elsker oss så høyt og beviser det så sterkt som Jesus. Uten tilgivelse kunne ingen mennesker nærme seg Gud og få del I et evig liv hjemme I himmelen. Uten tilgivelse det ingen mulighet for forsoning mellom mennesker. Uten tilgivelse og forsoning vil all vold og ødeleggelse rive denne verden I fillebiter. Tilgivelsen en ny begynnelse. Tilgivelsen håp. Tilgivelsen frihet. Tilgivelse menneskeverd og helbredelse.

Her hørte du Odd Kåre Rabben synge «Nå er jeg på vei til himmelens land». Odd Kåre ble kjent i Norge fordi han ble HIV-smittet gjennom blodoverføring i ung alder. Han døde bare 16 år gammel. Om du ung eller eldre, så trenger du tilgivelse. Og det et herlig ord i Jesajas 53,5. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Disse ordene fra korset, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva du gjør. Åpne tilgivelsens dør for alle mennesker. Hans død var straffen for menneskehetens synder. Sliter du med å tilgi? Begynn hos han som har tilgitt deg. Jeg leste en sterk historie en gang om en ung mann som reiste hjemmefra etter å ha såret familien sin dypt. Og han ble borte i mange, mange år. Og det endte med at han også ødela sitt eget liv. En dag orket han ikke mer, og bestilte billett hjem. Men før han reiste så skrev han til sin mor hvordan det sto til, og at han ønsket å komme hjem, og at han ønsket å be om tilgivelse. Han skrev at han ville komme med et tog som gikk rett forbi huset deres. Og dersom han var tilgitt, så måtte hun henge et kvitt laken i ene vinduet. Da ville det være tegnet som han kunne ta imot og våge å komme hjem på. Og du kan tro han var spent når toget nærmer seg heimen hans. Og han ser huset. Han ser etter i vinduet. Og der henger et stort kvitt laken, men ikke bare der. På alle klesnorene, overalt, i alle vinduene, hang der hvite laken, hvite håndklær. Og det var en jubel og en opplevelse for han å komme hjem, og få kjenne seg tilgitt, og kjenne seg velkommen. Kanskje du hører på, så føler du har rotet livet ditt sånn til at du tenker, er det håp? Du skal vite det, at det alltid håp hos Gud for en synder som ber om nåde. Det ingen som mer ønsket og lengtet etter enn mennesker som har mye å be om tilgivelse for. For Jesus bar alle våre synder, og hver gang det kommer noen og tar imot, så det en takk for hans frelsesverk.

0: Per Sangmarit og jeg din synd som skal lage en. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Linda Børud, Linn, tror jeg det heter, eller Linde må det nå bli da. Linda Børud, Linde, og hun en godt gift dame, Linda Børud. Og hun sang The Light of Truth, sannhetens lys, som innledning på dagens kaffepause. Det fredag, folk, september den 11. Står det på skjermen min her, september den 11. Den 11. september. Det jo en spesiell dag I verdenshistorie det også, men I dag forhåpentligvis en også vanlig dag for de fleste av oss. Da vi I gang med misjonstimene våre på Radio Sunnmøre, som vi sender I reprise på blant annet på søndag klokka 11, og derfor så skal vi ha tekstgjennomgang av søndagens tekst med prost I Nordre Sunnmøre prosti, Karl Johan Bjørge. Det skal vi komme litt tilbake til, men nå skal David Jensen få lov å synge til oss. Nå fikk jeg et rusk I halsen, så nå må jeg snart hoste, så da skal han få lov å synge til oss, og så skal Marit Stokken-Berland få gi oss dagens nistepakke etterpå det.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar,

0: alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

fredag for misjonstimen, men senere ser vi reprise da på søndag formiddag, og da det naturlig å dvele for det som dagens tekst, eller søndagens tekst. Det skal Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund få gjøre om 4 minutter og 8 sekunder. Før det så skal Ragnhild og Arvid Pettersen, de har vært mange ganger på Sunnmøre, de skal få synge om noe nydelig, Something Wonderful.

Vi skal fortsette ved å dvele ved bibeltekstet. La oss Petter Ødegård inn til... hva det han da? Han kretsleder. Uff, nå står det helt stille. Nå det snart helg. La oss Petter Ødegård, kretsleder, han sjefen min og kollegaen min og sitter på nabokontoret, så jeg burde jo vite hva man Han gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka, og vi skal først høre Asbjørn Sivertsen synge om den Gud som gir og gir og gir og gir og gir igjen. Og så skal vi la Lars Petter Ødegård få lov å gi oss da dagens ord til ettertanke, og etterpå det så skal Ragnhild få lov å intervjue han, så du får bli litt mer kjent med han.

Denne veka går vi gjennom fem bibelvers som på ulike måter handler om når livet blir vanskelig, og i dag så er temaet synd. I Romerbrevet kapittel 7 så beskriver Paulus en personlig kamp som han kjemper, en kamp imot synda. Han omtaler seg selv som et elendig menneske, for, som han sier, det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Paulus levner altså ingen tvil om at han kjenner seg som et syndig menneske, og det er også hovedtemaet i kapittel 7. Og slik er det jo for oss alle sammen, vi ønsker å gjøre det gode, men som oftest så gjør vi det onde, og derfor så treffer dette kapittelet oss så djupt. Men til tross for all den synda som tynger både Paulus og oss, så kommer Paulus med et mektig utsagn i starten av det neste kapittelet. Og vi skal lese fra Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Og det som står her i kapittel 8, ja, det er selve svaret til alle oss som kava i det forrige kapittel. Alle som ser at det ikke strekker til. Dette verset, det høres jo fint ut, men hva betyr det egentlig? Det jeg tror vi ikke tenker så mye over til vanlig, det er at ordet fordømmelse, det er et av de sterkeste ordene vi har. Det er det samme ordet som blir brukt av verdensledere når de fordømmer drap på sivile, som for eksempel drapet i regjeringskvartalet på Utøya den 22. juli. Terroristen sine handlinger, de ble med rette fordømt været over. Men så forteller altså Bibelen at også mine og dine handlinger skal bli fordømt. Og dermed blir vi også gjerningspersonen som skal dømmes for våre lovbrudd. For når Bibelen bruker slikt språk, så er egentlig bildet vi kan se for oss en domstol, der du står skyldig framfor Gud, og dommeren sitter med en gedigen liste over alle synde eller lovbrudd som du beviselig har begått. Dersom jeg begår en stor kriminell handling, så hjelper det ikke å si til politiet at jeg egentlig ikke hadde lyst, og at selv om jeg gjorde dine ondskapen, så ønsker jeg egentlig å ikke gjøre det, ønsker å være et godt menneske. Det holder ikke i retten. Vi skulle tro at det samme gjaldt i forholdet til Gud, at vi må møte konsekvensene av handlingene våre og få den fulle straffen vi fortjener. Men sånn er det ikke. For Gud har ordnet det slik at Jesus har tatt på seg den straffen som jeg og du har gjort oss fortjent til. Dommen, den er allerede avsagt for deg som kristen. Ingen fordømmelse. Paulus, han skriver om det litt tidligere, også i kapittel 5. Der forklarer han hvordan Adams synd førte fordømmelse over hele menneskeheten. Og der leser vi at i Adam så kom dommen, men her leser vi at i Kristus så oppheves dommen. Og det er jo et fantastisk budskap. Så er det likevel avgjørende det som står imellom her. For løftet, det gis ikke til alle mennesker, det gis til deg som tilhører Jesus, står det. Men hvis du gjør det, høyre til Jesus, så skal du vite at du både er benådet og frikjent. Eller enda mer presist, du er frikjøpt. Derfor er Romerbrevet 8:1 noe mer enn bare et fint bibelvers. Det er en ekte og sann erklæring fra Gud som du skal få lov til å ta til deg. For når Paulus sier at det er ingen fordømming for deg som er Kristus Jesus, så betyr det at ingen truende person skal noen gang bli utsatt for Guds dom. Synda di skal fortsatt dømmes, men du som gjerningsperson skal få gå fri. Og det fine som dette bibelverset minner oss på, det er at du som tror på Jesus, du trenger ikke å måtte leve i usikkerhet om hva Gud vil avgjøre senere på dommedag. For igjen, Gud har allerede avgjort saken. Inga fordøming. Full frifinnelse i Kristus Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Denne veka her så det Lars Petter Ødegård som gir oss ord til ettertanke, og titlen på disse «Når livet blir vanskelig», og du forteller oss over fem dager og over fem bibelvers om dette temaet. Hva det som har inspirert deg?
1: Nei, når jeg reiser rundt så jo det, treffer jeg ofte folk som det vanskelig. Og av og til så har jeg hatt taler over bibelvers eller bibelavsnitt som har det som tema. Og ofte de historiene der Jesus møter folk som har det vanskelig på en eller annen måte, de får mye tilbakemeldinger på. Så jeg forstår at dette noe som opptaker folk, at det blir kanskje litt mer livsnært enn en andre tema. Så jeg tenkte jeg kan prøve å finne noen bibelvers som forhåpentligvis kan gi en oppmuntring til deg som går gjennom tøffe tider akkurat nå.
0: Det både trøstende ord og det oppløftende ord du deler i ord til ettertanke. Og det jo, det kanskje ikke lett å snakke om dette temaet på en måte at folk får tillit til det du sier alltid hvis den har det vanskelig selv, men du har kanskje opplevd vanskelige ting selv i livet?
1: Ja, jeg har vært borte, alle har jo sine ting. Jeg ble alvorlig syk for noen år siden, og det satte et stykke med den kreftdiagnosen som jeg fikk da, og da var jeg mye på sykehus og svevde litt mellom liv og død, altså det har kanskje vært det som har vært vanskeligst for meg. Og så har jeg nok opplevd at etter den sykdomsperioden jeg hadde, så har folk åpnet seg litt mer for meg. Så det har vært noe fint som har kommet ut av det, at det er kanskje noen som kjenner seg litt igjen. Det jo veldig mange blant oss som har hatt kreft, og jeg har fått mange gode samtaler i etterkant av det. Så det jo noe som jeg setter pris på, at jeg kanskje kan komme litt tettere på enkelte når jeg snakker med deg.
0: Er det lettere å tro på disse ordene som du leser i ord til ettertanke i Bibelen som trøstende og oppløftende hvis den har hatt det vanskelig selv?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det kan nok variere litt hva du har opplevd og sånn, men for min del så kjenner jeg jo jeg leser Bibelen med litt andre øyne i dag enn hva jeg gjorde før, men på en enda større at jeg har en enda større tillit til at at Gud passer på. Og så om jeg lever eller dør, så er det ja, kanskje fått mer fred av at det går bra det også. Det er noe ja, noen som sa at det er noe beste som kan skje, det å få komme til himmelen, og det er kanskje det fokuset vi gjerne skulle hatt litt mer av. Men nei, jeg opplever kanskje at jeg har fått en enda større tillit til Gud, ja, om at det også i de vanskelige stundene så er han nær. Og når vi har det vanskelig, så er det ikke alltid vi orker selv å ha så mye kontakt, hverken med folk eller med Gud, men å da få vite og hvile i at han er der likevel, det har vært godt for meg.
0: Ja, for det opplever jeg når jeg hører på deg og disse andaktene, at det er ikke, du blir ikke tristere av å høre på det, men det blir mer sånn, du snakker litt sånn positivt om det å tilhøre Jesus da, når han er i vanskelige tider, at det er mer oppløftende.
1: Ja, helt klart, det tenkte jeg mye på når jeg var på sykehuset, at hvis ikke jeg hadde hatt Jesus nå, da tror jeg kanskje jeg hadde blitt deprimert, for det var av og til det var litt dårlige prognoser, og da det å ikke ha det framtidshåpet og den himmelen å se frem imot, det tror jeg hadde vært beintøft. Så jeg veldig glad jeg hadde Jesus i den perioden, og jeg håper at flere kan få et møte med han.
0: Tusen takk for at du deler Lars-Petter Ødegård, både i Ord til ettertanke og her I dine samtaler.

Sveinung Halmebakk tonet ut der fra en sang fra sin nye plate som heter Nåderegn, og Sveinung Halmebakk, skal ikke han ha en konsert på Sunnmøre I helga da? Jeg mener at de så det en plass, det får du, finner du sikkert fort ut av hvis du googler navnet hans. Han verdt å høre på. Det han, og nå var han altså her I dagens kaffemisjonstime da på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med The Oak Ridge Boys. De har holdt det gående veldig, veldig, veldig lenge, sikkert 50-60 år, uten å bytte mannskap. De begynner å bli godt voksne, men de held koken. Og de skal få synge denne gode gamle salmo som vi har på norsk, men nå skal vi da høre opp amerikansk. Det skal litt til at de synger norsk. God will take care of you. Gud vil ta hånd om deg, heter den sangen. Og det jo en god ting å bli minnet på. Så skal vi altså avrunde, og dette da første del av misjonstimen, 10-12 og 18-20 på fredag, og 11-13 på søndag, pluss 18-20 på søndagskveld, sånn at du vet hvor tid du hører på radio, det visste du kanskje allerede da. Ari Love Hardås skal takke for følge, og vi gir altså ord og tone da til The Oak Ridge Boys, God will take care of you.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre.

Lekfolket kaller de seg, de som innleder dagens andre misjonstime, og om med tusen tunge prakt. Vi skal få høre om en prest og en rettsmedisiner. Vi skal få over en åpen bibel og litt sånne ting i løpet av denne timen her. Nå skal gruppa Lights Align, det er en del ofer vanskelig uttale seg, de skal få synge Your Name, og så er den kar som nå er prest I Hallingdal. Det kjente han godt tidligere I tiden, jeg for så vidt fremdeles. Han skal få dele en salme med oss og fortelle litt om den etterpå. Ari Love har også navnet mitt, jeg ansatt I Radio Sunnmøre, litt av vikarstilling nå I august og september, og så Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår daglig leder og vår ansvarlige redaktør. Your Name altså, før vi skal en tur til Hallingdal.

Hei, jeg heter Arnstein Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten, og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke I, utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av, av utvalget av sanger I den, til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvinduet med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funkla og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den, den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

0: Sigvard Taksland skal få lov å synge til oss her I dagens misjonstime, og så skal vi ringe til Vestnes og snakke med soknepresten der oppe. Han har mange jern I ilden og skal arrangere et sorgseminar på Åndalsnes om ikke så lenge, og det fenger vår interesse, presten og rettsmedisineren kaller han det. Så vi skal ta ringe til Jon Sylte, vi vet at Sigvard Taksland har sunget til oss.
1: Succeed where so many others have failed.

similar.

0: Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten. Og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen. Og som prest da, så blir jo kanskje... ekstra eksponert for det, har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag... går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med, at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om, når slutter sorgen og tar over alle områder av livet da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn da. Så det nå en sånn mister noen som står det veldig nær så kan det ta år det kan det så det veldig tøffe tak for mange, og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet, og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer så sånn at det går an og, at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene da. Så jeg tenker at det for alle som er nysgjerrig og har lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre holdt på å si angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle. Da. Dette helt likt for alle mennesker. Det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt I vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med I prosessen og sånt, men så slipper han jo unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn I middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for den som skulle dø og dem som, som ble igjen da. Så det en forberedelsesprosess som de satt I gang da. Og I dag så jo det ganske utenkelig, sånn så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyk og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlegg, da, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel begge deler går hvordan, men det ligger ute I billetter da. Hvis den tar inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

Det var Tor Rødsøtte med sin aller gladeste gladsang, tror jeg, Slutt å streve. Du hører på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Og denne uka så det Tone Benestad som gir oss over en åpen bibel, og hun skal få slippe til for siste gang I alle fall I denne omgang, og det skal hun få gjøre etter at Mosaik har sunget til oss. The Power in Me heter sangen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Tone Benestad.
1: Rotfestet i livets stormkast. Et tema for denne ukas andakter i Over en åpen bibel. Og det var Paulus som ga meg ideen. For i sin bønn for de troende i Efesos ber han om at de må være rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet. Og det det beste festet for alt det livet kan by på. Du finner bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 fra vers 14. Og i dag skal vi se litt nærmere på begynnelsen og slutten av den. Jeg bøyer mine knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, innleder Paulus. Vi som har kunnet vårt fader vår fra vi var barn, glemmer lett hvor uhyre radikalt det var at Jesus sa at vi kan henvende oss til Gud som Abba, for det betyr pappa på arameisk, det språket Jesus talte. Gud hellig, opphøyd, vår skaper og opprettholder, og vår himmelske far. Og det han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. På noen andre språk oversettes uttrykket med alt som kalles far og barn, eller alt som kalles familie. Ateister har hevdet at det vi mennesker som har skapt forestillingen om en gud, en farsfigur, i vårt bilde, for det har vi så behov for. Bibelen sier at det helt omvendt. Det vi som skapt i Guds bilde, og hver eneste foreldre-barn-relasjon tross all sin ufullkommenhet, likevel en avglans av Guds fullkomne farshjerte og den relasjon han ønsker til oss. «Jeg bøyer mine knær for far», sier Paulus, og uttrykker dermed både respekt og ærefrykt og den familiære nærheten vi kan ha til Gud. For en forskjell det gjør i livets stormkast, og vite at vi Guds barn med direkte adgang til vår himmelske far. Men hvordan kan vi vite det, spør du kanskje? Jo, for det Bibelen åpenbarer det, det vil si avslører det. At alle som tar imot Jesus og tror på hans navn, og dermed innrømmer de trenger hans frelse og tilgivelse, de får rett til å kalles Guds barn. Og de erfarer som millioner andre at det ikke teori, men et helt nytt liv. Som Guds barn vi ikke lovet et liv med bare solgangsbris og problemfrie dager. Men vi lovet Guds fars nærvær og hjelp gjennom alt som møter oss av værforhold. Avslutningen av denne bønnen i Efeserbrevet kapittel 3 en herlig proklamasjon. Han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Tenk det! Vi som så lett har mange gode forslag i våre bønner, både for hvordan og når Gud bør handle. Han kan gjøre uendelig mye mer med sin kraft i oss. Og han svarer ikke bare ja eller nei på våre bønner slik vi ofte tenker. Det vi oppfatter som et nei kan være et ja til noe annet Gud vil gi oss, men som vi kanskje ikke oppdager. Eller det et vent. For Gud har den store oversikten og forstår mye mer enn vi. Han holder kanskje på å forberede noe, både skjult i mennesker og i det synlige. Noe som ikke er klart enda. Det lærte jeg og familien min noe om da vi skulle etablere oss som studentarbeidere i den portugisiske lagsbevegelsen på 80-tallet. I flere måneder lette vi etter bosted nær universitetet i Coimbra, for vi ville så gjerne ha et åpent hjem som det var lett for studenter å komme til. Vi annonserte i lokalavisen og hang opp plakater i de aktuelle gatene. Uten resultat. Jeg var ganske motløs. Etter lengre tid gjorde vi nytt forsøk i lokalavisen. Og fikk napp med en gang på en stor leilighet der vi hadde trasket rundt og hengt opp plakater. Men eierne hadde vært opptatt med å totalrenovere leiligheten og ennå ikke brydd seg om plakater og annonser. Mens vi ventet utålmodig og også litt mismodig, var altså Gud og mennesker i full sving med å legge til rette for bønnesvaret. En toetasjes leilighet som var uendelig mye mer tjenlig enn vi hadde sett for oss i vår villeste fantasi. Og den ble både et godt hjem for oss og et tjenlig redskap i studentlagsarbeidet i 10 år. Ventetid kan bli tid for å få hjerterøttene dypere ned i tillit og tro. Og vi får det vi kanskje slett ikke hadde forstand til å be om. Styrke i vårt indre menneske, som gjør oss mer robuste i livets stormkast. Vi har god grunn til å stemme i med Paulus, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. At han får ære i Kristus Jesus, det skjønner vi godt, men også i kirken, i det lokale menighetsfellesskapet, og i den verdensvide og mangfoldige kirkefamilien er vi i all vår menneskelighet med å gi Gud ære. Gjennom alle slekter. Da ser jeg for meg skaren av mennesker som gjennom århundrene har fulgt Jesus her på jord. Og i alle evigheter. Det er lovprisningen som skal lyde uten ende i saligheten på den nyskapte jord. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Tone Benestad. Og et godt tips til slutt her. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Og med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Roland Utbult tonet ut der en legende I kristen sang og musikk. Kanskje, kanskje, kanskje, kanskje, kanskje skal vi klare å få han til Sunnmøre I høst. Han skal I hvert fall til Molde. Og vi kan jo ikke la romstarlingene ta alt, så vi må få han hit nå, vi får få. Men det ikke avgjort enda, men det, han var I hvert fall her nå da I dagens misjonstime. Asbjørn Kvalbein bruker alltid, så lenge jeg har ansvaret I hvert fall på slutten av misjonstimen, å få komme til med et lite innspill, og det skal han få I dag også. Han har satt overskrift, klokkene ringer for deg, så får vi høre hva han har på hjertet da.
1: For over 300 år siden skrev den brittiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk. Gud har skapt oss til samfunn. Kristus har helliget fellesskapet. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Klokkene ringer for deg til ettertanke.

Mysjonstimen på Radio Sunnmøre fredag 11. september, som da går I reprise på søndag, de snart ved veis ende. Loven Daigel heter hun, hun skal få lov å synge til oss Hold On To Me. Ari Love Hardås navnet mitt, jeg tilbake igjen med nye Mysjonstimen når vi kommer til mandag, det noe hel helg til det da, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun skal ut av helg snart, men hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder på Radio Sunnmøre. Og så har jeg bare lyst til å ønske deg fin helg og alt godt, og så fikk jeg ut nettsiden vår, radiosunnmore.no.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da det en glede for meg å få ønske velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Isaacs som innledet den med Sweet Holy Spirit. De skal være våre hovedgjester, eller hovedingrediens, det var kanskje feil ord, men likevel. I denne timen vi skal høre 7 sanger av The Isaacs, og så skal vi ha med oss noen andre i tillegg. Vi skal komme tilbake til det, men jeg kan jo si det innledningsvis da, at gruppa The Isaacs kalles en bluegrass-gruppe. De spiller altså mye bluegrass-musikk, litt i den stien som vi nå hørte. De tilhører det som heter Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og vi skal presentere dem i rekke og rad, men de består altså av en mor som heter Lily, en sønn som heter Ben, og 2 døtre som heter Sonja og Rebecca. Før i riktig gamle dager så var jo pappa Joe med, men Joe og Lily de gikk kvaff til sitt og ble skilt, og etter det så har ikke han vært med i denne gruppa. De er kjennetegnet med at Ben han spiller bass, Sonja spiller mandolin, og Rebecca hun spiller gitar, og særlig den mandolin, ofte har de med seg folk som spiller fiolin eller andre ting, er jo noe som særpreger det med sørstats bluegrassen. Så dette skal vi komme tilbake til. De har et stort spekter, og de skal få synge til oss en del da, i denne timen. Men før det så skal vi ta en runde til Sverige. For en del år siden så hadde Per-Erik Hallin, han jo en legende i gospelmusikken. Har jo spilt med folk som Elvis, og gruppa Koinonia, og jo nå bikka 70 år, og dessverre veldig plaget av tinnitus. Derfor så han ikke så mye ute og reise lenger, men var på Sunnmøre for en tid tilbake, og dem av oss som fikk høre han på Emblem Bedehus, det var en fest for mange av oss. Sammen med Carola, som vi ikke trenger å presentere, så hadde han en gospelkonsert i en kirke i Sverige. Og den opptaket derifra er jo nesten blitt litt legendarisk da i svensk kristen sang- og musikkhistorie. Og derifra skal vi nå få høre 2 sanger, så de har slått sammen til 1. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og sangen Herren, Herren er Gud.

Før vi da vender nasen vestover igjen over Atlanterhavet til USA og gruppa The Isaacs, så tar vi med oss ei dame til fra Sverige I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Sara Lundbaks-Bell heter hun, og hun skal få lov å synge Lær meg at elska.

Ja, som nämnt inledningsvis I dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre så är det den amerikanske Sørstats bluegrassgruppen och gospelgruppen The Isaacs som är I centrum och ska vara det nu framöver. Som nämnt så består det av mor Lily, son Ben, döttrarna Sonja och Rebecca. Mor Lilly, hon upplevde ikke, men foreldre henne var blant de jøder som ble berget ut av de tyske konsentrasjonsleirene I 1945 som levende lik, men de overlevde. Og de flyttet også rett etter krigen fra Tyskland og til USA. Og I 1947 så ble da datteren Lilly født der. Hun altså tysk-amerikansk jøde. Hun var ikke så fulle gammel når hun fikk platekontrakt og begynte å synge, og så møtte hun en mann som hette Joe, og de gifta seg I 1970, og så sang de rundt omkring på pubber og klubber og hvor det måtte være hen. Så opplevde de den tragedien at Joe han mista brofin I en bilulykke, og det førte til at Joe og Lily de ble kristne, og tok et klart valg at fra med nå så skal vi kun synge kristne sanger. Holdt fast da på bluegrassmusikken og gospelmusikken, men innholdet I sangene det ble kun å synge om Jesus. De hadde ulike navn på denne gruppa si, kalte seg, de hadde jo med seg flere da, kalte seg Golgata Fjellets gutter, og Hellig Bluegrass gjeng kalte de seg, hvis du skal overføtte veldig fritt til norsk, men etter hvert så landet de altså på å bruke familienavnet sitt, som Isaacs, skrives Isaacs, og kalte

kallet seg bare for det. Og når barna da ble store nok, så ble de tatt inn I gruppa. Lilly, hun syng, og Ben han lærte seg å spille bass, og Sonja lærte seg å spille mandolin, og Rebecca, eller Becky som de kallet, og hun lærte seg å spille gitar. Og fra 1986 så har denne gruppa levd av sang og musikk, og har det som sitt yrke. De har sin base for øvrig I Tennessee I USA. Nå skal de få synge til oss, og dette nok så typisk Isaacs song, Peace Like a River.

Jov og Lilly, de opplevde da det I 1998 at de gikk fra hverandre. De ble skilt. Etter det så forlot pappa Jov gruppa, og han synger fremdeles som solist rundt omkring, men mer på lokalt nivå der han bor. Mens resten av familien da satsa altså på fullt for musikk. Og de har vært blant de aller, aller mest aktive deltakerne I Bill og Gloria Gaither sine homecoming konserter, og vel derfor kanskje de blitt så veldig kjent også. De med I omtrent hver eneste DVD, video eller opptreden som Bill Gaither har hatt gjennom mange, mange år. De regelmessig på det som I Nashville blir kalt for The Grand Old Opry. Det en nesten legendarisk scene for den som liker countrymusikk, bluegrassmusikk og gospelmusikk, og har du ikke sans for den type musikk, så har du sannsynligvis heller aldri hørt om The Grand Old Opry, men det liksom ikke hvilken som helst konsertsal. Der det Isaacs regelmessig innom å synge, og de har turnert I veldig mange land, Sør-Afrika, Holland, Skottland, Irland, Israel, Kanada, og de har også vært I Norge, og en av musikkvideoene sine har de faktisk spilt inn på, ja, jeg mener det var på Varhaug gamle kyrkjegard på Jern, av alle ting, og de har også vært på Sunnmøre. Den sangen vi skal høre nå, den har en litt spesiell titel. Hvis ikke det får, gir det lyst til å reise, hva skal da gi det lyst til det? Det som sagt veldig fritt overfattet til norsk, men if that don't make you want to go, what do? Det en sang som handler om himmelen, og de tar for litt av det Bibelen sier om det kristne håpet, og så stiller de spørsmålet hvis ikke dette gir det lyst til å reise til himmelen, hva skal da til for at du får lyst til det?

Vi skal si litt om disse fire som da utgjør gruppa The Isaacs som står I sentrum I dagens gospelteam, og vi skal begynne med homor Fern Lilly. Født I 1947, så begynner å bli en godt voksen dame og ble altså en kristen sammen med mannen sin I 1971, etter at en tragisk familie, en trafikkulykke tok fra dem et familiemedlem, og det gjorde at han for første gang I sitt liv satte foten I en kirke, og der møtte de Jesus. Lilly hun har tatt vare på sine jødiske røtter, og det har vært viktig for henne å forkynne evangeliet om Jesus, jødenes messias. Hun fikk for 30 år siden aggressiv brystkreft, men hun en av dem som har overlevd det og levd med det I mange, mange år, og det har hun engasjert seg og vært til stor inspirasjon for mange som får den alvorlige sykdommen. Og etter hvert som barna henne ble voksen, så har hun altså tatt av med, og Lilly Isaacs fremdeles aktiv I denne gruppa, men hvis du ser dem I dag på YouTube eller film, så har hun nok en litt mer tilbaketrukken rolle enn det hun hadde tidligere. Men hun fremdeles det som de kaller familiens matriark, som det heter når han da taler om en dame, og patriark når han taler om en mann. We Can Work It Out heter den neste sangen, og dette den siste, en av de aller nyeste sangene som The Isaacs har gitt ut. Han ble gitt ut I 2021, og litt annerledes kanskje enn den mer tradisjonelle bluegrassmusikken de har spilt, men her skal du få han, en av de aller nyeste fra denne gruppen.

Den neste mann vi skal si litt om I gruppa The Isaacs, det sønnen Ben. Han bestemte seg I veldig ung alder som en ung gutt for at han ville følge Jesus, han som mamma og pappa gjorde. Og så lærte han seg å spille bass. Kontrabass eller sånn ja, elektrisk kontrabass litt etter sånn anledningen. Og sammen med kona si Mindy så har han tre barn, en gutt og to jenter. Han ikke bare ute og reise og synge sammen med foreldrene sine, men han har også en vesentlig del av livet sitt som produsent, så det heter. Så han I et platestudio og hjelper andre til å synge inn, og både artister som The Oak Ridge Boys, Karen Peck, Vocal Gator Vocal Band Paul Williams bare for å nevne noen for dem som kjenner disse folka, jeg kjenner ikke alle da har hatt Ben Isaacs som sin høyre hånd når de skulle lage sine plater han har flere ganger blitt nominert som USAs beste I sitt fag, både som sanger musiker og som produsent, så han ingen kam som helst I musikkverdenen Ben Isaacs men han har som han sagt, hjertehast det først og fremst via til det å hjelpe andre mennesker og forkynne evangeliet om Jesus Nå skal vi høre en veldig koselig sang The Isaacs skal synge I lag med gospel-legende Dottie Rambo Mama Teaching Angels How to Sing Det Dottie Rambo som har skrevet den sangen Mamma, hun dør Og nå hun opptatt I himmelen med å lære englene å synge enda bedre En alldeles fornøyelig, koselig og nydelig sang

Sanja Isaac, hun født den 22. juli 1974 og vel først og fremst frontfiguren I gruppa The Isaac. Hun har en veldig særegen fin sangstemme som plasser godt til å synge bluegrass og gospelmusikk, særlig bluegrassmusikk. Og hun en fremragende kløpper på å spille mandolin. Hvis du søker opp på YouTube eller andre plasser på internett eller ser Gator-DVD som mange gjør, så vil du se akkurat det. Hun har sunget duett med både den ene og den andre, blant annet følveste Dolly Parton. Hun gift med Jimmy Jerry, og de har to barn, så langt jeg vet, og Sanja Isaac, hun jo kjent kanskje for den yngre generasjonen som en av dem som har vært med og sunget I disse tv-seriene som den kjente popartisten Miley Cyrus har gjort om Hannah Montana, for dem av dere som vet hva det Hun sier før da, at hun bestemte seg for å tro på Jesus når hun var 6 år gammel, og det høres kanskje rart ut for mange, men jeg har en opplevelse som 6-7-åring, hvor jeg visste at dette det vil jeg tro på. Denne mann ifra Nazaret, han vil jeg følge. Og hun har altså via livet sitt til å spre Guds ord rundt omkring, og leve da av å synge og spille sammen med familien sin I gruppa The Isaac. Nå skal vi høre en sang som disse barna har skrevet til mora si, Half a Day Away. Handler om første skoledag, hvor de måtte være borte fra mor en halv dag, og det en hyldningssang først og fremst til mor Lilly, men også til alle andre mødre som måtte høre den akkurat nå.

Vi nærmer oss slutten av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har brukt det meste av tida på den amerikanske Southern Music Group og Sørstatsgruppa, Bluegrass Gospel Group og familiegruppa The Isaacs. Og den ene vi ikke har sagt noe om ennå, det hun som blir kalt for Becky, eller født av Rebecca. Isaacs Bowman heter hun, gift med John Bowman, og de to har to gutter som heter Levi og Jakob, uten at det trenger å bety all verden kanskje for din del. Becky, hun spiller jo gitar I denne familiegruppen, og hun sanger, og I tillegg så hun en veldig dyktig sangforfatter, og begynte allerede som tenåring å skrive sanger, og en del av sangene som... Hun har skrevet, de synger jo da følsagt denne gruppen, men det andre artister som har sunget sangene henne, og enda en gang så kan vi nevne Dolly Parton faktisk, som har tatt opp noen av Becky Isaac Bowman sine sanger. Hun har jo som sin søster og sin bror flere ganger vært nominert til ulike priser, blant annet som årets kvinnelige artist og sangforfatter. Og det jo ingen kamp som helst å bli nominert til noe sånt. Og The Isaacs, de still going strong, så det heter. De lever og virker I beste velgående, og... Det var kjekt, synes vi her på Radio Sunnmøre, å få lov å gi en liten presentasjon av dem. Den siste sangen de skal få bidra med I dag, det en såkalt medley. De har satt sammen biter av ulike, mer eller mindre kjente salmer. Og så synger de den, og det ikke det siste vi skal gjøre I dagens gospel-time, men det det siste The Isaacs skal få lov å bidra med.

Vi avslutter dagens gospeltime med å vende tilbake igjen til gamle Norge og til Stord, øya I Sunnhordland. Der bor og lever og virker en kar som heter John Inge Rolfsnes, og han har gitt oss mye flott sang og musikk. Og han skal få lov å avslutte dagens gospeltime. Sangen den heter «Din nærhet». Og med det så takker jeg for følg I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Du la

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets Ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: verdt å få med seg.
1: Det var Julie Elena Skjelde, markedskoordinator I Misjonsalliansen. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen på Ørsta Bedehus det møteveke med Even Ystebø. Det klokka 17 og på søndag klokka 11. Brattåg Misjonshuset møter helge med Randi og Hjalmar Johansen 18.30. På søndag I Langevåg Bedehus det søndagsskole klokka 11. I Misjonssalen I Ålesund det klokka 11. Gudstjeneste med Ingrid Kvam Steinsam. I Ålesund Frikirke der teken turen til Speiderstua på Ørskogfjellet med pastor Kai Even Bjørdal klokka 12. Tønefjord Bedehus samlingsfest med Magne Aril Torgersen klokka 16. Grohovseide og Arnt Ove Tønefjord. Valle Bedehus sangmøte klokka 17 med Eidun Jakobsen og Anvid Brandal. Og så det på Valdre Bedehus konsert klokka 18 med Sveining Hølmebakk og Elkana. Og det I Innfjorden Bedehus søndag møte med Kåre Sævereid klokka 19. Og Pinsekirka Eli Meikenosvåg leser fra åpenbaringene klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Alle mennesker har bruk for tilgivelse. Ingen lever så plettfritt at de aldri trenger sin skyld. En gutt sa det, hvordan kan jeg tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? Så godt at tilgivelse ble oppfunnet. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Like før avslutningen av lærerskolen spurte Henrik Kårstad klassen sin. Kan noen si meg i få ord hva som det sentrale i kristendommen? Det ble stille. Ingen våget å svare. Da sa Kårstad, kristendom er syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Syndenes forlatelse. Det er en tilgitt synder som er frelst. Hvorfor kan Gud tilgi synd? Jo, fordi det er en som har betalt det vi alle skylder Gud. Ingen mennesker har lenger noen gjeld hos Gud, fordi gjelden ble betalt av Jesus på Golgata. I apostelgjerningene 10:43 står, Ham, altså Jesus, gir alle profeter det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Av alle religioner så er kjennetegnet på kristendommen evangeliet. Evangeliet som betyr det glade budskap. Et budskap om at Jesus, som det ble syndet imot, selv steg ned og betalte skylden vi alle hadde. Dette er kjernen, både i juleevangeliet, englesangen hyrdene hørte, påskeevangeliet og oppstandelsesevangeliet. Og i dag forkynnes en stor glede for hele folket, at det er tilgivelse å få. Jesus sin frelsesgjerning var å dø på korset for syndene våre. Han elsker oss og vil redde oss fra den evige fortapelse. Livet uten syndenes forlatelse er faktisk levende død. Og døden uten syndenes forlatelse er den evige død, sier Erling Rud. Den kjente verdensevangelisten Billy Graham, han har satt en overskrift over sitt budskap. Korset er kristendommen sitt symbol, eller kjennemerke. Hvorfor? Jo, fordi Jesus døde på et kors for våre synder.

Så dersom du ser et kors, så glem ikke at det en kjærlighetserklæring til deg, om at Jesus døde for dine synder. Der håp om tilgivelse hos han.

Nobels fredsprisvinner, biskop Desmond Tutu, han var gjest I programmet Skavlan. Det var sterkt å se hvordan de forskjellige gjestene hadde sin opplevelse av tilgivelse. Tutu ledet I sin tid Sannhets- og Forsoningskommisjonen I Sør-Afrika. Landet ble spart for en blodig borgerkrig nettopp på grunn av arbeidet I denne kommisjonen. Og det var et mirakel. Men hvem oppfant tilgivelsen? Hvem hadde lært Desmond Tutu at tilgivelse var veien ut av det enorme hat- og hevnuføre som landet var kommet inn I? Vår himmelske far, han oppfant tilgivelsen. Og Jesus lærte oss den. Han sa, elsk dine fiender, be for dem som forbanner dere. Ingen hadde så mye å tilgi som Jesus. Ingen offret og holdt ut så mye. Men ingen elsker oss så høyt og beviser det så sterkt som Jesus. Uten tilgivelse kunne ingen mennesker nærme seg Gud og få del I et evig liv hjemme I himmelen. Uten tilgivelse det ingen mulighet for forsoning mellom mennesker. Uten tilgivelse og forsoning vil all vold og ødeleggelse rive denne verden I fillebiter. Tilgivelsen en ny begynnelse. Tilgivelsen håp. Tilgivelsen frihet. Tilgivelse menneskeverd og helbredelse.

Her hørte du Odd Kåre Rabben synge «Nå er jeg på vei til himmelens land». Odd Kåre ble kjent i Norge fordi han ble HIV-smittet gjennom blodoverføring i ung alder. Han døde bare 16 år gammel. Om du er ung eller eldre, så trenger du tilgivelse. Og det et herlig ord i Jesajas 53,5. «Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Disse ordene fra korset, «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva du gjør», åpne tilgivelsens dør for alle mennesker. Hans død var straffen for menneskehetens synder. Sliter du med å tilgi? Begynn hos han som har tilgitt deg. Jeg leste en sterk historie en gang om en ung mann som reiste hjemmefra etter å ha såret familien sin dypt. Og han ble borte i mange, mange år. Og det endte med at han også ødela sitt eget liv. En dag orket han ikke mer, og bestilte billett hjem. Men før han reiste så skrev han til sin mor hvordan det sto til, og at han ønsket å komme hjem, og at han ønsket å be om tilgivelse. Han skrev at han ville komme med et tog som gikk rett forbi huset deres, og dersom han var tilgitt, så måtte hun henge et kvitt laken i ene vinduet. Da ville det være tegnet som han kunne ta imot og våge å komme hjem på. Og du kan tro han var spent når toget nærmer seg heimen hans. Og han ser huset. Han ser etter i vinduet. Og der henger et stort kvitt laken. Men ikke bare der. På alle klesnorene, overalt, i alle vinduene, hang der hvite laken, hvite håndklær. Og det var en jubel og en opplevelse for han å komme hjem og få kjenne seg tilgitt. Og kjenne seg velkommen. Kanskje du hører på, så føler du har rotet livet ditt sånn til at du tenker, er det håp? Du skal vite det, at det er alltid håp hos Gud for en synder som ber om nåde. Det er ingen som er mer ønsket og lengtet etter enn mennesker som har mye å be om tilgivelse for. For Jesus bar alle våre synder, og hver gang det kommer noen og tar imot, så er det en takk for hans frelsesverk.

0: Per Sangmaret og jeg din synd som skal lage en. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. I denne serien som vi nå har om Hebreerbrevet med overskriften Jesus bedre, så skal vi nå for alvor begynne å dykke ned I det som har vært et nytt hovedtema I Hebreerbrevet. Fokuset har vært rettet mot hva det vil si at Jesus en stor, en større, en bedre, øverste prest. Ord til liv, det en av podcasterne og radioprogrammene som har vært produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen, da du får tilgang til store deler av vårt rikholdige programarkiv. Men nå det tid for dagens episode om øverstepresten Jesus.

Til nå i Hebreerbrevet så har vi vært innom et par tekster der det i forbifarten har blitt nevnt at Jesus øverste prest. Og forfatteren har gjennom dette, med sine små hint, nå forberedt oss på dette nye hovedavsnittet i boka. For nå skal Hebreerbrevet begynne å utbrodere for oss mer nøye hva det vil si at Jesus øverste prest for Guds folk. Hvis vi leser gjennom det nye testamentet, så det sånn at de ulike bøkene, det bøker som har litt ulike tituleringer av Jesus. Og disse ulike titlene, de poengterer ulike viktige sider med hvem Jesus og hva han har gjort. Det ikke sånn at Markus, Matteus, Paulus, Peter og Hebreerbrevet sin forfatter skriver på akkurat samme måte. Nei. Gjennom sine ordvalg, så de med å få fram ulike sider ved Jesus. Og dette jo noe av det som så flott med det nye testamentet. Mitt spørsmål til deg på vei inn i dette programmet da, utenom Hebreerbrevet, hva brev i Nytestamentet tenker du at kan si oss noe om Jesus som øverste prest? Ja, det kanskje et litt vanskelig spørsmål. Evangeliene, de forteller oss mye om ulike øverste prester, blant annet Kaifas, men da det de som var historiske øverste prester på Jesu tid, og ikke Jesus selv som øverste presten som i fokus. Faktisk det sånn at dette med øverste presten Jesus, da blir ikke direkte nevnt i noen andre nytestamentlige bøker, selv om saken ligger under overflaten i mange av skriftene. Men for Hebreerbrevet sin forfatter, så ikke dette at Jesus øverste prest en liten sak. Nei, tvert imot, så det en av de sentrale kategoriene han løfter fram for å beskrive Jesu gjerning for oss. Så hvis du vil lære mer om øverste presten Jesus, ja, da det framfor alt Hebreerbrevet du må gå til. Helt ifra kapittel 4 i avslutningen og til kapittel 10, så det sånn at dette en av de trådene som forfatteren vever budskapet sitt ut ved. Og nå skal vi lese de første versene i kapittel 5, som viser oss noe av det helt grunnleggende med hva en øverste prest og hva det vil si for oss og vår forståelse av Jesus, at han vår øverste prest. En øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt til å gjøre tjeneste for mennesket framfor Gud. Han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan være mild mot de som uvitende fer vil, fordi han også veik og derfor må bære fram syndoffer for seg selv og ikke bare for folket. Ingen tek seg selv den ære, men han blir kallet av Gud, slik som Aaron. Så har heller ikke Kristus teket seg den ære å være øverste prest. Han fikk henne av Gud, som sa til han, «Du sønnen min, jeg har født deg i dag.» Og som han sier en annen stad, «Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.» Da Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og nødrop, med høye skrik og tåre, til han som kunne berge han fra døden, og han ble bønnhørt, fordi han var gudfryktig. Enn han var son, lærte han lydnad ved å lia. Da han hadde nådd fullendinga, ble han ei kjelde til evig frelse for alle som lyder han. Han som av Gud ble kallet øverste prest av samme slag som Melkisedek.

Gjennom det gamle testamentet så ser man at øverste presten hadde en helt sentral rolle I Israels folke sitt forhold til Herren. Det begynner etter utgangen fra Egypt. Herren har frelst de ut fra Egypt, han leder de nå mot å love landet, og han gir de ganske tidlig når de kommer til Sinai-fjellet da instruksjoner knyttet til hvordan Guds bolig, eller tabernakle, skulle bygges. Og denne boligen, dette tabernaklet, da skulle de da ta med seg rundt omkring under vandring I ørken. I sin beskrivelse av tabernaklet så ble det også gitt retningslinje knyttet til hvem som skal ha sitt tjeneste der. Og det var da Aaron og hans sønner som ble gitt det spesielle ansvar med prestetjenesten. Og blant alle prestene I Israel så var det en prest som var øverste prest og som skulle få en helt spesiell rolle. Denne spesielle rollen den ble framfor alt synlig at det bare var øverste presten som en gang I året kunne gå inn I det aller helligste på den store soningsdagen for å stenke blod på nådestolen. Dette kommer til å komme litt tilbake til senere I Hebreerbrevet, men for nå så skal vi merke oss det helt grunnleggende som denne teksten nå poengterer. For denne teksten begynner med å poengtere det helt grunnleggende sentrale I øverste presten sin rolle. Og det at øverste presten blir alltid valgt ut blant menneske og gjør sitt tjeneste for menneske framfor Gud. Dette understreker da at det skal være et grunnleggende slektskap mellom han som gjør prestetjenesten og de som han tjente. Det var ikke en okse som var en øverste prest, nei, det var et menneske. For det måtte være sånn at presten, for å bli en representant av folket, også måtte være en del av folket. Et menneske var den som måtte representere menneskeslekta framfor Gud. Og det de siste ordene jeg vil at vi skal fortsette med å merke oss litt. Framfor Gud. For når vi ser gjennom beskrivelsen av øverste presten I det gamle testamentet, og Jesu rolle som øverste prest I den nye paktstid, så ser vi at øverste presten, spesielt, men for så vidt presteskapet generelt også, det fungerer som en mellommann mellom Gud og folket. Øverste presten, han steig fram for Gud på vegne av folket sitt. Dette ble veldig synlig for øverste presten gjennom bekledningen hans. Hvis du vil lese mer om det, så kan du slå opp I 2. Mosebok kapittel 28. Da blir det beskrevet hvordan presteklærne skulle være, og en del av denne beskrivelsen av klærne to steiner som da øverstepresten skulle bære med seg på skuldrene sine. På disse steinene så skulle det stå navnet på Israels stamme. I tillegg så skulle han på seg et bryststykke med 12 edelsteiner, en for hver av stammene I Israels folket. Og når han da gikk inn for Guds ansikt, ja, så skulle ikke han bare gå inn der for seg selv. Nei, han var den som bar med seg sitt folk på sine skuldre og nær sitt hjerte. Han kom fram på vegne av folket. Han kom fram for å gjøre opp for folket og for å be for folket. Dette grunnleggende knyttet til øverste presten tjenester I det gamle testamentet, med at et menneske som gjør tjenester for menneske framfor Gud, ja, det også grunnleggende for å forstå Jesu øverste prestlige tjenester. Hans øverste prestlige tjenester for sitt folk I dag, det tjenester for oss menneske framfor Gud. Jesus ble menneske for å stige framfor Gud på våre vegne, som vår representant, som vår bror, som ber oss med seg på sine skuldre og nær sitt hjerte. Dette håper jeg du kan ta med deg ifra dagens tekst som et første holdepunkt. Guds folk har en representant, en som har gjort og som fortsatt gjør sin tjeneste framfor Gud for sitt folk. Du har en øverste prest, en representant, en talsmann I Jesus Kristus. Men
Etter at Hebreerbrevet har understreket dette grunnleggende poenget for oss, så går nå forfatteren videre for å understreke et annet viktig aspekt ved øversteprestene I det gamle testamentet. Og det var jo da at øversteprestene, de var jo som folk flest. Selv om de skulle være forbilde, så var de også veike mennesker som trengte å bære fram offer for sine egne synder. Og faktisk så det jo sånn at på grunn av at de selv var veike, ja, så kunne de også ha en mildhet overfor sitt folk, som de var med seg, for de visste hva det vil si å være et menneske, og å være et menneske som faller i synd. Det var jo da denne teksten fortalte oss noe om. Med dette så blir det synliggjort en likhet, og samtidig en forskjell mellom øversteprestene I det gamle testamentet, og nå denne nye, og store øverstepresten Jesus. Likheten mellom øversteprestene I den gamle pakts tid og Jesus som den endelige øverstepresten, likheten går på mildheten som øverstepresten hadde og skulle ha for sitt folk I deres fristelser. Men forskjellen, da går på årsaken til denne mildheten og omsorgen. For de gammeltestamentlige øversteprestene, de bygde denne mildheten på den erfaringen de hadde av egen synd og svakhet som menneske. Men for Jesus, så kviler hans omsorg for oss, ikke med hans erfaring med egen svakhet og synd, men hans erfaring med vår svakhet og synd. For det var jo den som førte han til døden. Jesus, han en øversteprest, vel kjent med lidning. Det står I teksten her at med bønne og nødrop, høge skrik og tårer, så bar han fram sin bønn. Tenk på da, den øverste presten du har, det ikke bare en som hører skrikene fra de andre, det en som I aller høgste grad har skreket selv. Det var ikke noen andre enn han som lå I Getsemane og ropte til Gud. Det var ikke sånn at han kom som en forbipasserende og så noen andre som gikk gjennom den kampen der I hagen. Nei, det var Guds sønn selv, øverstepresten Jesus, som der lå og skrek og ba til Gud. Men han skrek ikke av anger og smerte for det han selv hadde gjort. Han skrek fordi han I lydighet nå skulle gjøre opp for det som vi hadde gjort. Han grein, fordi han nå smakte Guds vrede I vårt sted. Øversteprestene på Arons vis, de som var I den gamle pakts tid, ja, de kunne ha medfølelse fordi de synda. Men Jesus, han den som virkelig kan vise omsorg og ta seg av syndere, fordi han I lydighet og Guds frykt smakte våre synder sin konsekvens I vår plass. Jesu fullkomne lydighet førte han til Golgata, og han vart ved sitt offer I kjelde til evig frelse for alle oss som lyder han. Sånn den store øverste presten. Han som Aron og hans etterfølgere, vår representant framfor Gud, men han en bedre, en større representant. Han vet ikke bare om synda sin realitet, Nei, han har selv gått inn og båret synda sin realitet og sine konsekvenser på sine skuldre, nær sitt hjerte, selv om han I seg selv var helt ren og skyldfri. Sånn øverstepresten Jesus, som du og jeg vært oppfordret til å tro på og lyde.

0: Da vil jeg si tusen takk for at du fikk med deg denne episoden om øverstepresten Jesus. Jeg vil I dag minne deg om akkurat dette her helt sentrale, at Guds folk har en representant, en som har gjort og som fortsatt gjør sitt tjeneste framfor Gud for sitt folk. Og denne øverstepresten, han ingen liten øversteprest. Han den store, han den bedre øverstepresten. Han den beste representanten du kunne få, for han den som har gjort opp for deg og for meg. Jeg håper du har satt pris på dette programmet om Ord til liv, og så kommer jeg snart tilbake med en ny episode I denne serien. Inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og ditt liv. Ha en god dag!
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Nå er jeg kommet cirka halvveis i vårt studium av Davids liv, og er ferdig med den første boken som han omhandler hans liv. Kan det være nyttig å gjøre en liten stopp og prøve å få en liten oversikt? En mann som heter Carl Sandburg har skrevet fire store bind om den amerikanske presidenten Abraham Lincoln. Og en eller annen plass i denne biografien siterer noe som visst nok skal være et gammelt ordtak. Og jeg synes det var så godt at jeg hadde lyst til å ta det med her. Og det lyder slik: et tre er lettest å måle når det ligger nede. Og det synes jeg passte godt på Davids liv. Det var vanskelig for de som levde på Davids tid å virkelig måle han. Se hvor stor han var. Det er det ettertida som ser. For det er ofte først når en person har avsluttet sitt liv, når han ligger nede, at vi ser hvor stor han var. Et tre er ikke så godt å måle mens det står, men når det ligger nede kan det måles, og kan bli satt pris på. Og siden David for lengst er blitt felt, kan vi måle hans liv i dag. Og i dag skal vi gjøre det. En liten øversikt over hele livet før vi går videre inn i detaljene i hans hverdag. Og vi begynner med en salme i det gamle som endte, salme 78, de tre siste vers. Gud valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekven. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin eiendom. Og David gjette dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd. Disse tre versene omfatter faktisk hele 70 år. Han valgte ut sin tjener og hentet ham fra sauekven, står der. Da var David kun 17 år. Det var da han sloss med kjempen Goliat. Og så står det videre: han tok ham bort fra lamsauen og satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin eiendom. Da var han 30 år, da han ble hyrde ved Israel, eller konge ved Israel. Året mellom han var 17 og til han var 30, er det vi sett på til nå i denne serien. Det var en tid i konstant flukt for Saul sin hånd. I over 10 år var han på flukt. Og når han blir 30, og han blir konge, og så står det videre: David gjette dem, altså Israel, med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd. Det dekket en 40-årig periode i Davids liv, ifra han var 30 til han var 70. På mange måter lignet Davids liv på et hustak, et skråtak. De første 30-50 år av hans liv går oppover hele tiden. Selvsagt lir han enkelte ganger, og det er nok noen mørke perioder en gang imellom, som jeg har sett på allerede, men det går jevnt oppover med han. Ikke et eneste slag taper han, og bortsett fra enkelte glipp, så vandrer han i lydighet med Gud, og opplever den ene suksessen etter den andre. Inntil han går inn i det tragiske forholdet til Batseba. Da har han nådd møne av taket, så å si, hvis vi skal holde oss i bildet, toppen av karrieren. Og fra da av bærer det utfor på den andre siden, og stadig lenger nedover. Og i siste 20 år av livet hans, ifra han er 50 til han er 70, er egentlig en eneste stor tragedie, så langt vi kjenner til hans livshistorie fra Bibelen. Når vi her står ved inngangen til en veldig oppgangstid for David, på alle måter, så er det lett å glemme det som hadde skjedd forut for dette. Og også å glemme det som vi vet vil komme til å skje senere. Vel, noe av det som er skjedd bør kanskje glemmes, og noe av det som ligger i fremtiden bør vi overlate til Gud. En predikant brukte et fint bilde en gang han talte om dette med fortiden, og hvordan en bør forholde seg til den. Han tenkte seg fortiden som et stort kunstgalleri. Og vi tar en spasertur gjennom dette kunstgalleriet, som er vår fortid, og der henger all slags bilde på veggen. Bilde av fortiden. Våre heime, vår barndom, vår oppvekst, vår smerte, våre vansker, vi hadde feil, og
fall og misbruk. Og han sier, hvis Jesus virkelig er den samme i går og i dag, ja til evig tid, som det står, da kan du ta denne Jesus du har i dag med deg inn i gårsdagen. Spasere sammen med han tilbake til det som skjedde. Og det kan gå ifra bilde til bilde, og du kan la han få fjerne de bildene som gjør vondt. De som henger der og avdekker vonde ting i livet ditt, la han få ta de ned av veggen. Han er den eneste som kan det. Han er den eneste som kan vandre tilbake i fortiden og forandre den, og fjerne de vonde bildene fra vårt liv. Men for at det skal skje, trenger du å ta en slik tur, sammen med Jesus, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan være vondt å måtte se på disse bildene en gang til. Du vil jo helst glemme dem. Men samtidig er det godt å få gå denne turen sammen med Jesus og se han fjerne det ene bildet etter det andre. En flott illustrasjon på tilgivelse. Jeg regner med at David har tatt seg noen turer inn i fortidens galleri, sammen med Gud. Og nå er han klar for en ny etappe i livet sitt. Og vi skal se et fint trekk ved David her. Dette er den gode gamle David, slik vi kjente han ifra den dagen Gud valgte han ut ifra sauegården. La oss se på kapittel 2 i 2. Samuels bok, for vers 1. Siden ba David Herren om råd. Skal jeg dra opp til en av byene Juda? Herren svarte, ja, gjør det. Da spurte David, hvor skal jeg dra? Til Hebron, svarte Herren. Saul er nå død, og David vet at han fra nå av er den utvalgte konge av Israel. Han husker ordet fra Samuel, da han ble salvet. Du skal bli den neste konge. Og ingenting ville være lettere enn å hoppe i det, uten å spørre Gud til råds. Veien var åpen, mulighetene ligger framfor han. Men David venter. Han er på kne for Gud og spør, skal jeg gå? Og Gud svarer, ja, nå kan du gå, David. Og han springer ikke opp og kaster seg på hesten og setter i vei med det samme. Nei, han fortsetter bønner. Hvor skal jeg gå, Herre? Og Gud forteller han hvor han skal gå. Til Hebron, svarer han. Og i vers 11 leser vi, i 7 år og 6 måneder var David konge i Hebron over Judas stamme. Så du ser, det gikk enda 7,5 år før David ble konge over hele Israel. Først ble han konge over Hebron, over Judas stamme. Han går ikke til Jerusalem med en gang og tar makten over hele landet. Ikke før Gud gir ham beskjed om det. Han visste at han hadde alle forutsetninger for å styre hele Israel, men han ventet. Han ventet på grønt lys ifra Gud. Det er en sånn fin side ved David, og det er det som gjorde han til det han ble. Men ikke alt var fint. Det er det som er så fint, hadde jeg nesten sagt, med disse helgenene i Bibelen. De er ikke fullkomne. De viser åpenbare svakheter. Og Bibelen prøver ikke å skjule svakhetene. Og vi skal se på et par av de i dag. Den første finner vi allerede i kapittel 3 her. Vers 2-5. David fikk disse sønnene mens han var i Hebron. Den første var Amnon, som han fikk med Akinoam fra Israel. Den andre var Kilab, som han fikk med Abigail, enken etter Nabal fra Karmel. Den tredje var Absalom, sønn av Maaka, som var datter av kong Talmai i Geshur. Hva er det vi leser her? Vi leser ikke bare om 3 barn, men om 3 koner. Og det stopper ikke der. Se på vers 4. Den fjerde var Adonia, sønn av Haggit. Den femte var Shephatia, sønn av Abital. Den sjette var Jitream, sønn av Davids kone Egla. Disse sønnene fikk David mens han bodde i Hebron. Og senere, når han flyttet til Jerusalem, tar han flere koner. Blant annet kommer Mikal tilbake til han, dotter av Saul, som Saul i mellomtiden hadde giftet bort til en annen mann.
Men nå kommer hun og slår seg sammen med resten av haremet. Og så har vi Batseba selvsagt, som får sønnen Salomo med David. Og det var enda flere som ikke vet noe særlig om. Men hvis jeg er telt rett, så fikk han i alt cirka 20 sønner og en dotter med disse konene. Og i tillegg til alle konene er han medhustruer, som det heter, som han også fikk barn med. Så han fikk etter hvert en enorm familie. Det er vanskelig å si så mye om dette, for det var et helt annet samfunn og helt andre strukturer. Og det ser ut som Gud trenger tid for å bygge opp den familien og det ekteskapsmønster som han i forbindelsen har tenkt skulle gjelde for mennesker. I alle fall ser vi, når vi leser videre om Davids liv, at nettopp familien, forholdet barna og til de forskjellige hustruene, og forholdet til damer generelt, er nettopp det som skal komme til å felle David og føre han på nedtur igjen. Vi skal straks komme tilbake til det, men la oss først se litt videre på hvordan David tok over kongedømmet i Israel. Han er nå kommet til Jerusalem, og vi er i kapittel 5 og vers 9. David slo seg ned i borgen og kalte den Davidsbyen. Han bygde rundt omkring, fra Millo og utover. David fikk større og større makt, for Herren, Allahs Gud, var med ham. Hiram, kongen i Tyrus, sendte noen menn til David. De kom med sedertre og hadde med seg tømmermenn og steinhoggere. De bygde et hus for David. David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og løftet hans kongevelde høyt for sitt folk, Israels skyld. En historiker har skrevet dette om Davids kongedømme. Alt lyktes for Israel i Davids regjeringstid. Det var ingen virkelig sterk makt i Vestasia på den tiden som kunne stanse Israel for å bli den ledende nasjonen. Hittittene var blitt ydmyket og svekket. Egypt hadde mistet sin prestisje og kollapset under de siste kongene i det 21. dynasti. Filisterne var blitt drevet tilbake til et lite område i vest. Med fast hånd klarte David å slå tilbake og å holde i sjakk dette folket som hadde tyrannisert hebreerne gjennom så lang tid. Moab og Ammon var nedkjempet. Edomittene prøvde seg, men ble slått tilbake. Handelsveier ble bygd og åpnet, slik at det ble en rik økonomisk og kulturell utveksling med områder som Fønikia, Damaskus, Assyria, Arabia, Egypt og mange andre fjerne land. Over dette folket var David kongen, dommeren og generalen på samme tid. Overfor nabonasjonene var han den suverene lederen i hele den østlige verden, den mektigste monark i sin tid. Og jeg kan legge til, gjennom sin regjeringstid utvidet han Israel til å bli 10 ganger så stort, og ved sine forbindelser med og etter hvert gode naboforhold til folk omkring, flaut av rikdom og velstand inn i Israel, en velstand som de aldri hadde opplevd før. Han var en briljant organisator, en briljant planlegger, en briljant diplomat. Han knyttet nasjonen sammen, og han gjenreiste troen på Gud Jehova. David var et geni. Men så var det svakheten da, som vi var inne på. Og det var at han gikk så opp i sine offentlige plikter at han mistet kontrollen over familien. For det første hadde han alt for mange koner. Ikke tvil om at der ligger et av problemer, kanskje hovedproblemet. Og dermed fikk han en drøss med familie å ta seg av, og et drøss med barn. Alt for mange barn egentlig for en mann som ikke hadde tid til å ta seg av dem. De ble overlatt til seg selv, mer eller mindre. Og så gikk det som det gikk. En av dem gjorde opprør imot faren. Det var Absalom.
Så kommer det bak til han senere. En annen voldtok sin halvsøster. Det var Amnon. En drepte sin halvbror. Og vi leser om Davids reaksjon. Han ble sint, står der. Det er alt som sier som reaksjon hans. Han ble sint. Og det hjelper ikke mye når du er kommet ut på skårplanet og har en far som ikke vet noe annet enn å bli sint. Han visste ikke hvordan han skulle forholde seg til sin egen familie, til sine egne barn. Han kjente de knapt. Han var passiv og på avstand ifra sine egne. Jeg nevner dette nå i denne korte oversikten over Davids liv, for å vise at grunnlaget for problemene ble lagt den gangen David var på toppen. Ser du det? David er en eneste stor suksess utad. I samfunn, i det offentlige liv. Han visste hvordan han skulle håndtere en mektig nasjon. Håndtere økonomi og handel. Takle stridigheter og uenighet i samfunnet. Skape forsoning og samarbeid. Slå ned på urett og så videre. Men han visste ikke hvordan han skulle håndtere sine egne. Sin egen familie. Han forsømte deg. Og det gjorde han mens han var på vei mot toppen. Det var da han ga grunnlaget for sin nedtur, eller nedgang, ved å ta seg kone og elskerinner i hytt og vær, og ved å ikke å bry seg noe særlig om de barna han sette til verden, og de menneskene han knyttet til seg. Jeg la oss i Newsweek-magasinet en historie om en vesttysk industrileder. Der står det: da den vesttyske industrilederen Fredrik Flick døde, etterlot han seg en formue på 1,5 billioner dollar, det vil si 10,5 billioner kroner. Et forretningsimperium som oppfattet ca. 300 forskjellige firmaer, og med ord på seg for å være den største businessmann i Tysklands historie. Flick ga seg helt for jobben sin. Han begravde sin kone klokka 3 en ettermiddag i 1966, og var tilbake på sin kontor bare 2 timer senere. Han produserte egentlig ikke noe selv, startet ikke noe nytt, men han kjøpte opp og bygde videre allerede eksisterende firmaer, og slo dem sammen og fusjonerte dem. Han foretok alltid de riktige trekk. Han var som en Bobby Fischer i industriens verden. Men han hadde et svagt punkt. Han klarte ikke å kontrollere sin familie. Han klarte å forene og sette sammen svære bedrifter, men han klarte ikke å holde familien sin sammen. Og moralen ved å studere Flicks liv må bli: suksess på ett område i livet garanterer deg ikke suksess som far i et hjem. Flick lyktes på sitt kontor, men mislyktes i sitt hjem. Og vi kunne like godt skifte ut navnet Flick med navnet David, for dette er Davids liv i et nøtteskall. Og her et annet eksempel. En kjent amerikansk lege skriver i en bok som han har kalt Et liv. Han skriver følgende: det var en fin aprilmorgen jeg kjørte ut fra Minneapolis. Det føltes som det var gått en evighet siden jeg første gang hadde kommet dit. I New York plasserte jeg bilen min på en båt og satte meg selv på et fly til Cape Town. En nordvestlig vind blåste over sjøen under oss da vi nærmet oss hjemme. Et eller annet sted der nede var min kone og mine barn. Jeg hadde riktignok ikke skrevet mye i de siste 2 månedene, men var likevel totalt uforberedt på den mottakelsen jeg fikk. Hvorfor kommer du tilbake? Det velkjente smilet i øynene hennes var borte, og det begynte å gå opp for meg at jeg kanskje hadde gjort det største mistak i mitt liv. Ikke se så sjokkert ut, fortsatte hun. Vi sluttet å vente på deg. Vi regnet med at du aldri ville komme tilbake. Jeg svarte: ja, men det var jo bare en liten forsinkelse. Jeg skrev jo om det i brevet. Nei, du skrev kun en gang, og det var at du ikke kom hjem som avtalt. Ja, men vi hadde jo vært opptatt med å bygge ventiler. Og det har vært en stor suksess,
og jeg har ikke kunnet komme fra før. Nei, du har begynt å bygge en familie. Det vil si, helt til du bare kastet den i mitt fang og lot meg sitte med alt alene, sa hun bittert. Vi har sluttet å eksistere for deg. Det var bare jobben som eksisterte for deg. Jeg ville ha sagt at jeg var kommet hjem fordi jeg elsket barnet, og fordi jeg trodde jeg også elsket henne. Men hva skulle jeg si nå, som ikke hørtes tomt og meningsløst ut? Det er sterke opplevelser. Jeg er glad at de færreste av oss får oppleve noe sånn. Likevel er det sterkt varsku til noen av oss, og det er igjen et eksempel på David og det han opplevde etter hvert. Det fine med historien om David er at når Gud måler hans liv, så fordømmer han det ikke. Han ærer denne mannen og alt det han var og gjorde. Men boka legger heller ikke skjul på hva han gjorde galt, og for David var det framfor alt hans kjærlighetsliv og hans familieliv som gikk galt. Men vi vet også at for David var det tilgivelse også for det. Men alt dette skal vi komme tilbake til når vi for neste gang begynner å gå inn i detaljene i hans liv de neste 40 år. Og her gjelder det som vi har vært inne på før, at alt som er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal lære av Davids tro og tjeneste og troskap. Men vi skal jo lære av hans feil. Og der må Gud hjelpe oss.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002. I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om I det gamle testamentet, synes jeg personlig Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel, og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, «Men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det døde I gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien I 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende,

I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavlig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket, og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

er det fredag, folkens, og vi er ferdig med nok en veke, en spesiell veke da, som hvor Norge tok avfed med sin konge, og jeg fikk hylla sin nye kongefamilie. Det to dager siden allerede det da. Nå vi kommet frem til fredag og kaffepause, og vi skal til Stad I løpet av denne kaffepausen her, og høre at det skjer spennende ting I Pinsekirken der ute. Og så det våre faste programposter da, sånn. Så det bruker å være her I... Kaffepausen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås navnet mitt. Jeg sitter her I studio og prøver å gjøre mitt beste. Den tiden jeg har igjen her I radioen, hadde jeg fått sagt, det ut september det. Så skal vi få en ny medarbeider på plass, og det gleder vi oss jo veldig til da. Rebecca Ekerby tenker jeg hun skal få lov å begynne å åpne denne saken, eller denne timen. Hun skal få lov å synge om «Jeg lysner riktig nøye».

Det finnes datoer som står skrevet I verdenshistorien, og som vanskelig å komme utenom. Norge har jo sin 9. april, og vi har den 22. juli på Utøya, og den 11. september jo en av disse dagene. Det var denne dagen I 2001, hvor en hele verden ble forandret på noen timer, hvor muslimske eller islamistiske terrorister hadde kapret fly og styrtet to av dem inn I tvillingtårna I New York, et styrta I Pentagon, FFF-departementets historiebygning I USA, og det fjerde styrta på et jorde, fordi at passasjerene sannsynligvis klarte å overbemanne kaprerne, men planen var nok å styrte det inn I det hvite hus. 3000 mennesker mistet livet. De av oss som satt og så dette på direkte sendt TV når disse flyene fløy inn I disse tårna, vi glemmer det aldri. En mørk dag I verdenshistorien. En mørk dag I verdenshistorien den 11. september. Uten at jeg skal si hva ukedag det var på. Men vi skal likevel si litt om dagen. Ingemann, salmedikteren Ingemann, har sagt noe som vel passer til det vi nå nettopp har sagt. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Ingen kjenner dagen før solen går ned. Det var en nydelig dag I New York denne dagen. Sol og blå himmel, og ut av ingenting kommer altså disse flyene, og så alt snudd på hovet. Heter du Dag eller Dagny, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den. Vi skal markere det, så det håper jeg du får en fin dag. Da skal vi si litt om dagens dato, for det har skjedd en ting I historien på denne dagen, mer enn det som skjedde I 2001. Sondre Bratland, salmesanger, folkesanger, kveder, eller hva vi skal kalle han, han født denne dagen I 1938. Og I 1940 så besluttet Adolf Hitler at han skulle gå til invasjon av Storbritannia. Det fikk han jo ikke til, ikke minst på grunn av flyvåpnet sin heroiske innsats over den brittiske øya. Og en veke senere så ble de invasjonsplanene de ble avlyst. I Chile I 1973 så var det militærkupp denne dagen. Salvador Allende, demokratisk valgt president, han ble drept. Og Augusto Pinochet, diktatoren, overtok og styrte Chile I nok så mange år fremover. I 1988 så var det store demonstrasjoner I Estland denne dagen. I hovedstaden Tallinn så gikk 300 000 mennesker I demonstrasjonstog. De ville bli uavhengig av Sovjetunionen, og 3 år senere så fikk Estland si selvstendighet igjen. I 1989 så besluttet Ungarn denne dagen at de skulle åpne grensene sine mot Vesten, og det var jo noe utrolig år da, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, når jernteppet falt og Sovjetunionen gikk I oppløsning og alt det så skjedde. I 2001 altså så hadde vi terrorangrepet mot World Trade Center I New York mellom annet. Det har vi sagt litt om, og I 2003 så skjedde det jo noe dramatisk. Den svenske utenriksministeren Anna Lind, hun var på handletur I Stockholm sammen med en venninne, og så kom en mann bort til henne og stakk henne rett og slett I hjel med kniv på et kjøpesenter. Det var jo en dramatisk og mørk dag I historien. Mykje trist så har fedd, og så det mykje kjekt så har fedd sånn en og en gang I livet. Så håper jeg dagen I dag kan bli en dag hvor det meste I ditt liv I alle fall på plussiden. Ellers så kan Aftenposten, jeg har litt sans for gamle utgave av Aftenposten, de kan denne dagen I 1909 fortelle at nå kan du få kjøpt på billigsalg Jøa margarin hos butikken Agra I Kristiania. Og Jøa margarin, står det, den har navnet sitt etter Roald Amundsen sin polekspedisjon med skipet Jøa, og så står det under, det var dette smørret som holdt kvaliteten på den turen. Derfor så kan det anbefales stå for da sannsynligvis veldig lenge.

Det var Kid og Kristin Getty, dette ekteparet som egentlig fra Nord-Irland, men som vel bor mest I USA. De har gitt oss mye fin sang og musikk. My heart is filled with thankfulness, heter denne sangen her. Da. Vi altså midtveis I dagens, eller vi ikke midtveis, vi kommer godt I gang med dagens kaffepause på Radio Sunnmøre, og vi skal snart snakke med Lars Monsen, som leder, eller en av lederen I lederskapet I Pinsekirken på Stad. Ikke den Lauf Monsen så før og vassa ute I skogen med hund og kaffe og vildmark, men en annen hyggelig Lauf Monsen som mye ute I naturen, det skal du få høre mer om ikke så lenge. Men det kom ramlen inn en barnesang I arkivet vårt for et tid tilbake, og det nå en gang I livet det passer å spille en regnsang, så må det nå være etter det været vi har hatt på Sunnmøre de siste 3-4 månedene. Så vi tar den nå, populære barnesanger heter Plata, regnsangen, og så skal vi altså ta en prata med Lauf Monsen I Pinsekirken. På stedet.

0: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
1: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo i første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene i Hoddevik og Ervik. Og så i møte med disse bølgene så møtte jeg også mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
0: Ja, for du og familien, dere aktiv i, det Pinsekirke og stat det heter?
1: Ja. Vi aktive i Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
0: Fortell oss litt om det som foregår der.
1: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst for så vidt over veldig mange år. Så det ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort i alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men det lå, arbeidet lå nesten litt brakk, nesten, da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
0: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
1: Ja da, de ryktene sanne i så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, i, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
0: Hvor vi hen rent sånt geografisk? Stad jo et litt flytende begrep for noen av oss.
1: Ja, så Stad jo en halvøy som stikker ut i Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi i bygda Leikanger.
0: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre i forsamlingen?
1: Ja da, det er gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid i tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger. Og så har vi en av søndagene i måneden som vi kaller for Allesammensøndag, som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne i alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
0: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang i tida litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet som er ute med strendene i Hoddevik og på Stadlandet?
1: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere i menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligvis surfere. Ja, det mye kontakt og mye, mye kontaktflate der, og så startet vi en organisasjon I Norge for noen år siden, en som heter Christian Surfers Norge, som en forgreining av en internasjonal misjonsorganisasjon rettet mot surfere da.
0: Fortell litt, fortell litt mer om det.
1: Vi har en konkret kall og ønske om å være til stede I surfmiljøet og virke der hvor vi ellers har naturlig interesse og ta med troa der vi
0: Det vel noe mange kristne kan lære av om man ikke driver med surfing.
1: Ja, det absolutt overførbart, og visjonen til Christian Surfers jo å nå surfere med evangeliet, og det jo ikke noe annerledes enn for andre å nå, eller for andre kristne målsettinger om å nå andre mennesker. Det bare at det litt mer spissa fordi surfekulturen litt mer spesifikk, så det ikke så lett å nå inn der hvis ikke du kjenner den type subkultur.
0: Hvis noen nå hører på, Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
1: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har life-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse og oppover. Stort sett annen hver uke eller hver uke ja. Så det ting som skjer

Sigvart Dagsland tonet ut der. Jeg mener at Sigvart Dagsland skal ha konsert I Ålesund I helga, men det kan hende jeg tar feil, men det var noen som sa det til meg, og jeg mener jeg så den plass også, men det så mange som sier noe til meg, og det ikke nødvendigvis alt som vi husker og oppfatter riktig, men jeg tror det han sang I alle fall bred dina vida vingar her til oss. Jon Hardang, han klar dag av han med dagens bibelundervisning, som han alltid I kaffepausen på Radio Sunnmøre, så jeg tenker at vi skal gi ordet til han I dag. Han satt som overskrift Gud mitt skjold.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, dette den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette hans heltesalme, salmenes salme.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1 og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3 og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt i denne samlingen i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt. Og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, Sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene. «Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg, Sela.» Og på denne bakgrunnen skriver Luther, «Vår Gud, han så fast en borg. Han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 1520-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert, han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, ja helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både ytre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok det igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter her I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer, trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen her I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme. For det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David.
og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen sammen med sine menn. Og det altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det er jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja. «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge i dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like øyenfallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd? Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det nye testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker. Altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker? Så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg. For evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Ja, enda en gang presiserer kanskje at Johan R. Sunde har så utrolig mye mer enn ovnene, for om de er forhandler for det som heter Ildstedet. Har du god tid helga, så kan du jo ta den tur dit og få hva de har. De sponset både Radio Sunnmøre, og de sponset det kristne barne- og ungdomsarbeid regi av IMF Sunnmøre, Johan R. Sunde, så alt du handler der, overskuddet går ikke til private eiere, det går rett inn igjen i misjonsarbeid, og det kan være greit å vite neste gang du oppdager at ja, du trenger maling eller noe. Dagens kaffepause den snart ved veis ende. Jeg skal ønske deg riktig, riktig, riktig god helg og håpe at du får det. I morgen er det radiotur for dem av oss som har meldt oss på der, og dere som ikke har meldt dere på, dere får vente til neste år, da skal det bli en ny sjanse på det. Men nå skal Julia Vilkander, Linnea og Gabriel Hagenfors, de skal få lov å avslutte, og sangen deres heter kort og godt Av hele hjertet. Takk for nå.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke

land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Søndag 5. oktober 1997 var jeg invitert til å holde festtalen på et lite landsens bedehus I Øst-Telemark, 5-6 kilometer utenfor Notodden, min egen barndomsby. Kvelden før, altså på lørdagskvelden, hadde vi feiret mors 75-årsdag, og dagen etter, på søndagen, var det 100-årsjubileum for bedehuset Soar I Lisleherra. Dette et bedehus som fortsatt I bruk, selv om flokken som samles I dag ikke blant de største. Dette vesle bedehuset Soar I Lisleherra ble reist som et synlig resultat av en gjennomgripende vekkelse som gikk over denne bygda på høsten og vinteren 1896 og 97. Redskapet Gud brukte I denne vekkelsen var den 19 år gamle Carl Ludvig Reichelt. Mannen som senere skulle bli en av de mest markante og særegne Kina-misjonærene som Norge noen gang har fostret. Carl Ludvig Reichelt hadde røttene sine på Sørlandet. Han ble født I 1877 I bygda Barbu, litt øst for Arendal. Han var bare halvannet år gammel da han mistet sin far som var sjøkaptein, og oppveksten bar derfor prega både fattige og nokså enkle kår. Men ved gode venners hjelp fikk den oppvakte unggutten anledning til å ta middelskoleeksamen på latinlinjen. Etter avlagt middelskoleeksamen gikk turen til Telemark og til Notodden, der han først tok ett års lavere lærerutdanning og siden gikk enda et år på lærerskolen. Det var etter dette han fikk arbeid som lærer og kirkesanger I Lisleherra, et arbeid som han kastet seg inn I med liv og lyst. Om dagen var han lærer på skolen, om ettermiddagen var han diakon som gikk på husbesøk fra gård til gård, og på kveldene sto han ofte på talestolen og fikk kontakt, ikke minst med ungdom. På søndagene fungerte han også som vikarprest, og talte ofte I Lisleherra kirke I stedet for den syke presten I bygda. Og det var nettopp på denne måten vekkelsen kom til Lisleherra, en vekkelse det senere ble snakket om I 10 år framover. Litt rart å tenke på, men 40 år senere var det faktisk min egen far, Olav Hardang, som skulle få oppleve å stå I en tilsvarende vekkelse, som den Carl Ludvig Reichelt hadde fått oppleve, og på det samme bedehuset, Soar I Lisleherra. 13 år etter dette bedehusjubileet I Lisleherra kom jeg igjen I forbindelse med Carl Ludvig Reichelts fotspor. Det skjedde den 20. juni I 2010, da jeg fikk være med som taler på et stort indremisjonsstevne I Mosterhavn på Bømlo, I ærverdige Moster Amfi. Jeg visste før dette at Carl Ludvig Reichelt I 1905 hadde giftet seg med Anna Gerhardsen fra gården Teigeland I Mosterhavn, og denne eiendommen ligger bare et par steinkast fra Moster Amfi, der det berømte Mostra-spelet blir fremført år etter år I juni måned. Og etter at vi den 20. juni var ferdig med selve misjonsstevnet, tok en god venn av meg, Jon Anglevik, oss med bort til Teigeland, kona mi og meg. Her viste han oss rundt på området med hage og trær, der både Carl Ludvig Reichelts kone og hans svigerforeldre hadde bodd. Jeg visste også på forhånd at Carl Ludvig Reichelts eneste virkelig godt kjente sang, «Din rikssak, Jesus være skal», den ble skrevet her på Teigeland I julen 1912. Da var Carl Ludvig Reichelt hjemme I Norge og feiret julen på Teigeland sammen med sin svigerfamilie. Og det var altså I denne forbindelsen at misjonens nasjonalsang, I alle fall for oss I Norge, ble skrevet. Det var en nok så spesiell opplevelse å gå her på Teigeland og tenke på at for 97 år siden ble disse tre legendariske misjonsversene skrevet akkurat her. Sangen som jeg selv så ofte har vært med og sunget. Etter at Carl Ludvig Reichelt hadde vært lærer og kirkesanger I Lislehæra, hadde nemlig svært mange og viktige ting skjedd I den unge mannens liv. Ikke bare hadde han som 28-åring giftet seg med denne Anna Gerhardsen, han hadde også gått 6 år på misjonsskolen I Stavanger, og etter det reist ut I Kina som misjonær. Nå var hans første periode I Kina over, en periode som varte I 8 år, fra 1903 til 1911. Etter så å ha kommet hjem studerte han 1 semester I byen Leipzig I Tyskland, og foreleste siden ved Universitetet I Oslo. Og det var nettopp I denne perioden at sangen «Din rikssak, Jesus være skal» ble skrevet. Hvordan denne sangen ble til, det har Carl Ludvig Reichelt selv både skrevet om og fortalt om ved ulike anledninger. Nå skal du få høre hva Carl Ludvig Reichelt forteller. «Man har spurt om sangen diktet av meg», eller om jeg bare har oversatt den fra tysk. Til det skal jeg få svare. Sangen helt igjennom diktet av meg, uten noe som helst lån fra noen annen misjonssang. Sakens historie denne. Under et studieopphold I Leipzig høsten 1912 kom jeg sammen med medlemmene I den kristelige studentersangforening der nede. Og her hørte jeg ofte den vakre tyske misjonssangen «Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ». Denne sangen ble sunget av Haydns festlige melodi. Jeg tenkte en stund på å oversette denne sangen til norsk, men jeg oppga det da jeg var redd for at sangen ville tape meget av sin egen art I en oversettelse. Derimot bestemte jeg meg for å skrive en helt ny og original misjonssang på samme melodien, og dette ble da rikssangen. Den ble diktet julen 1912, mens jeg oppholdt meg I mine kjære svigerforeldres, lensmann Gerhardsen og frues hjem på Teigeland I Mosterhaven. Ved å sammenligne rikssangens tekst med teksten I den ovenfornevnte tyske misjonssang, vil alle kunne forvisse seg om at all tale om oversettelse eller plagiat utelukket. Slik forteller altså Carl Ludvig Reichelt selv om tilblivelsen av misjonens nasjonalsang her I Norge, «Din rikssak». Nå vil det føre alt for langt I denne sammenhengen å fortelle inngående om Carl Ludvig Reichelts både lange og spennende liv som misjonær. Derfor bare noen få stikkord. Carl Ludvig Reichelt var en misjonær av Guds nåde. Han nøyde seg ikke bare med å gå I andre misjonærers fotspor. Han valgte sine egne veier og satte sine egne spor. Han var den første europeiske misjonæren som sammen med sin kone både kom til og bosatte seg I Hunan-provinsen. Det skjedde allerede I misjonærparets første periode I Kina. Og så I neste periode fra 1913 til 1920 arbeidet Reichelt mye på den nystartede presteskolen I Sjekov. Også det var et pionerarbeid. Men senere ble han store kall og arbeidet som misjonær blant buddhismens mange prester. Et kall han ble værende I for resten av sitt liv. Selv Ola Carl Ludvig Reichelt slik om dette store kallet. «Det himmelske kall og det himmelske syn som mesteren så tydelig hadde gitt meg», fylte meg med en kraft og en glede som virket rent fysisk, ja som en livsens eleksir, altså som en livets drikk. Her I Norge grunnla Reichelt den nordiske kristne buddhistmisjon etter å ha avsluttet sin tjeneste for det norske misjonsselskap. Et helt udramatisk oppbrudd, men likevel et skritt som kostet han mye rent følelsesmessig. Og I nærheten av Hongkong, oppe på et fjell, reiste han I 1930 et institutt, skreddersydd for sitt kall, til å arbeide blant buddhistiske munker. Tao Fong Shan kalte han dette senteret, fjellet der ordets vind, Kristi ånd virker. Nå skal du få høre Reichelts sang, Din rikssak, en sang som ofte blir brukt som fellesang, men som Kristiansand Frikirkes musikkor nå skal synge.

Ludvig Reichelt døde I Hong Kong I 1952, 74 år gammel, på turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. På gravstenen på kirkegården I Hong Kong står disse ordene: «Vi så hans herlighet». Ja, denne mannen hadde virkelig sett noe. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørre bakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe-dunk i bakken hver gang jeg hoppet ut i den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang i dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe i. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss i bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst i at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor i lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred i hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe i bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ikke sikkert du har tenkt over det, men faktisk så har noen av månedene I året blitt oppkalt etter romerske guder. Måneden januar kommer av den romerske guden Janus. Han hadde to ansikter, et som så bakover, og et som så framover. Fra denne guden kommer uttrykket Janus ansikt, det å ha to ansikter. Å være en kristen på en måte å leve med et Janus ansikt. Vi ser noen ganger tilbake på et liv med synd og nederlag. Dessverre stemmer ofte det jeg ser I bakspeilet. Men synda kan heldigvis tilgis. Den kan bli borte fra Guds øyne. Vi tror på tilgivelse av fortidens dumheter og brudd på Guds vilje. Samtidig ser vi som kristne fremover. Vi kan tro på en ny retning for fremtiden. Som kristen har jeg fått en ny og tillit fortid. I tillegg har jeg fått et liv med mål og mening, og en fremtid I himmelen en dag. Nåden minner meg om å ha blikket rettet fremover, en ny nåtid og en ny fremtid. Livet rommer spenninger og kontraster. Alle vil vi før eller senere møte både liv og død, glede og sorg, oppturer, men også nedturer. I klagesangene I det gamle testamentet sier profeten Jeremia, «Herrens miskunn ikke forbi. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den ny hver en morgen. Stor din trofasthet.» Guds godhet både noe nytt og noe gammelt ved seg. Den ny hver morgen, og samtidig forblir den samme gjennom lange tida. En sønn hadde blitt med faren på fisketur. De satt ved elvekanten og prøvde fiskelykken. Etter å ha sett lenge på vannet som rent forbi, så spør gutten, «Far, hvor gammel elva?» Ja, barn kan stille rare spørsmål. Faren tenkte seg litt om før han ga et svar. Svaret til å bli klok av. «Du skjønner det, sønn, at elva ny hele tiden.» «Hva mente han med det?» «Jo, elva har ligget der gjennom lange tider.» Men vannet som renner I det nytt hele tiden. På en måte fremstår elva ny hvert minutt. Samtidig kan vi si at elva å forbli den samme. Slik forholder seg også med Guds nåde. Fra en side sett nåden ny hver morgen. Gud gir ny nåde for nye synder. Samtidig trenger den samme nåden. Nåden har ikke gått ut på dato. Jesu blod på korset har ikke datostempling. Soningsblodet som frelser syndere før I tida, frelser nå nye syndere for nye synder hver dag. Tenk å våkne opp hver morgen og vite at Gud har ikke endret seg I løpet av natta. Jeg skal slippe å frykte for at han har skiftet mening eller tro mens jeg lå og sov. Samtidig kan jeg gå ut I arbeidsdagen og vite at Guds nåde ny og frisk I møte med de situasjoner jeg kommer til å snuble I også denne dagen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med denne flotte versjonen av sangen som på norsk heter «Jeg vil prise min gjenløser», så du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og en av dem som du hørte som solist i denne sangen, et opptak for øvrig fra en av Bill og Gloria Gaither sine veldig mange DVD-er og kassetter, og nå det vel andre ting de bruker, det var Larry Ford. Og Larry Ford, han skal du få bli kjent med i løpet av dagens gospel-time, men vi skal vente lite grann med det, så skal han få lov å synge til oss nok så rikelig om en liten stund, og vi skal si litt om denne amerikanske tenorsangeren. Men før det så skal vi ha med oss to andre som skal få synge til oss på norsk. Vi må ha litt norsk da, for det blir jo nødvendigvis mye engelsk i og med at det en amerikaner som skal være i sentrum av oppmerksomhet av det meste av denne timen. Ung Fila har gitt oss nok så nettopp en versjon av den gamle salm og lovsyng vår Herre som mektig regjerer, og den skal du få høre nå. Jeg synes det ble en veldig frisk og vellykka versjon av en gammel salme.

Det var altså ungdommer fra Philadelphia-menigheten da, som hadde tatt den gamle salmen og lovsyng var Herre og gitt han en litt friskere musikalsk drakt. De synes av og til det er veldig oppmuntrende, en kan skal kalle det, når unge mennene får oppdaget kraften i disse gamle tekstene, og så tillegg tilfører dem litt mer moderne musikalsk uttrykk. Det synes jeg er en veldig flott ting. Dag Hegseth, han vokst opp på Nordmøre, det det flere av oss så og det ikke det dummeste her i verden, men du bestemte vel ikke du heller hvor du ble født inn i denne verden og hvor du vokste opp, men Dag Hegseth han vokste opp på Tingvoll, og i sitt voksne liv så har han bodd mye av tiden sin i Trondheim, der han blant annet lærer på Pinsebevegelsen sin bibelskole, og så han sangforfatter og komponist og artist og reiser rundt og har konserter, og en av Dag Hegseth sine egne sanger, den skal vi synger nå, eller vi skal ikke synge han, vi skal høre at han synger han, og vil du synge med så må du gjerne gjøre det. Han ser din gråt, en sang om at Gud han ser oss når livet tungt og vanskelig.

les at 50 år senere, nå så synger han fremdeles O store Gud, men nå synger han ikke bare på engelsk, men på spansk, svensk, russisk, italiensk og norsk, så han har tydeligvis pugget teksten på flere da. Men i og med at det har gått 50 år siden han var 5 år, så anslår jeg at Larry Ford en mann i sin absolutt beste alder, det må være lov å si det for dem av oss som sånn cirka midt i 50-årene, og han har vunnet en Grammy Award, og han altså en meget habil sanger, tenorsanger, som kunne sunge mye mer klassisk musikk enn det han har valgt å gjøre, men som du nå skal få høre fremover, har et nok så allsidig repertoar. Vi hørte jo litt av tenorstemmen hans innledningsvis når vi hørte om han i sangen «Jeg vil prise min igjen løse». Vi skal la han få begynne eller fortsette med sangen «Jeg har aldri vært hvor jeg skal», «I've never been where I am going».

0: opplært eller fikk musikalsk opplæring av en italiensk sanger, og bror hans, han het Bruce, han ble en av USAs fremste opera, eller en av USAs fremste operasangere, og Larry Ford, han begynte som tenåring da på et universitet i New Mexico, hvor sang og musikk var en veldig viktig del av utdanningen, og utdannet seg da innenfor sang og musikk, både klassisk sang og musikk, men jeg vet ikke hvert så har han da utvidet repertoaret sitt nok så betydelig. Han var ikke så fulle gammel når han ble oppdaget av en del grupper, og det endte opp via via at han havna inn som sanger I den legendariske James Blackwood Quartet, og James Blackwood, han er jo mann som blir kalt Mr. Gospel, og var en av de aller største legende og foregangsmenn for sang og musikk og gospelmusikk I USA på 50, 60, 70, 80-tallet, og frem til han døde på begynnelsen av 2000-tallet. Og det var nok en veldig stor døråpner for Larry Ford. Nå skal vi høre han altså I et liveopptak, litt sang og litt prat.
1: Jesus saves.

Larry Ford, han ble altså som tenåring hanka inn I The James Blackwood Quartet, og det var en stor døråpner for han, men det som har vært den aller største døråpneren for han. I tillegg til hans fantastiske stemme, og han har ord på seg for å være en særdeles hyggelig mann og omgjengelig mann, så har han jo vært veldig sentralt I Bill og Gloria Gaither sine homecoming-opplegg, og det har jo gjort at han har fått en internasjonal karriere. Han har per dato sunget og hatt konserter I 49 av statene I USA, det noen få han da ikke har vært innom, og han har hatt konserter I 30 cirka forskjellige land rundt omkring I verden. Han har et opplegg at han har cirka 100 konserter I året, det jo nok så mange det, det blir cirka en tredje, fjerde hver dag, og at han bruker et par uker I året til å reise utenlands. Det veldig viktig for han, har han sagt, at han ikke skal synge så mye og reise så mye, at det går ut over familien hans, som etter hvert har blitt nok så stor og omfattende, eller omfangsrik, eller hva ordet skal brukes. Nå skal han få synge duett med en annen gospel-legende som døde for snart 20 år siden, George Jones, som var bassanger I den legendariske gruppa The Cathedrals, og han og Larry Ford skal få synge sangen I Don't Know About Tomorrow. Jeg vet ingenting om dagen I morgen, men jeg kjenner han så vet det, og jeg vet at han held tak I hånda mi.

jeg satt her og rekna I da mens Larry Ford sang sangen som han skrev til sin kone på sin 40-års bryllupsdag. Det står på heimesiden at han debuterte som femåring og at han I dag 50 år senere fremdeles syng, hvis det stemmer seg han, sier han innledningsvis cirka 55 år, en bra alder det. Men hvis han da har vært gift I 40, så var han bare 15 når han gifta seg, og det det noe forholdsvis få som så en plass tidlig I 60-årene kanskje, kan vi si at den godeste Larry Ford. Han grå I håret blitt, og har blitt grå I barten. Han har jo en veldig karakteristisk bart, men alderen betyr jo ikke all verden da. I 2003 så vant han en Grammy for den beste sørstatsgospel-innspillingen, og han har... utmerket seg ikke bare med å synge salmer og gospelsanger I ulik fanger, men han har også spilt inn en del såkalte amerikanske patriotsanger og ja, nasjonalsangen og fedrelandssalmer og sånne ting. Og så har han også spilt inn en plate med irske folketoner. Det skal vi la ligge I dagens gospeltime. Nå skal vi få høre han synge I've Got a Song, og så skal vi ha med innspilling fra en av disse innspillingene til Bill og Gloria Gaither da, som har vært en stor døråpner for Larry Ford, og så skal han få lov å avslutte etterpå, eller helt til slutt dagens gospel-time med en helt fantastisk sang, det skal vi komme tilbake til. Han har altså et veldig stort repertoar, men har unngått den, skal vi si, grøfta som enkelte går I, at han kun synger I en stil. Han jo en fantastisk tenorsanger, men han har jo et vitt gospel-repertoar, og sangen du skal få høre nå et eksempel på det.

Larry Ford har altså valgt å ha et bredt spekter I sin musikalske agenda eller karriere, men med et veldig sterkt fokus på å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, han som all verdens frelser, og jeg vil være din frelser. Nå skal han få lov å synge en sang som ble skrevet så langt tilbake som I 1892 av en engelsk forfatter som het Frederick Edward Wetherley. Han levde fra 1848 til 1929, før de ikke det har for mye med saka å gjøre, og mest kjent I England for å ha skrevet folkevisa The Rose of Piccadilly, hvis du nå mot all formodning skulle hørt den, men den omtrent like kjent I England som jeg heter Anne Knutsdotter, og den type sanger I Norge. Men den godeste Frederick Wetherley, han skrev altså en sang, Hylles til Jerusalem, og sangen heter The Holy City, en av sangene sammen med blant annet O Helga Natt og sånn, som krever sin mann eller kvinne når den skal synges, og Larry Ford altså en tenor som I stand til det, så nå skal han få synge den, og held du den opp mot sangen vi nettopp hørte, så skjønner du at dette en mann som ikke har gått I den grøfta som en del gjør, og kun synger en type sang og musikk.

Vi skal om en liten stund, ikke så for lenge heller faktisk, avslutte dagens gospel-time med en sang til av Larry Ford. Det min personlige favoritt av hans repertoire, uten at det betyr all verden. Men før det så tar vi et avbrekk, og så tar vi oss en tur til Oslo og til Philadelphia, eller til Sentrumskirke og Philadelphia-menigheten der. FBO-lovsang heter dem som skal få synge nå. De skal få lov å løfte Jesus opp som den han er, som han som er konge og majestet, og som alle mennesker en dag må bøye seg for og gjøre regnskap for. Men så er det da denne store majestet og konge, han vil så veldig gjerne være din aller beste venn, hvis du lar han få lov til det. Så da skal vi høre den ifra Oslo.

Vi ved veis ende I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt en del tid på den amerikanske tenor-gospelsangeren Larry Ford, og han skal få lov å avslutte til oss nå. Dette et konsertopptak ifra når Bill og Gloria Gaither og hele dette koblet av syngende artister Homecoming Friends, så de kaller seg, var I Kanada for en del år siden, og holdt to store konserter I Torino. Og I området der omkring Torino så bodde det for en god del år siden en dame, hun ikke spesielt kjent noen plass, men hun skrev blant annet en sang, og det den sangen vi skal få lov å høre Larry Ford nå framføre, og personlig synes jeg dette min favoritt av alt som han har sunget inn, og jeg har hørt mye av det, og en alldeles nydelig sang. I Bibelen så står det at Jesus en dag skal kreve oss til regnskap for livet vi levde, er vi som var kristne. Og da står det at noen skal få høre disse ordene fra mesteren, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med bakgrunn I den fortellingen fra Matteus evangeliet, skrev altså denne dame oss ikke kjenner navnet på, hun skrev denne sangen «Little is much when God is in it». «Lite mye når Gud I det». Det området I verden du ble satt til å jobbe på lite og ukjent og bortgjemt, så gjør det med glede, for du gjør det for Gud. Det litt fritt overfor at den teksten så der, og lite mye når det gjort for Gud, og en sang altså om fokus på viktigheten av de små ting, som ender da med dette at Jesus en dag sier, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med denne sangen, dette konsertopptaket fra Torino med Larry Ford, så takker jeg for følge I dagens gospel-teamet.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Den som ute I naturen kan være heldig og få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Ja, jeg heter Annbjørn Valderhaug og fra Valdreia. Og når det gjelder dette med sang og musikk og skal velge ut en sang, hva som betyr mest for meg, så må jeg si det er vanskelig. For det er mange sanger som betyr veldig mye for meg. Og så kan det være da enkelte sanger som betyr mer en stund i liv eller i noen situasjoner eller i andre situasjoner igjen. Men der er en sang som jeg stadig kommer tilbake til, og også som jeg synger selv. Det er i denne sangen «Det skal komme en dag». Og der står det slik: «Det skal komme en dag da all smerte vil bli glemt. Ingen tordenskyer mer, ingen tårer der vi ser. Alt er fred og evig vår i det land hvor Herren rår. Hvilken underfull dag det vil bli. Slutt er sorg og besvær. Ingen byrder bæres der. Ingen sykdom og nød. Ingen skilles skal vi død. Og for evig skal vi bo hos ham som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud treder lammets kjøpte brud. Uten lyte og plett i rettferdigheten klett. For i glemselens hav deres synder fikk sitt grav. Hvilken underfull dag det vil bli, og se det koret. Hvilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftesland. Hvilken underfull dag det vil bli. Det jeg tenker på mye med denne sangen, det er om himmelen. Tankene blir ofte ført dit, og da er det hvilken dag det vil bli når min Jesus jeg får se. Det gleder jeg meg til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De fleste ønsker å bestemme over sitt eget liv og sin egen eiendom, og vil ha minst mulig innblanding av andre. Vi vil være herrer i eget hus. Uttrykket møter vi i det første kapitlet i Esters bok. Dronning Vashti i det medisk-persiske riket hadde nektet å etterkomme en ordre fra kong Xerxes. Dette var uhørt i den tidens strengt patriarkalske samfunn. Xerxes rådførte seg derfor med sine rådgivere. De fryktet nok at dronningens ordrenekk skulle inspirere til et feministisk opprør, og derfor bestemte de at dronningverdigheten skulle fratas Vashti og gis til en annen kvinne. I tillegg skulle følgende beskjed sendes ut til provinsene. Hver mann skulle være herre i eget hus og snakke språket til sitt eget folk. Ved å slå handa av noen nekter vi å strekke ut en hjelpende hånd for å bistå når noen ber oss om hjelp. Ofte vil det være mennesker vi tidligere har støttet. Det er omtrent det samme som å vende ryggen til noen. Da israelittene under Josvas ledelse holdt på å innta Kanans land, sluttet innbyggerne i Gibeon fred med israelittene. Dette likte ikke kongen i Jerusalem, for Gibeon var en stor by. Han allierte seg derfor med fire andre amorittkonger, og disse gikk samlet til krig mot Gibeon. Da folkene i Gibeon så det, sendte de bud til Josua og ba om hjelp. «Slå ikke handa av tjenerne dine. Skynd deg opp, berg oss og hjelp oss, for alle amorittene som bor i fjellene har slått seg sammen mot oss.» Josua svarte positivt på gibeonenes bønn og strakk ut en hjelpende hånd, slik at amorittkongene måtte flykte. Dersom noen ber om hjelp til noe vi mener vi ikke moralsk kan stå inne for, kan det hende at vi som kristne må slå handa av noen i den betydning å ikke støtte deres sak. Da er det viktig å lære seg den viktige kunsten å skille mellom sak og person. Paulus uttrykker det veldig fint i prinsippet å være tro mot sannheten i kjærlighet. I vår jakt på uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale, har vi nå kommet til veis ende i Det gamle testamentet. I neste del vil vi begynne med å se på uttrykk fra Det nye testamentet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.